Иване, говореше Берлиоз. Много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус, Сина Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържа дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденеца изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме, си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Так му това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни и се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително», възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледът му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденецът се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странният чужденец и взе да върти глава и да гледа ту единия литератор, то другия. «В нашата страна атеизма не очудва никого», каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. «Преобладаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога». Тогава чужденецът направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.

Берлиоз слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец, той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект, но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам, неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни, мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатият тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри със синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз. Не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а непушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво, прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно? С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, 6, нещастие, вечер, 7. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Хм, измуча Берлиоз и досън от чегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. А също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия в къщи на Садолая, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденеца и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи мълчание.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник усъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност са забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчаха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, са забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник привечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзърцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. Аз знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват у дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго, как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинята ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа чиния обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник. И струва ми се, че също от тогава бяхме престанали и да мислим. Бяхме като парализирани и опоени от дъжда и с безропотно примирение се бяхме отдали на общия развал на природата. Само кравата се размърда след обед. Изведнъж дълбоко мучене разтърси отробата й, а копитата й с още по-голяма сила се забиха в кълта. После стоя неподвижна половин час. Сякаш беше вече умряла, но не можеше да падне, защото и пречеше навика да бъде жива. Навика да стои в едно и също положение под дъжда. Накрая тежестта на тялото и надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна, лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки, и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тука стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда може би щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна, като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасиха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло в водорасли и лишии, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели, сурово зрелище на опустошението. Когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Сравица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Черимоя се отличава от останалите тропически плодове с уникалния си вкус, прекрасен аромат и атрактивен външен вид. Златната перуанска ябълка заслужава не само да бъде опитана, но и да вземе достойно място в здравословното хранене. Черимоя е плодът на дърво, което достига 10 метра, има дълги листа, покрити с власинки. Расте в долината на Андите над 1500 метра височина. Може да го срещнете от Колумбия до Перу, в Калифорния, Австралия, Южна Испания, дори и Италия. Плодът може да достигне до 2-3 кг. Има зелено-кафява матирана кожа с грапава повърхност. Сърцевината му е с кремав цвят, с черни семена, които са отровни. Вкусът е уникален, нещо средно между банан, ананас, манго и ягода. Толкова вкусен, че го наричат златната перуанска ябълка.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: От средновековието черимоята е пренасена в различни части на света и отглеждана като декоративно растение, с което са украсявали парковете, градините, дворците и домовете заради красотата и аромата й. Но се оказва, че има уникални хранителни качества. Богата е на витамините А, Е и Б6, минералите калий, натрий, фосфор, калций и магнези. Учените са установили, че в състава на тези екзотики има няколко антиоксиданта от групата на антиканцерогенните. Предварителни изследвания са доказали, че тези вещества имат противоракови свойства, полезни са за лечението на малария и избавят от чревни паразити. Почти 5 пъти повече от препоръчителната дневна доза витамин С може да получите от един малък плод черимоя. Резултатът от такава витаминизация е активната изработка на колаген, а той, както се знае, представлява белтъчно вещество, отговарящо за еластичността на кръвносните съдове и кожата, а също е необходим за костите, ставите и вътрешните органи.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Независимо от удивителния си вкус, който като че ли завинаги може да плени всеки човек, опитал дивия плод, не може да се каже, че черимоята е популярен търговски продукт. А това е така, защото растението изисква особено внимание и грижливо отношение. Нежните плодове, дори и под незначителен натиск, се натъртват и губят търговския си вид. Друго название на черимоята е сладоледено дърво. Най-добре характеризира вкуса на зрелите плодове. Тяхната мека ароматна текстура по консистенция прилича на сварен крем. А ако замразите тази възхитителна мекота, се получава нещо, което много прилича на сладолед. Това, между другото, са го забелязали перуанците. Даже и днес в Чили и Перу ядат замразено пюре от черимоя в вафлени чашки. Но пък категорично се забранява да се употребяват семената във вътрешността на меката част и кожицата. Те съдържат токсични вещества. Кората на черимоята се обелва, разрязва се и се отстранява черните парченца. В някои южни страни дори ги използват за унищожаване на паразити, заради силното им бактерицидно действие.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Саподила, известен още като ламот в Тайланд, е дървесен картоф, чико, ача или сапоте. Екзотичен плод, който на вкус прилича на комбинация от сладолед, карамел, фъч и кондензирано мляко. В Източна Европа, Кавказ и Централна Азия, този плод се смята за екзотичен и се отглежда предимно от малки нишови производители и експериментални градинари. Саподила произхожда от Централна и Южна Америка и е популярна в страни като Мексико, Коста-Рика, Индия, Виетнам и Филипините. Местното население е първото, което култивира този вкусен плод. А в Тайланд той е пренесен по време на колонизацията на Филипините от испанците през 16 век. Тайландският ламут се използва широко в местната кухня и ресторантьорството, поради невероятно красивия цвят на месестата част. Сезонът на цъфтеж и зреене на саподила в Тайланд е от септември до декември.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Съподила е полезен плод, тъй като е богат на витамини А и С, желязо, калий и калций, както и на протеини. Използва се и в медицината, тъй като помага за премахване на възпалителните процеси. Счита се за антисептик, има регенеративни функции, увлажнява и подхранва организма отвътре. Въпреки това не се препоръчва за хора с хипертония, тъй като плодът способства за повишаване на кръвното налягане. Съподилата е високо до 30 метра вечно зелено дърво с заострена пирамидална корона. Източник е на латекс. Дори при най-малкото увреждане на кората, дървото отделя латекс, който обилно запечатва раната с лепкава бяла маса. От едно зряло растение на сезон се събира до 100 кг реколта, която варира от 1200 до 1800 зрели плода. Те тежат около 170 грама и имат кръгла или овална форма, поради което в някои страни понякога се бъркат със слива. Зрялата съподила е покрита с тънка кафеникава кожица. Месото е бледо кафяво, сочно и меко. Съподила се консумира в прясно състояние. Някои хора смятат, че сладостта на плода е прекалено голяма, но тя може да се балансира, като се смеси с цитрусов нектар. Съподилата се използва за приготвяне на сосове, десерти, салати, конфитюри и напитки.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: с Ралица по радио Нова Нюс.
1: В допълнение към богатия си и приятен вкус, плодът саподила съдържа редица витамини и минерали. Богат е на витамин С и диетични фибри, които подпомагат здравето на червата и имунната система. Съдържа също така витамини А и Е, както и минерали, като калий, магнезий и желязо. Саподила изобилства от растителни протеини и въглехидрати. Пулпата съдържа захароза и фруктоза, източник на енергия и жизненост, както и на антиоксидантни съединения. Противовъзпалителните танини укрепват стомаха и червата. Отварата от кората се използва като антипиретично и антидиарийно средство, а тази от листата се използва за понижаване на кръвното налягане. Под формата на течен екстракт от счукани семена, това е чудно успокоително средство. Растението се използва активно в фармацевтиката, козметиката и диетологията. Не само плодовете, но и другите части, като листа, кора и семена, имат полезни свойства. Саподила се използва успешно за редовна грижа за кожата, за лечение на дерматит, гъбични инфекции, раздразнения, сърбеж и лющане, както и за възстановяване след изгаряния и за изравняване на тена. Тя се добавя към продукти за грижа за коса и се препоръчва особено при суха и чуплива.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Местните жители в Тайланд все още използват активно дървесината от дървото ламот, като строят къщи, правят железопътни връзки и дръжки за инструменти от нея. Дървото, известно ни като саподила, отделя млечен сок, който се използва при производството на каучук и латекс, когато се втвърди. И да, дъвките от сок на саподила все още се произвеждат. Една много древна традиция продължава и до днес – приготвянето на дъвка в тропическата гора на Майте на полуостров Якатан в Мексико. За да се събере млякото за натуралната дъвка, на ствола на дървото се правят диагонални разрези, които позволяват на сока да потече надолу и да напълни специално подготвен съд. След като течността е събрана, се излива в голям казан, който се нагрява на открит огън при непрекъснато разбъркване. С загряването нейната консистенция постепенно става подобна на мека гума. След това каучуковата смес се охлажда във вода и от получения материал се оформят тухли. Производството и продажбата на естествена дъвка продължава да се търси и представлява екологична алтернатива на синтетичните материали.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Шоколадовата ябълка е дърво, което расте в Мексико. Предпочита топлите страни, затова е много трудно да се отглежда навсякъде по света, тъй като умира бързо на ниски температури. Именно поради тази причина плодът на растението не е особено популярен. Шоколадовата ябълка наподобява райската по форма, но цветът на кората е зелен. Бере се леко неозряла, а от 2 до 6 дни достига зрялост и е идеална за консумиране. В повечето случаи по мексиканските пазари тези плодове обикновено се срещат на бръчкани много меки, но когато се поставят на студено за няколко дни, възвръщат добрата си форма и са удобни за консумация. В противен случай са твърде меки за разрязване. Плодовете могат да се добавят към различни десерти или да се консумират директно. Вкусът им според някои наподобява сушени сливи, а други го описват по-скоро като шоколадов пудинг.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Шоколадовата ябълка е най-лесният вариант да се здобиете с витамин С, в случай, че не сте почитател на цитрусовите плодове. В 100 грама се съдържат 191,7 мг аскорбинова киселина. Както знаем, витамин С е много важен за имунната ни система. Той повишава устойчивостта срещу множество бактерии и вируси. Естествен антиоксидант е, който се бори с увреждането от свободните радикали, като по този начин ни предпазва от артрит и сърдечни заболявания. Плодът съдържа и витамин А, който е много важен за здравословната диета. Той подпомага изграждането на имунната система, играе основна роля за здравето на очите и насърчава растежа на клетките. Шоколадовата ябълка е богата и на фибри, когато се консумира сурова. Също така е идеален източник на калий – 350 мг само в един плод. Калият е от решаващо значение за нормалното функциониране на клетките, както и за активността на сърцето.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Здравей, България! 6 октомври, вторник. Да го посрещнем с усмивка и, разбира се, с най-важните теми.
1: Наглед скучната предизборна кампания, в която вече излезе и Първа социология, даваща над 20% преднина на Илияна Йотова пред Андрей Гюров. Напрежението все пак започва да расте. Вчера в изданието Медиапул публикуваха кадри на побой, в който юмруци нанася помилвания, дето още може да става от инвалидна количка, Петрички Ескобар.
0: Като здрав човек се бие.
1: Като здрав човек, кадри от болницата дни преди да бъде помилван от Илияна Йотова. Това, разбира се, разгорещи страстите. Призиви да се оттегли или да даде обяснение на кого се доверила, за да имаме в такова добро физическо състояние, поне от тези кадри, помилван наркотрафикант. По-късно след този побой, след помилването, знаете, че е хванат с 5 кг наркотици. Така че тази нишка отново се отваря дни преди изборите и вдига градуса на напрежение.
0: Да, ще коментираме с представители на инициативните комитети. Освен това имаме и чисто ново социологическо проучване. Това на терен. Очаквайте Димитър Ганев в студиото ни по-късно днес.
1: Гергана Тодорова е продуцент днес. Ето накратко плановете ни до 9:30.
0: Изборът на България, седмият президент, последни данни за нагласите на избирателите, кой каква подкрепа би получил на вота според новото проучване на Тренд.
1: В разгара на кампанията политически аргументи ли се вадят или компромати? Как се води над преварата за Дондуков 2? Какви ще са ходовете на кандидатите? Това променя ли нещо?
0: Арести заради съмнения за източване на здравната каса в най-голямата болница у нас. Какво се знае за акцията на полицията и прокуратурата в Свети Георги в Пловдив?
1: Възможно ли е противогрипните ваксини изобщо да не достигнат до аптечната мрежа или да пристигнат след грипа? За какво предупреждават от аптечния бранш? Каква е причината за забавянето?
0: След историческите цени на дизела ще има ли ново поскъпване на горивата или се очаква поевтиняване? Какви са прогнозите за сметките в бензиностанциите?
1: Защо дело за починал при жесток побой мъж вече 4 години не може да стартира? За каква справедливост настояват близките?
0: И нови детайли около смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис. В организма му открит препарат, свързван и с фаталния край на Майкъл Джексън. Каква е последната информация около разследването?
1: Едва на 6 и на 7 години вече абсолютни европейски шампиони по класически балет. Кои са българските деца, които обраха златните медали на шампионата на Стария континент в своята възрастова група? Добро утро и на Мина.
0: Добро утро.
2: Добро утро. За нови случаи на източване от здравната каса ще говорим и днес, след вчерашната мащабна акция в Пловдив на икономическата полиция и прокуратурата. Води се разследване за фиктивни хоспитализации, с които са били източвани много големи суми според източници на Нова. Става дума за близо 4 милиона евро и схема, която е действала в рамките на около 4 години.
0: По милион на година.
2: Да, има 10 арестувани към момента, включително началника на ревматологията. Очакваме днес и повече информация, тъй като във вчерашния ден бяха иззети множество документи, компютри, освен в ревматологията. Действията продължиха и в нефрологията, така че две от отделенията бяха проверявани много обстойно. Почти през целия ден пациенти бяха връщани заради разследването и бяха всъщност помолени да изчакат, така че
1: много пари се въртят в здравеопазването. Знаем каква е битката и за управленските позиции на върха на здравната каса, която в едни ситуации може да проверява, да вика полиция, да разследва, да се види какви фиктивни дейности са отчитани и пари са изтичани в някаква посока. В други ситуации може да не забелязва. Така че имаме натрупвания с този проблем, с фиктивните прегледи и хоспитализации. Да видим дали ще има продължение с акции и разследвания и в други лечебни заведения.
0: Имаше преди около година, може би, други арести в Пловдив на две сестри лекарки. Казват за сега, че няма връзка между двата случая. В случая преди година ставаше дума пак за източени пари през физиотерапия и балнео лечение.
1: Голямо изглежда този път.
0: И онова беше голямо. И онова беше голямо, но да, тук става дума за повече пари, за 4 милиона.
1: Ами следим развитието и повече подробности от здравните власти.
2: Да, очакваме повече подробности и от тях. Следим какво се случва и с подготовката на изборите. Днес ще бъдат изтегляни номерата на машините за гласуване, които ще преминат през този процес на удостоверяване на съответствието. Междувременно очакваме и през тази седмица да стартират и демонстрациите от Централната избирателна комисия по места, как да гласуваме с машините. Беше пуснато във вчерашния ден и приложение избори 360 градуса. В него може да се провери в коя избирателна секция можем да гласуваме, пълния списък на кандидатите за президент и вицепрезидент.
1: Включително и голям опит вече с избори.
2: Симулатор, на който може всеки да опита и да гласува на телефона.
1: Толкова избори, толкова упражнения на живо, колкото имахме последните години, не е било. И подозирам, че президентските избори, самата бюлетина е много по-лесна, отколкото това, което на местните сме правили.
3: Още повече, че сега сме само с президентски избори. Не президентски плюс парламентарни, президентски плюс референдуми, въобще тия неща, през които минахме. Добре, мина след малко подробностите в новините. Сега смешни ситуации, за усмивка в начало, когато треньорът ми каже да намаля въглехидратите. Е първата ситуация, която гледаме.
2: Това е много трудно.
1: Ами явно е много трудно обаче и да ги вземеш тия въглехидрати. Не се дават тук така.
3: Не си дава въглехидрата, детето. Това какво е? Някаква...
1: Някаква баница, сигурно.
3: Баничка.
1: Това е въглехидрация за мене и така. Трудна раздяла.
3: И още е сутрешен дует. А тук трябва и да слушаме.
1: Високите тонове, мисля, че ги взима без...
3: Ама и двамата.
1: Ба той е по-отдясно, по-високите тонове, виж как ги...
2: Ами, ма много добър дует. Гласовете.
1: Да.
3: Да. Мина, ти кажи като експерт, добър дует.
2: На два гласа, да.
3: На два гласа, добри са.
1: Двамата целият диапазон.
2: Абсолютно.
3: При това трудна песен, това е Уитни Хюстън.
2: Ами, вероятно се готвят за конкурс.
3: Да.
1: Еми добре, със е такава скорост и с песен се надявам да се събуждате, да имате сили да ви се пее. Иначе да намерете сили и да облечете за сутринта нещо по-дебело. Трябва да се извади май.
3: Ти извади ли?
1: Да.
3: И аз.
4: Здравейте! И днес седмицата продължава със спокойно и приятно есенно време. През деня на цялата страна ще се радваме на слънце. Вятърът ще е слаб от изток. След студеното утро температурите бързо ще се повишават и след обед очакваме от 20 градуса на изток до 27 на югозапад. В плейните през целия ден очакваме много слънце и слаб вятър. В по-високите части все още ще е студено с температури между 5 и 10 градуса, а в по-ниските очакваме до 20. В четвъртък времето у нас ще остане слънчево и тихо. Температурите ще достигат на места и ще надхвърлят 25 градуса. Най-топло ще бъде в петък със стойности до 28-29 градуса, но след обед от запад ще се заоблачи. През почивните дни времето ще е нестабилно. В събота дъжд с грамотевици очакваме в Западна и Централна България, а в неделя и на изток. Показанията на термометрите ще се понижат с около 5-6 градуса. В понеделник сутринта валежите навсякъде ще спрат и облаците ще намаляват. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и успешен ден на всички!

0: Добро утро на 6 октомври. Това са първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Действията по разследването на фиктивни хоспитализации в университетската болница Свети Георги продължават. Общо 10 души бяха задържани, сред тях и началникът на ревматологията. Окръжната прокуратура води разследване за организирана престъпна група за източване на крупни суми от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Множество документи от ревматологията бяха иззети, а акцията продължи в нефрологията. Дейността на двете отделения беше спряна, пациентите бяха помолени да почакат. Според източници на Нова, близки до разследването от здравната каса, били източени близо 4 милиона евро, а схемата е действала от 4 години. Продължава работата по организацията на президентските избори на 25 октомври. На случайен принцип ще бъдат изтеглени номерата на машините за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване на съответствието. Теглянето е публично. На него се очаква да присъства и министърът на иновациите Иван Василев. През тази седмица се планира да започнат и демонстрациите на гласуването с машина по места. А междувременно Централната избирателна комисия пусна и ново мобилно приложение «Избори 360 градуса». В него може да се провери адресът на избирателната ни секция, да се види пълният списък на кандидатите за вота, има и симулатор за машинно гласуване. Новият състав на надзорния съвет на Българската банка за развитие трябва да стане ясен днес. Очаква се да бъдат представени трима нови членове, предложени от министъра на икономиката Александър Пулев. Единият от тях има над 35 години професионален опит и повече от две десетилетия в Европейската банка за възстановяване и развитие научи Нова. Припомням ви, в средата на септември Българската банка за развитие одобри новите членове на управителния съвет на финансовата институция. Това бяха Ангел Найданов, Костадин Карънлъков и Надя Кушинска. От света, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са изтеглили бомбардировачите си от британската военно-въздушна база в Ерфорт заради, цитирам, някои заплахи. В неделя Пентагонът потвърди, че е изтеглил бомбардировачите си от типа B1, за които се смята, че са около 12, обратно към техните бази в Америка. В изявление пред репортери Тръмп заяви, че Съединените щати са знаели за заплаха, която ги е накарала да преместят бомбардировачите. По-рано в понеделник говорител на Даунинг Стрит 10 настоя, че базата край Ерфорт е безопасна.
1: Имахме подозрение, че може да има заплаха и защо да ги оставя там. Преместването им струва съвсем малко пари на сравнително близко разстояние. Щом ще ни заплашват, просто ги преместваме и това до някъде облегчи положението. Всъщност, знаем хората, които отправиха заплахата и те си навлякоха сериозни проблеми.
0: Ново дипломатическо напрежение между Великобритания и Израел. Лондон заплашва да експулсира до 27 израелски дипломати, ако Израел затвори британското консулство в източен Йерусалим. Според израелски медии, британският посланник е предупредил, че ще бъде изгонен по един израелски дипломат за всеки британски представител, принуден да напусне страната. Консулството на Обединеното кралство трябва да затвори врати в четвъртък. Решението е в отговор на британските санкции срещу стоки от израелски селища на Западния бряг, които Лондон счита за незаконно окупирани територии. Отглеждането и обучението на соколи се превръща в все по-сериозен бизнес в Саудитска Арабия. В столицата Рияд, международното изложение за соколи и лов събира компании от десетки сектори, но най-голям интерес предизвикват самите птици. Само два монголски сокола бяха продадени на търг за общо 550 000 саудитски риала, равняващи се на 131 000 евро. Изложението продължава до 10 октомври, като представя още лов, туристически възможности и други дейности на открито. Миналогодишното издание привлече над 700 000 посетители и генерира продажби за над 91 милиона риала, което са приблизително 22 милиона евро. Още актуални теми следват сега. Останете със Здравей България!

0: Да, минути за предизборна социология. Позабавиха се малко социологическите изследвания за тези избори, защото някои кандидати в последния момент се обявиха, в случая двойката Костадинов Волгин. Но вече има няколко изследвания, включително и това да на Мяра, което ще представим сега. А по-късно пък очаквайте резултатите от сондажа на агенция Тренд. Но какво казват социолозите от агенция Мяра в независимо изследване, проведено чрез пряко лично интервю и онлайн анкета между 26 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи. Информацията, която сме длъжни по закон да дадем. 46,9% от твърдо решилите да гласуват ще изберат Илияна Йотова и Кирил Вълчев, двойката подкрепена от Прогресивна България. За Андрей Гюров и Георги Кандев резултат от 25,3% от подкрепата. Мисля, че в изследването на Мяра е най-голямата ножица между първите двама кандидати, въпреки че там разликата е някъде около 2-3%. Третата позиция е за двойката Костадин Костадинов, Петър Волгин, зад която стои Възраждане с резултат от 8,8%. Останалите кандидати за президент, които надхвърлят 1%, са Ивелин Михайлов от Величие, бившия служебен министър на земеделието Иван Христанов. За Ивелин Михайлов за неговата двойка 4,2%, за Христанов 2,7%. Лидера на Меч Радостин Василев с подкрепа от малко над 2%. Активността, която се очаква, е 35,4%. Доста по-ниска в сравнение с парламентарните избори, но някакси не е имало и очаквания на президентските избори активността да стигне тази от парламентарните, което беше доста висока.
1: Сега към нещо, което дигна страстите отново, историята с наркотрафиканта, така наречения Петрички Ескобар, вчера набра отново скорост, след като се появи видеозапис. Той беше публикуван в изданието Медиапул, което казва, че са го получили от техни източници. Колегите са махнали лицата на останалите, не са скрили само въпросния Петрички Ескобар, а кадрите са от болницата на затвора. Какво показва този запис? Че това е помилване от Илияна Йотова, наркотрафикант, който изглежда в отлична кондиция и че участва в бой в болницата на затвора само 3 седмици преди да бъде издаден указът за помилването му. Записът е от охранителните камери на болницата към затвора, а маркера показва, че датата е 16 ноември 2022. Указът за помилването на Огнян Атанасов, то това е името на Петрички Ескобар, е издаден на 5 декември. Видеото с Огнян Атанасов, който се сбива чевръсто с човек в коридор на затворническата болница, поставя много въпроси за причините, поради които този човек е помилван, се казва в публикацията. Още повече, че след боя веднага идват служители на съдебна охрана и инцидентът би трябвало да е докладван. Йотова е опростила 10 години от наказанието на Петрички Ескобар, позовавайки се на експертиза, според което оставането в затвора би застрашило живота му. Към момента на помилването му, изпълнението на присъдата вече е било прекъснато за 2 години по здравословни причини. След помилването той оздравява и върши, чудодейно оздравява, пише Медиапул, и върши нови престъпления. През 2025 е заловен с 5 кг кокаин. В статията пред мен се припомня въпросът към Илияна Йотова по случая. В интервю за Нова телевизия тя каза, че е учудена, това беше думата, защото според лекарското заключение Атанасов не би трябвало да може да стане от инвалидната количка. Дали, как и кой си е свършил работата, когато ми е дал тази експертиза, може би по-нататък ще намерим начин да попитаме, каза госпожа Йотова пред Нова. Така тя сама призна, че има основателни съмнения за нередности и манипулации с медицинските заключения. Видеото с побоя в болницата показва човек, който има достатъчно енергия, не само да бъде супер агресивен, но и буквално да повали с бой друг човек, който изглежда доста едър и в добра кондиция. Сега мотивите към указ номер 119 за помилването са здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя, и би било проява на нехуманно отношение той да остане в затвора.
0: Сега ние не сме виждали тези документи и медицинската експертиза, но чух в едно интервю преди време, още като гръмна скандала, Петър Витанов от Прогресивна в България, да цитира диагнози: тежко онкологично заболяване, инсулт, перитонит, деменция. Това е било медицинското основание той да бъде предсрочно точно помилван. И сега аз разбирам, че госпожа Йотова не е наистина лекар и не може да отсъди дали е истинската експертиза, дали нещо е преувеличено, дали нещо е подценено и така нататък. Но да, ако е имало данни от затвора, от администрацията на затвора, която би трябвало да знае, че е имало такова сбиване, е странно решението.
1: С това ще продължа. С въпросите, които от Медиапул всъщност са изпратили, има ли поискана справка от затвора от комисията по помилванията за Огняна Танасов? Дадена ли е такава справка и в нея фигурира ли този инцидент с агресия? Ако не е бил отразен, какви са били основанията да не е отразен? Социални работници и други служители на затвора, които работят с този осъден, били ли са канени от комисията по помилванията за изслушване в заседание, за да споделят лични впечатления? Комисията по помилванията искала ли е справка от затвора? Била ли е отразена тази проява? Ако да, как комисията по помилванията е преценила, въпреки нея, че осъдения не представлява риск? Било ли е единодушно решението за положително, за предложеното помилване? Или по време на дискусиите е имало и други мнения? Имало ли е членове на комисията, които са били против помилването? Кой от членовете на комисията е докладчик по случая? Всъщност няма информация, започнала ли е проверка и самата Илияна Йотова на този случай. Завършва публикацията на Медиапул по тази тема, която естествено, че влиза и в политическо обращение. Вчера и ПП и ДБ, ПП направо я призоваха да се оттегли.
0: Да, ами в този смисъл би трябвало най-голям интерес от изясняване на цялата тази ситуация да има самата госпожа Йотова. Затова и за мен най-важният въпрос е някаква проверка, връщане назад. Има ли към този случай, ако става дума за подвеждане от страна на медицинската експертиза? С каквото впечатление аз съм останала назад във времето от думи, например, на господин Витанов, а и от думите на самата госпожа Йотова тук в
1: Фокус. Иначе и да нямаше предизборна битка и предизборна кампания и да не се вписваше така ярко в размяната на удари този случай. Ние като български граждани трябва да сме убедени, че тези, които взимат решения и предлагат за подпис помилване, не развиват някакъв втори бизнес. В смисъл, аз работя по комисията по помилванията като втора работа.
0: А може и да не. Първата ми е. Може и да не. Това. Ами... Този скандал през цялото време се съпътства от друго подозрение, че Огнян Атанасов може да е сътрудничал на службите и това да е обяснено.
1: Ама няма законово основание някой, като сътрудничи на службите, да разнася наркотици и, да се, и всички да се преструват, че му вярват,
0: че е болен.
1: Затова
0: не е за помилването. Mm-hmm. Може и да е било някакъв фактор. Ако въобще е така, пак казвам, ние не знаем, ние на практика информация по този случай.
1: Ами ако има други
0: логични въпроси. Имаме съмнения, има и обвинения, да, от страна на опозицията.
1: Заобщо, кой е в тая комисия? Що не излизат те? Защото всичко наистина сега се пише на гърба на кандидата. Кой е в тази комисия и каква отговорност носи? Носи ли наказателна отговорност, ако е лъгал, че този човек не можел да стане от инвалидния стол, с каквото впечатление Йотова е подписвала?
0: Да, тези кадри казаха много всъщност. Нататък продължаваме към акцията в Пловдивската болница Свети Георги, в отделението по ревматология, по нефрология. Също така влязоха и икономически... трябва да затворим изборната тема с нашия визуален знак, аудиовизуален знак.

0: Отделяме изборните теми, макар че пак твърдя въпроса, засягащ това, помилват ли се хора с фалшифицирани диагнози и показания, е въпрос извън, и между изборите е въпрос.
1: И извън каквато и да е изборна кампания, тия въпроси си остават. И да, трябва да им се даде отговор. Така, продължаваме нататък. Пловдивската болница Свети Георги, две отделения по ревматология и по нефрология, влязоха икономическа полиция, влязоха прокуратура, имало обиски и, и претърсвания и на други адреси, и в Пловдив, в Кричим, на други места видях. По наша информация 10 човека, 10-ма са задържани. Става дума за разследване за източване на около 4 милиона за 4 години. През фалшиви хоспитализации. Сред задържаните е и началника на клиниката по ревматология, професор доктор Мариела Генева Попова, която е и декан на медицинския факултет в Медицинския университет в Пловдив. Да чуем какво казаха вчера свидетели, лекари, разследващи, всички, които говориха по темата.
2: Дойдоха някакви жени и се представиха за икономическа полиция. Казаха, че е забранено да излизаме навън, че трябва да останем вътре в стаите, докато те кажат. Записаха ни имената по лични карти на всички.
3: А лекарите, сестрите къде са?
2: Ми задържаха ги, сигурно не знам, разпитваха ги, може би.
4: Записаха ни данните и навкараха вътре в фоето и казаха нито навънка, нито навътре. Сега още ни като някакви затворници.
5: И казаха, че докторите няма да приемат днеска, защото не може да приемат. Аз идвам от Ямбол.
6: А документация проверяват. Виждам, че се проверява документация и се проверява по стаите.
3: А къде ви карат? На разпит ли сега?
7: Не знам къде. Питайте ги тях. Лекар съм тук цял живот от много години и в 7:30 дойдоха 7-8 униформени и още толкова цивилни.
3: И защо? Века... Разбрахте ли?
7: И... Няма да се влизате по кабинетите. Затвориха на фина стая там и 3 часа дремахме.
8: Извършват се проверки, няма да коментираме.
3: Какви точно проверки се извършват?
9: Не можем да,
8: не можем
9: нищо
8: да коментираме в момента.
0: Ами да, много е важно, когато толкова много пари за здраве се плащат през здравните осигуровки на българите,
1: поне
0: през
1: да знам
0: държавния къде бюджет, да не се източват през фалшиви хоспитализации, така че чакаме напредък по този казус.
1: Сега реклама, след нея говорим за ваксините. Стана ясно вече, тези, които са инжекционните форми, ще се позабавят.
10: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! И днес седмицата продължава с спокойно и приятно есенно време. В котловините и низините все още стойностите са доста ниски и на места близки до нулата, като по-топло остава само в района на Черноморието. Затова за почти всички области е обявен и жълт код за опасност от слани. През деня на цялата страна ще е предимно слънчево. Вятърът ще е слаб с посока от изток. След студеното утро температурите бързо ще се повишават и след обед очакваме стойностите да достигат от 20 градуса по Черноморието до 27 градуса в района на Петрич и Сандански. До четвъртък времето у нас ще остане слънчево и тихо. Температурите ще достигат, а на места ще надхвърлят 25 градуса. Най-топло ще бъде в петък със стойности до 20.

28-29 градуса, но след обед от запад ще се заоблачава. През почивните дни времето ще е нестабилно. В събота валежи очакваме в Западна и Централна България, а в неделя вече и на изток. Показанията на термометрите ще се понижат с около 5-6 градуса. В понеделник сутринта валежите навсякъде ще спрат и облаците ще намаляват. Такова ще е времето, останете с нас. Хубав и усмихнат ден на всички!

0: Здравей, България! Ще ви покажем едни кадри, които са снимани от висок етаж в Красна Поляна. Пожар в факултета, в столичния квартал факултета е имало през нощта. Ние потърсихме информация, преди малко нашия продуцент Гергана Тодорова получи информация от столичната пожарна. Има ли пострадали хора? Какво е естеството и мащаба на пожара?
1: Няма пострадали. На място са изпратени 7 пожарни, една линейка, около 4,5-5 без нещо. Пожара е погасен. Бил е на площ от 250 квадратни метра. Още веднъж, няма пострадали хора. 3 къщи в столичния квартал факултета на улица Иван Гарванов, номер 15. Сигналът е подаден час преди полунощ.
0: Бързо са реагирали, понеже има там места с много близко застрояване, почти къща в къща.
1: Да.
0: Ограничен е периметъра и слава богу, добрата новина, че обгазени, пострадали, загинали хора няма, въпреки пламъка, който виждате от доста голямо разстояние, от съседния квартал, от Красна Поляна, от високо.
1: Да, кадри от социалните мрежи. Ами продължаваме нататък към темите в предаването. Днес говорим за най-важното, най-интересното, говорим доста за избори, защото те наближават. Да видим. Изборът на България, седмият президент, последни данни за нагласите на избирателите, кой каква подкрепа би получил на вота според проучването на Тренд.
0: И в разгара на кампанията политически аргументи или размяна на компромати, как се води над преварата за Дундуков 2, какви ще са ходовете на кандидатите?
1: Арести заради съмнения за източване на здравната каса в най-голямата болница у нас. Какво се знае за акцията на полицията и прокуратурата в Свети Георги в Пловдив?
0: Може ли противогрипните ваксини изобщо да не достигнат до аптеките в периода на имунизацията? За какво предупреждават от бранша? Каква е причината за забавянето?
1: След историческите цени на дизела, ще има ли ново поскъпване на горивата или се очаква поевтиняване? Какви са прогнозите за сметките в бензиностанциите?
0: Защо дело за починал при жесток побой мъж вече четвърта година не може да стартира? За каква справедливост настояват близките?
1: Нови детайли около смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис. В организма му е открит препарат, свързван и с фаталния край на Майкъл Джексън. Каква е последната информация около разследването?
0: Едва на 6 и на 7 години вече абсолютни европейски шампиони по класически балет. Кои са българските деца, които обраха златните медали на шампионата на Стария континент в своята възрастова група? Проблем с ваксините. Знаем, бяхме предупредени, че заради включването на 3 актуални щама, за да бъдат наистина ефективни, а не просто сложени, ваксините се забавят като производствен цикъл. Има и много поръчки и се оказва, че глобално цялото северно полукълбо в момента има проблем и забавяне. Казаха наскоро здравните власти, очаквайте традиционните ваксини, тези с игла, в края на октомври. Иначе другите назалните за децата, тези с впръскването в носа без обождане, и там има забавене, но ще бъдат разпределени към регионалните здравни инспекции до края на тази седмица и след това имунизацията ще започне. Това увери здравния министър за назалните ваксини. Какво обаче става с другите ваксини, за които коментираме, че има забавяне. Приоритетно възрастовата група 65+, тези, които безплатно имат осигурени през здравните власти ваксини, възрастните хора, те ще ги получат. А пък останалата бройка, която в аптеките трябва да е към 180 хиляди, не е приоритетна. Всъщност това е второ зареждане, така да се каже. Ние вчера видяхме една позиция на аптеките, които изразиха опасения, че изобщо може да не достигнат до тях ваксини или пък да дойдат след грипа. Нужни са дни, някои казват към 20-тина дни, за да се разгърне добре процеса, да проработи ваксината и да успее да създаде имунитет. Ще говорим малко по-късно с представител на аптеките, дали те имат някаква информация, че изобщо няма да пристигнат при тях ваксини, или това така е леко преувеличение, за да Не знам с каква цел, да има натиски към Здравното министерство бързо да реши проблема ли, но ако той не е българския за цялото северно полукълбо, има ли някаква, някакъв полезен ход Ивкова, министърката?
1: Това е въпрос и като дойдат ваксините, какви количества ще бъдат, защото нали всички казват, че интереса към ваксините расте, зависи и какви количества сме поръчали, иначе ако те дойдат...
0: И дали ще удовлетворят поръчката, всъщност, така, в пълен обем.
1: И това, да. Но и втория въпрос, дори в пълен обем да я удовлетворят, пак дали биха стигнали. Всъщност, ако дойдат ваксините в края на октомври, това си е нормално време за вакцинация, нали? Така има време при положение, че вълната обикновено...
0: Край на декември, януари. Но 21 дни трябват за развиване на имунитета, да посрещнеш грипа.
1: Да, проблема е, ако още се забавят, ако има и наистина нови щамове, с които не сме се срещали до момента, за които нямаме, срещу които нямаме общ имунитет, ако няма и ваксини, тогава вълната би била наистина по-тежка.
0: Ами добре, с тази тема ще продължим малко по-късно. Сега продължаваме с други сюжети.
1: Ще видим драматична спасителна операция в Афганистан. Кадри от нея завършила успешно, слава богу, след като 11-годишно момче се е спуснало в дълбок 70 метра кладенец, за да помогне на 5-годишно дете, което е паднало в тесния пресъхнал кладенец, докато играе с приятелите си в някъде в провинция Кандахар. Шахтата е дълбока, както казах, 70 метра, диаметъра и едва 30 см, т.е. твърде е тясно, за да може да се спусне вътре възрастен човек. Спасителите са опитали различни начини за да стигнат до детето, но без успех. Включително три други деца са се спуснали преди 11-годишното момченце. Спасител обаче са били изтегнали заради липса на въздух. В един момент на помощ идва 11-годишния Хазрат Умар. Съгласява се да слезе в кладенеца. При първи опит рамото и бедрото му се заклещват, но при второто спускане успява да достигне до падналото дете, да прикрепи въже към него, след което двамата да бъдат изтеглени един по един. Виждате десетки, не знам дали не са и стотици хора, които са събрали и чакат около кладенеца. В крайна сметка детето е извадено живо. Сериозен е проблема с кладенците в Афганистан, където заради сушата хората купаят все по-дълбоки и по-дълбоки кладенци, които пък се превръщат в пани за децата.
0: Пълен кошмар. Но хепи енд, крайна сметка. Да. Драматичен момент и от Египет. Също история с дете. Отново имаме кадри. Охранителна камера е заснела ситуацията, която се разпространи в социалните мрежи. Случката е от гъсто населен квартал на Гиза. 5-годишно момче пада от балкон на жилищна сграда, а намиращ се наблизо магазинер, той се казва Ахмет Рагаб, забелязва какво се случва и се втурва към детето. То първоначално се закача в простряно пране и слава богу, защото това за кратко забавя неговото падане, и секунди по-късно Рагаб успява да застане под него и да го хване в ръцете си преди да достигне земята. След спасението мъжът остава видимо разтърсен от случилото се. По думите му всичко е станало така бързо, че не е имал време изобщо да мисли за риска. Просто е тръгнал да спасява детето. Кадрите показват цялата случка и предизвикаха вълна от реакции онлайн. Ахмет Рагаб бе определен от мнозина като герой заради светкавичната си реакция.
1: Много бърза реакция наистина и много точно. Слава богу. Чатбота, който е разработен от Anthropic, е сигнализирал полицията, след като потребителка от щата Флорида в Съединените щати, която го използвала като свой личен дневник, записала, че цитирам, ще застреля шерифа на окръг Ли. 30-годишната Карли Хелър написала думите на 26 септември, а на следващия ден добавила и запис за придобиването на ново оръжие. Съответно, автоматизираните системи за сигурност на Anthropic маркирали съобщенията заради наличието в тях на ключови думи за насилие и за екстремизъм. И според вътрешните протоколи за безопасност, след като системата е за всяко такава потенциална заплаха, тя ги предава за човешка проверка. Оттам екип по безопасността е прегледал текста, преценил е, че има реален риск. Незабавно са подали сигнал до офиса на шерифа в окръг Ли, така че жената е арестувана и е обвинена в отправяне на писмена или електронна заплаха за стрелба или терористична атака. С други думи, не споделяйте много с чатботовете, не умеят да пазят тайна.
0: Знаете кошмарната история с самолета на Fly Dubai, който за 30 секунди от 9500 метра слезе на 4000. Какво разказва втория пилот, този, който бе неутрализиран в самолета, когато се опита да го разбие? Става дума за Хамам Ал-Хамами, който е омански гражданин. Всъщност той е планирал да изчака разрешение за кацане в Израел, след което да насочи самолета към терминала на международното летище Бен-Гурион в Тел-Авив. Той е подготвил нападението няколко месеца. През юни е събирал информация, като е проучвал графика на полетите и инфраструктурата на летището. Графика е гледал. Искал е да намери най-уязвимия момент от кацането. Целта му е била да предизвика максимален брой жертви. Това съобщиха израелски медии като 12-ти канал, както и световни издания като Wall Street Journal. Пилота е заявил пред разследващите, че мечтата му била да се разбие в Бен-Гурион. А той е работил за националния превозвач Оман Ер по-рано преди това. Обаче е бил отстранен от длъжност, след като авиокомпанията е установила, че той поддържа екстремистки възгледи и ислямистка пропаганда. Припомням, че всъщност разбиването на самолета бе предотвратено, след като първия пилот, Смит Мачхар, въпреки тежките си наранявания, успя да отвори вратата на пилотската кабина и да нахлуят вътре други пасажери. Това не е снимката на втория пилот. Изкуствен интелект е създал това изображение. Само да кажа, защото и аз го гледах, че е така благородно усмихнал се. Не изглежда по този начин. А случая повдигна дискусия обаче на международно ниво относно задължителното споделяне за черни списъци с пилоти, които са уволнени заради екстремизъм или заплахи за сигурността. И в момента Израел проверява абсолютно всички чуждестранни авиокомпании, какви пилоти им слага от и до Израел.
1: Ами да, очевидно пропуск в всякакви системи за сигурност, които бяха затегнати до крайност след 11 септември. И странно, че точно в този момент е напрежение в Близкия изток е допуснато човек, който явно се е радикализирал да бъде в... да пилотира самолет. Иначе някъде видях информация, че той всъщност това не е първия му опит. Имал е намерение по време на друг полет да извърши по същия начин атака, само че тогава е установил, че сред пътниците има негов познат и се е отказал. Така че...
0: Ами имало е да, той затова е махнат от оманските авиолинии.
1: Сега към нещо интересно, необичайно превозно средство, което е привлякло вниманието на полицията в американския град Шарлот. Двама мъже са били спрени, докато се движили по една от улиците на града, седнали върху диван. Оказва се, че дивана е монтиран върху два електрически скутера. Всеки от мъжете управлява по един от тях, докато двамата подкарват дивана по пътя. Много добър синхрон по отношение на скорост и на траектория изисква това. Случай от 25 септември, обаче полицията публикува снимката на необичайното возило дни по-късно. Вълна от шеги и коментари в социалните мрежи е предизвикал този кадър. От полицията признават, че оценяват креативността на двамата, обаче предупреждават, че това може да е разсейващо за останалите шофьори и да създаде опасност на пътя. Дали са били глобени за нетрадиционния начин на превозване на този диван? Не е ясно.
0: Те добре, че не са опитали да посегнат на дивана на сутрешния влог, защото щеше да има и смъртни случаи. Ние се знаем с нашия диван, каква стойност е това и каква ценност. Сега внимание към скрити в автомобил 377 екзотични животни на пристанище в по цяло Сицилия. При проверка властите откриват 377 животни, 300 сухоземни костенурки и 77 папагала. Колата е била управлявана от малтийски гражданин, който е искал с катамаран да отпътува за Малта. След тук се обяснява, че естествено няма необходим контрол на температурата и достатъчно пространство за животните. Защитени видове са 76 от 77-те папагала, арака, каду. Така че няма право да се търгува, затова ги е криел. Мъжът е предаден на прокурорите в Рагуза. Италианските власти казват, ето, това е една от по-значимите конфискации на защитени видове през последните години.
1: Много са впечатляващи следващите кадри. Сигурно съм, че ще ги оцените. Става дума за човешки кули до 10 етажа. Хиляди зрители изпълниха стадион в Тарагона за едно от най-впечатляващите традиционни състезания в Каталуния над преварата по изграждане на човешки кули.
0: Много опасно изглежда това.
1: В финала са и много трудно за изпълнение и въпрос на огромна концентрация и прецизност. във всяко движение. В финала са участвали 12 от най-добрите групи от региона. Виждате, те се изкачват един върху друг, за да изградят коли, които могат да достигнат височина от 10 етажа. Навърху обикновено застава дете, което трябва да достигне най-високата точка и да вдигне ръка, което е знак, че колата е завършена. Тази година състезанието отбелязва 30-то си издание. Ние и друг път сме показвали кадри от него. Иначе традицията на Кастълс датира от 18 век и е призната от ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството. Големият победител тази година е Кастълърс де Вилафранка. Групата постигна исторически успех, като за първи път в историята успя да завърши 9-етажна кола с 9 души на етаж и допълнителна конструкция в основата.
0: Тук едни паднаха и то много лошо. Точно се чудех какво става. Като паднеш, ами хич не е хубаво. А тия пък са без каска тук. Предните имаха, не, тия най-малките явно, които най-нагоре ги изкачват. Имат каска, но като полетят всички заедно, става супа топчета надолу.
1: Да.
0: Лов на гасеници. Хиляди се включиха в необичайно състезание в Пекин. Вместо за спорт, участниците се състезават кой събира най-много гасеници. Причината е нашествие на инвазивния вид, който застрашава растителността в района. На посетителите се дават ръкавици, кутии и пръчици, с които да събират гасеници от дървета. Доста гнусно. Само за последните дни повече от 2000 души са се включили в необичайната акция и са събрали над 300 000 гасеници с общо тегло 50 кг, не ми звучи много.
1: Те са много лекички.
0: За най-усърдните имало и награди, сред тях безплатни билети за парка.
1: Според мен за всички за тая гадост трябва да има награди и те трябва да са в пари и то в много пари.
0: Аз си помислих, че ги ядат, заподозрях ги.
1: Американецът Дейвид Ръш, известен с многобройните си рекорди на Гинес, с ново постижение, този път заедно с своята 3-годишна дъщеря Фелисити. Двамата успяват да преминат през въртящ се обръч 9 пъти за 30 секунди, подобрявайки досегашния рекорд от 8 преминавания. Ръш, който вече е поставил рекорди заедно с по-големите си деца, разказва, че идеята е дошла от самата Фелисити. Наскоро го попитала дали не може и тя да си има собствен рекорд. Момиченцето опитвало различни предизвикателства, от джунглиране, стопка, подскачане на моливи в чаши, до подреждане на туалетна хартия и обръщане на пластмасови чаши. Нито едно от тях обаче не се е доближавало до световния рекорд, така избират предизвикателството с обръча, при което един участник го завърта назад, а другия трябва да премине през него без да прекъсва движенията му. Подготовката им протичала според настроението на малката Фелисити.
0: Да.
1: Баща й разказва, че не е искал да я принуждава да тренира. Правили са го за удоволствие.
0: Да видим едни роботи в Китай. Тук, понеже изпълняват катаджийска работа, неподкупни се нарекли статията, издържат на, виж на каква температура, от минус 20 до 55 градуса могат да работят. След приключване на изпитанията, компанията планира да ги усъвършенства и да ги използва на много други места за облегчаване на пътната полиция. Иначе кадрите са от Ханчжоу, Китай. Компанията е Deep Robotics и друг път сме показвали техни произведения. И да, тези машини регулират движението на кръстовище, поддържат реда и помагат на туристите.
1: При мен един робот, който може сам да зарежда перални и сушилни, да изважда и да сгъва кърпи, да ги сортира и да ги подрежда по рафтовете. А може ли и да глади?
0: Да не стигаме и по-далеч с въпросите накрая.
1: Разработена от американска компания, придвижва се на 4 колела, има 2 роботизирани ръце и може да работи на различна височина, от дълбоко в барабана на сушилнята до най-горните рафтове. В демонстрация Тако, както се казва, изпълнява цял работен процес самостоятелно, с всички стъпки, които вече изредих по веригата. Може дори да прекъсне една задача, за да поеме друга и след това да се върне към предишната. Компанията вече тества технологията в хотели, ресторанти и в перални. Изпълнява и други задачи, сред които подреждане на стоки и дори рязане на зеленчуци. Името му так идва от японската дума такуми, която означава майстор или изкусен занаятчия. Браво на него!
0: Сега ще видите един майстор зад вулана. Едно видео, връщаме се у нас, с кадри, които много се дискутираха и в социалните мрежи, как шофьор управлява колата си, използвайки предпазния колан вместо ръце. Кадрите са пуснати първоначално в групата Катастрофи България във Фейсбук. След това бяха споделени от Николай Попов, бащата на Християна с коментар «Безумие». На видеото се вижда как предпазния колан е преметнат през волана, а водача го използва, за да насочва автомобила, вместо да държи волана с ръце. Кадрите са заснети от спътник на водача. Много гневни коментари има. Едно грешно движение ще разплаче няколко семейства. Това нещо трябва да спре да се качва в автомобил, пише потребител. Друг казва, законът трябва да се затегне незабавно, стига с тази безнаказаност. Глупостта ходи по хората, заради такива загиват невинни, коментира друг потребител. Някой разсъждава, че подобни техники били използвани при военно обучение. Тук и да се шофира из колена при нужда ги обучавали. Този е далеч от военен с рефлекси, обаче, пише Ева Марчева. В общи линии всички призовават властите да открият водача, да му отнемат книжката и да го санкционират сериозно.
1: Глупава идея, която наистина може да струва нечий живот. И неговия включително, защото той е и без колан по силата на... особено оригиналната си в кавички идеи. На срещното на магистралата от Фейсбук групата Катастрофи България гледаме тези кадри. Пореден случай на шофиране в насрещното движение.
0: Онзи ден имахме такова нещо.
1: Онзи ден имахме случай и продължение, защото беше глобен.
0: Беше глобен и открит. Надяваме се и тук да се стигне до санкция, понеже това е изключително опасно поради местоположението на този водач. Той се озовава в скоростната лента, там, да, където изпреварваме и се движим още по-бързо.
1: Да, ами не знам, автомагистрала Тракия, а не, къде е това? В насрещното на магистралата няма информация къде точно е, да.
0: Ако
1: не
0: имате информация допълнителна, подайте ни я. Дали можем да видим номера? За да помогнем и ние на властите с установяване на водача, за да се разбере дали е някаква грешка или е... Той грешка, да, пак е безумно опасно. Mm-hmm. И е за санкция този водач.
1: Благодарим ви за сигналите, за рубриката в моята новина. Изпращайте ни това, което ви прави впечатление, и в рубриката Дръжте крадеца също.
0: Отиваме към новините след малко, сега кратка пауза.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19.
1: Добро утро, вие сте с новините малко след 7, аз съм Мина Илиева. Пожар горя късно с нощи в квартал Факултета в София. Огънят е избухнал на улица Иван Гарванов, като полученият сигнал е за три горящи къщи. На място са били изпратени 7 противопожарни автомобила и линейка. Огънят е потушен малко след 4 часа сутринта. Пламъците са засегнали около 250 квадратни метра. Няма пострадали, нанесени са само материални щети. И тази нощ екипи останаха да дежурят при големия пожар в източните Родопи, край Ивайловградското село Горно Луково. Той все още не е локализиран. Поради трудно достъпния и силно пресечен терен, в гасенето вчера се включиха 2 хеликоптера. Към момента няма риск за населените места. Пожарът остава активен на гръцка територия, където работата по овладяването му продължава с наземни и въздушни сили. Действията по разследването на фиктивни хоспитализации в университетската болница Свети Георги продължават. Общо 10 души бяха задържани, сред тях началникът на ревматологията. Окръжната прокуратура води разследване за организирана престъпна група за източване на крупни суми от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Множество документи от ревматологията бяха иззети, а акцията продължи и в нефрологията. Дейността на двете отделения беше спряна, а пациентите бяха помолени да почакат. Според източници на Нова, близки до разследването, от здравната каса били източени близо 4 милиона евро, а схемата е действала от 4 години. Продължава работата по организацията на президентските избори на 25 октомври. На случайен принцип ще бъдат изтеглени номерата на машините за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване на съответствието. Тегленето е публично, на него се очаква да присъства и министърът на иновациите Иван Василев. През тази седмица се планира да започнат и демонстрациите на гласуването с машина по места, а междувременно Централната избирателна комисия пусна и ново мобилно приложение «Избори 360 градуса», В него може да се провери адресът на избирателната ни секция, да се види пълният списък на кандидатите за вота, има и симулатор за машинно гласуване. Новият състав на надзорния съвет на Българската банка за развитие трябва да стане ясен днес. Очаква се да бъдат представени трима нови членове, предложени от министъра на икономиката Александър Пулев. Единият от тях има над 35 години професионален опит и повече от 2 десетилетия в Европейската банка за възстановяване и развитие, научи Нова. Припомням ви, в средата на септември Българската банка за развитие одобри новите членове на управителния съвет на финансовата институция. Това бяха Ангел Найданов, Костадин Каранлъков и Надя Кушинска. Мащабни протести и блокади се очакват днес из цяла Франция. Вълната от демонстрации започна миналия месец в Париж и се разпространи из цялата страна. Учениците протестират срещу препълнените класни стаи, занемарените сгради и недостигът на учители. Към протестите и стачните действия днес се включват студентски организации, учители, училищен персонал и големи работнически синдикати. Те подкрепят исканията на учениците и се обявяват срещу ескалацията на напрежението и арестите на непълнолетни. През изминалите дни сблъсъците с полицията ескалираха, което доведе до стотици ранени ученици и полицаи, материални щети и хиляди арести в цялата страна. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са изтеглили бомбардировачите си от британската военно-въздушна база в Ерфорт заради, цитирам, някои заплахи. В неделя Пентагонът потвърди, че е изтеглил бомбардировачите си от типа B1, за които се смята, че са около 12, обратно към техните бази в Америка. В изявление пред репортери Тръмп заяви, че Съединените щати са знаели за заплаха, която ги е накарала да преместят бомбардировачите. По-рано в понеделник говорител на Даунинг Стрит 10 настоя, че базата край Ерфорт е безопасна.
2: Имахме подозрение, че може да има заплаха и защо да ги оставя там. Преместването им струва съвсем малко пари на сравнително близко разстояние. Щом ще ни заплашват, просто ги преместваме и това до някъде облегчи положението. Всъщност знаем хората, които отправиха заплахата и те си навлякоха сериозни проблеми.
1: А сега продължаваме с прогнозата за времето. Здравейте! И днес седмицата продължава със спокойно и приятно есенно време. През деня на цялата страна ще се радваме на слънце. Вятърът ще е слаб от изток. След студеното утро температурите бързо ще се повишават и след обед очакваме от 20 градуса на изток до 27 на югозапад. В плейните през целия ден очакваме много слънце и слаб вятър. В по-високите части все още ще е студено с температури между 5 и 10 градуса, а в по-ниските очакваме до 20. В четвъртък времето у нас ще остане слънчево и тихо. Температурите ще достигат на места и ще надхвърлят 25 градуса. Най-топло ще бъде в петък със стойности до 28-29 градуса, но след обед от запад ще се заоблачи. През почивните дни времето ще е нестабилно. В събота дъжд с гръмотевици очакваме в Западна и Централна България, а в неделя и на изток. Показанията на термометрите ще се понижат с около 5-6 градуса. В понеделник сутринта валежите навсякъде ще спрат и облаците ще намаляват. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и успешен ден на всички!
3: Здравей, България! Хубав ден на всички! Имаме интересно предаване и днес.
4: Да видим темите ни накратко. Гергана Тодорова е продуцент на предаването днес. Изборът на България, седмият президент, последни данни за нагласите на избирателите, кой каква подкрепа би получил на вота според новото проучване на Тренд.
3: В разгара на кампанията, политически аргументи и доводи или по-скоро игра с компромати, как се води над преварата за Дундуков 2, какви ще са ходовете на кандидатите?
4: Арести заради съмнения за източване на здравната каса в най-голямата болница у нас. Какво се знае за акцията на полицията и прокуратурата в Свети Георги в Пловдив?
3: Има ли опасност противогрипните ваксини да пристигнат след грипа и изобщо да не се появят в аптечната мрежа? За какво предупреждават от аптечния бранш? Каква е причината за забавянето?
4: След историческите цени на дизела ще има ли ново поскъпване на горивата или се очаква поевтиняване? Какви са прогнозите за сметките в бензиностанциите?
3: Защо дело за починал при жесток побой мъж вече четвърта година не може да започне? За каква справедливост настояват близките?
4: Нови детайли около смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис. В организма му е открит препарат, свързан и с фаталния край на Майкъл Джексън. Каква е последната информация около разследването?
3: Едва на 6 и на 7 години е вече абсолютни европейски шампиони по класически балет. Кои са българските деца, които обраха златните медали на шампионата на Стария континент в своята възрастова група?
4: Арести заради разследване за източване на пари от здравната каса в най-голямата болница у нас. Това е университетската болница Свети Георги в Пловдив. Източени ли са за 4 години 4 милиона евро през нея?
3: Кадри от вчерашния ден, където и пациенти бяха блокирани, тия, които са вътре да стоят вътре, идващите, включително от съседни градове, не можеха да проведат лечение, но властите потвърждават, че има общо 10 задържани, сред които и началникът на ревматологията в лечебното заведение. Благой Бекриев ще включим сега, за да обобщи информацията и да каже има ли нова, понеже сме убедени, че практиката с фиктивните хоспитализации не е на едно място. Добро утро!
4: Здравей, Благо!
5: Добро утро от Пловдив. Акцията на икономическа полиция тук в клиниката по ревматология продължи до късно с нощи. От прокуратурата потвърдиха, че вече има 10 задържани медици, сред които и началникът на клиниката по ревматология, която е и декан на медицинския факултет, професор Мариела Генева Попова. Всичките са задържани за 24 часа. Според окръжната прокуратура се разследва участието им в организирана престъпна група за източване на финансови средства от Националната здравна осигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. По информация на Нова става дума за 4 милиона евро, които са били източени в период от последните 4 години. Освен клиниката по ревматология и клиниката по нефрология тук в университетската болница Свети Георги са били претърсени и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. От ръководството на университетската болница Свети Георги съобщиха, че оказват пълно съдействие на проверяващите органи. В тяхната позиция се казва, още цитирам: дълбоко сме обезпокоени, че възникналото напрежение може да постави под риск здравето и спокойствието на хората, застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес, възпрепятства хоспитализацията на пациентите и създава допълнително безпокойство от тях и техните близки. Но какво казаха и пациенти, и лекари от клиниката, вижте.
6: Дойдоха към 8 часа някъде да ни носят закуската и жената тъкмо ни даваше закуската. И дойдоха някакви жени и се представиха за икономическа полиция. Казаха, че е забранено да излизаме навън, че трябва да останем вътре в стаите, докато те кажат. Полицаи и много хора видях. Може би около 15 човека бях. Записаха ни имената по лични карти на всички. Даже се наложи там една система на една баба да я изключа, защото нямаше кой да я махне.
5: А лекарите, сестрите къде са?
6: Ми задържаха ги сигурно, не знам, разпитваха ги може би.
5: А къде ви карат, на разпит ли сега?
7: Не знам къде, питайте ги тях.
5: А за какво е тази проверка?
7: Полицията ще ви каже. Тези господа са полицаи.
5: Вие сутринта дойдохте на работа, лекар сте тук?
7: Лекар съм тук цял живот, от много години, и в 7:30 дойдоха 7-8 униформени и още толкова цивилни.
5: И защо века... разбрахте?
7: Няма да се влизате по кабинетите. Затвориха на фина стая там и 3 часа дремахме.
5: Тази сутрин в клиниката по ревматология е спокойно и протича нормален работен процес. Всички пациенти, които до късния следобед вчера чакаха да бъдат приети с настанени за лечение в клиниката. Очакваме днес прокуратурата да оповести още факти и детайли около тази акция на икономическа полиция тук в университетската болница Свети Георги и да научим колко тези задържани 10 медици всъщност ще останат в ареста и на колко от тях ще бъде повдигнато обвинение.
3: Благодарим ти, Благо. Помним едно включване на Цеца Алексова от Бургас, когато показвахме пациентка с прясно направена операция, която показваше как няма никакъв белег, няма разрез.
4: Операцията беше по документи.
3: Всичко беше по документи. Тя беше получила една инжекция, обезболяваща в болницата, но по документи се водеше настанена, с всички разходи по нейния престой и лечение, с операция записана в системата, като отвориш на здравната каса, тя е оперирана. Между другото, все повече хора се слагат и това приложение, апликацията Е-здраве, която би следвало при настаняване, да речем, да получаваш обратна връзка, така ли е или не, отричайки. Интересно е да видим какви подробности ще изнесат за пловдивския случай
4: по-късно
3: днес.
4: По-късно днес очакваме още информация. Сега към друг случай. Близки на убит при жесток побой мъж от Лом вече 4 години чакат справедливост. За пореден път вчера беше отложено делото за убийството, а петимата обвиняеми продължават да са на свобода през това време.
3: 47-годишният мъж беше убит в Лом през лятото на 2022 година. Според прокуратурата, след възникнал скандал, избиване в Лом, към мястото пристигнали още няколко човека, които се включват в последвалата саморазправа, завършила с убийство.
4: Защо делото продължава вече толкова години? Биляна Борисова е пред съдебната палата в Монтана и ще ни каже. Здравей, Биляна.
3: Добро утро.
8: Добро утро. Добро утро, аз съм с близките на 47-годишния Горан. През лятото на 2022 година семейството се прибира в България, за да отпразнува хубав повод, сватбата на техен близък. Конфликт обаче с синовете на Горан малко по-рано преди същинската част и убийството поражда вече така конфликта между двете фамилии. Ненадейно другата фамилия идва в дома на Горан. Какво се случва? Нека да припомним, Галя Борисова, неговата съпруга е тук. Какво се случва след това?
9: Значи случва се това преди 4 години 2 месеца. 8 август срещу 9, посред нощ 12:30 към 1 беше, нахуват от горната махала, аз мога да кажа имената, те са били една група с бусове и коли, нахуват, идват при нас голи до кръста, с брадви, с бухалки, с железа, с търби, с вили, с какво ли не, всичко са имали в ръцете, идват и нахуват. Биват първо мене, после свекър ми и са стигнали до съпругът ми. Бият го до толкова, до смърт.
8: Тук имаше един човек, вие сте били с брадва в главата, така ли?
10: Същия.
8: Вие бяхте там?
10: След като ми звъни, той 12:30, некъде 1:55, той ми звъни.
8: Горан ви звъни.
10: Да, Горан. И ми се помолва, ако може да дойдеш, защото моите деца са избегали, трябва да ме закараш до болницата. Отивам там с леката си кола и те 15 души некъде са били, може и повече. И един напрост от бравата, направо главата ме удря и падам долу. Какво да кажа? И най-вече мога да кажа и друго. Не може едни убийци 4 години да се разхождат, да си ходят по държавите. Няма никаква справедливост. Самата прокуратура не си гледа работата. Това искаме справедливо, друго не искаме.
8: Те 4 години, точно 4 години и 2 месеца. Вие сте син на Горан. Какво се случва 4 години и 2 месеца?
11: Ами 4 години и 2 месеца се случва така, че постоянно отлагат. Ние чакаме 5 месеца за това дело, което беше вчера и трябваше да е до петък. 5 дена имаше...
8: Имало е разпити на вещи лица, на свидетели.
11: Свидетели са се прибрали от чужбина, но поради причината, че на един е обвиняем, адвоката не се явил вчера, отлагат 5 дена дело, сега след 2 месеца. Още 2 месеца без нищо. Да, постоянно се отлага и се отлага и се отлага. Никой не си върши работата.
8: Защо пише корупция на вашия плакат?
12: Всички студентуци в Монтана
8: обвинявате.
12: Искаме да ни обърнем внимание. Господин министър-председател Румен Радев да ни обърне внимание тук в град Лом. Тук всички институции, като адвокати, прокурори, всичко подкупено. Тези хора имат пари. Те работи с проститутки, проституция, лихварство, рекет.
8: Убийте.
12: Тези от горното маха. Убийците на моя Войчо.
8: Те били ли са задържани?
11: 3 месеца. За убийство 3 месеца са били задържани. Е този човек за 1000 лева 4 години лежал в затвора.
8: Вие ги виждате тези хора, нали така?
9: Да, виждаме ги. Постоянно. Те си излизат извън границата, печелат си пари, идват си тука, плащат си. А ние, бедните, убиха ни и може да се стоим на место. Не може нищо да направим. Те са просто не знам какво е, не знам каква е тази държава. Вчера ни беше делото, вътре беше театър. Театър.
11: Дори
9: на мен това беше театър. Еми, как така може един адвокат да отсъства 5 дена? Всичките 5 дена без бележка, без доказателство, черно на бяло, защото има дело. Един ден, 2 дена, да, 5 дена. Еми ние сме хора, където си идваме извън границите, си идваме тук заради това дело. Има и свидетели много. Значи целите 5 дена се отлага едно дело заради един адвокат. Това го правят нарочно, ние го знаем това.
8: Адвокат на единия от...
9: На Пенчо Каменов. Пенчо Каменов се казва, адвоката му не е бил... Вчера тук и всичките 5 дена. Звънел е неделя
8: вечерта. Който е обвинен, да, един от обвинените. Да, защо адвоката го няма?
9: Защото, не знам, болен е нещо и му е звънел и той си казва пресъдийката, защото всичките 5 дена той няма да отсъства, защото е болен.
8: Очаквате ли справедливост?
11: Не.
9: Тук в България не. Да ви кажем истината, не. Тук всичко е корупция. Всичко е театър, лъжат, забавят нещата, след два месеца и нашето дело 4 години, 2 месеца, няма ход още.
8: От съда в Монтана съобщиха, че на 17 март тази година окръжен съд Монтана е образувал наказателно дело и е внесен обвинителен акт от окръжна прокуратура Монтана срещу шестима подсъдими. През вчерашния ден ход на делото не е дадено и същото е отложено преди неявяване на защитника на един от подсъдимите. Така делото е отложено за ноември и за декември, има две дати. Да видим тогава дали ще тръгне.
3: Ние на ежедневна база виждаме примери за шиканиране, за отлагане, когато стане някакво тежко престъпление, фокусиращо вниманието на цялата страна, се оказва, че вътре има хора с биографии, от които следва въпроса, ама този защо е на свобода? Препратка към случая Мегеров и неговата биография. Та, когато говорим за Висш съдебен съвет, за парламентарна, за съдийска, за прокурорска квота, винаги под въпроса е и съдбата на ето тези хора, съдбата на истории, които се провлачват с години във времето и реално нямаш правосъдие нито ефективно, даже и закъсняло не е в случая. Няма го.
4: Днес единият адвокат, другия път ще е адвоката на някои от другите обвиняеми. Чухте примера за 1000 лева 4 години затвор, за убийство, четвърта година, петима души на свобода. Те може да изчезнат в чужбина, никога повече да не се върнат. И такива примери сме виждали. Благодарим на Биляна Борисова. След малко за ваксините. Ще има ли ваксини? Кога ще има? Колко ваксини ще има? И защо фармацевти предупреждават, че тази година може да няма?
3: И да дойдат след грипа.
4: Да, когато няма да ни трябва.
3: След малко по тази тема.
13: При храма какво да взема?
14: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
13: Къде да ги намеря?
14: В аптеките. На много достъпна цена.
15: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
13: Вече знам какво ще взема при храма. Ксилометазолин на Полфарма.
15: Най-продаваните капки за нос в България.
16: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
17: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
18: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
19: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
18: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
19: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
18: Моноблок фаянс за 59 евро.
19: Акумулатори гигават от 49 евро.
18: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
19: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
18: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
19: Практикер, винаги има решение.
20: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
21: Ами сега няма време!
20: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
22: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
23: 366366.
24: Септември! Септември!
25: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
26: Аптеки 366. Винаги близо до вас.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: Здравейте! И днес седмицата продължава със спокойно и приятно есенно време. В котловините и низините все още стойностите са доста ниски и на места близки до нулата, като по-топло остава само в района на Черноморието. Затова за почти всички области е обявен и жълт код за опасност от слани. През деня на цялата страна ще е предимно слънчево. Вятърът ще е слаб с посока от изток. След студеното утро температурите бързо ще се повишават и след обед очакваме стойностите да достигат от 20 градуса по Черноморието до 27 градуса в района на Петрич и Сандански. До четвъртък времето у нас ще остане слънчево и тихо. Температурите ще достигат, а на места и ще надхвърлят 25 градуса. Най-топло ще бъде в петък със стойности до 28-29 градуса, но след обед от запад ще се заоблачава. През почивните дни времето ще е нестабилно. В събота валежи очакваме в Западна и Централна България, а в неделя вече и на изток. Показанията на термометрите ще се понижат с около 5-6 градуса. В понеделник сутринта валежите навсякъде ще спрат и облаците ще намаляват. Такова ще е времето, останете с нас. Хубав и усмихнат ден на всички!
1: Здравей, България! Знаете за забавянето, което беше съобщено за ваксините, пристигащи в страната в края на месеца. В същия момент чухме една по-тежка прогноза от Асоциацията на собствениците на аптеки. Те подозират, че може да не стигне изобщо до аптечната мрежа, количеството, което страната ни е поръчала. Затова решихме да направим разговор с Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки. Добро утро!
2: Здравейте, господин Костов. Кажете, откъде идват тези притеснения? Здравейте. Ясно, че има забавяне тая година. Вчера здравният министър каза, по-късно е бил определен щама, затова и производството се е забавило. Но защо се притеснявате, че може изобщо да не стигнат ваксините в момент, в който би било полезно да ги сложим и би имало смисъл?
3: Проблеми има в цяла Европа, в няколко държави, в Швейцария, в Германия, в Франция, в много държави. И всички те проистичат от това, че наистина късно беше определен щама, но най-вече имаше проблеми при производството на един от щамовете, който се оказа труден за култивиране. Въпреки усилията на референтните лаборатории, в които този щам се произвежда, това са така наречените кандидат вакцинални щамове, които после се използват за култивиране, обикновено в зародиши яйца, се оказа много труден за култивиране. Се налагаше даже да се модифицира този щам, за да може да стои по-добре.
1: Това случи ли се в крайна сметка и започна ли производството вече на новите ваксини?
3: Да. Завърши, но това забави значително производството и крайна сметка доставката на ваксините. И освен всичко друго добива. Производството на ваксини е доста по-малко от очакваното, защото добива от този щам е по-малък. Това е от H3N2 щама, вируса.
2: Това означава ли, че ние може да не получим всички количества ваксини, които сме заявили за България?
3: За съжаление означава, защото тази информация ми е от производителя директно. По негови твърдения, ако има ваксини за аптеките, те ще бъдат чак в януари месец, което се обезсмисля. Обезсмисля се целият вакцинационен
1: ваксини против грип и след грипа.
3: Да.
2: А това специално за България ли е? Има ли разлика за кой пазар или за цяла Европа?
3: За цяла Европа е този проблем. Най-вероятно те ще бъдат отказани по тяхна информация, защото в януари е безсмислено да идват. И което означава, че няма да има ваксини за аптеките и съответно за хората, които ще ги купуват.
1: България поръчала, видях, около 180 000 дози за аптеките за свободна продажба. Аз имам спомен предишни години, че имаше вакси грип френска и инфловак нидерландска. Нямам спомен за трети вид продукт. А някой от тези производители ви каза, че няма да се получат нещата? И другият може ли да извънредно да навакса повече количества и той да ни достави.
3: Малко вероятно двете ваксини се произвеждат по един и същ начин на практика, много сходен начин, и проблемите за единият от производителите са проблеми и за другия.
2: А знаете ли дали тази опасност ваксини през януари важи включително и за не само за тия ваксини, които се очакват в аптеките, но и за доставките до личните лекари
1: плюс
2: за програмата за пациенти над 65 години?
3: Ще бъдат действително според мен доставени в края на този месец, но най-вероятно ще бъдат по-малко от очакваните количества и проблема е същия. Ще бъдат доставени не за друго, а защото фирмата производител има договори с Министерството на здравеопазването.
2: Да, от назалните ваксини ще има ли достатъчно, и ако няма от другите, от инжекционните форми, тези назални ваксини могат ли да се ползват и от възрастни хора?
1: Могат ли да се поръчат още?
2: И могат ли да се поръчат още, и могат ли възрастни да ги ползват, защото ние ги коментираме основно като за деца най-подходящи?
3: Не могат да се използват от възрастни, за деца от 2 до 17 години.
2: Тоест те са те не само заради начина си на прилагане, но и като ефективност при възрастни хора не работят, така ли?
3: И не са предвидени за възрастни изобщо. И какво да ви кажа, проблемът е много голям. Ваксините вече, назалните, са доставени, може да се каже. Днеска даже ние очакваме малки количества по аптеките. Проблемът е, че са много малко. От 75 000 ваксини общо, от които 47 спомени са за джипите.
1: Имате ли представа, когато има такъв недостиг, кой къде е на опашката? Разбираме, че аптеките са след програмата, осигурена от държавата 65+, но да, между отделните държави, например Санофи, Вакси Грип или Инфловак, могат ли да изберат държава, на която чието аптеки да заредят, и държави, чието аптеки да не заредят? Ще бъдем ли свидетели на такава ситуация на територията на Европейския съюз, различна?
3: Не вярвам. Ваксините се произвеждат по предварително поръчани количества. И това много строго се следи. Всичко се заявява една година предварително близо. Обикновено щамовете, които се влагат ваксините, се определят края на февруари, и Световната здравна организация всъщност не е закъсняла сама по себе си. А след това референтните лаборатории, които произвеждат така наречените кандидат-вакцинални щамове, те са закъснели, защото култивирането, особено на един от щамовете, се оказало много трудно. И освен всичко друго е малко късно обявен щама за
2: грипния вирус. Чудесно, не знам дали точно вие може да отговорите на този въпрос, но някакъв ход има ли? Стари ваксини няма, нали, обикновено от предходните години, каквото се е произвело, се е употребил, не знам и доколко би било ефикасно. Нещо може ли да се направи, ако наистина няма ваксини?
3: Разбира се, всяка ваксина важи за съответната година, и тя даже от предходната година се стекал срок на годност. Че освен това с други ваксинални щамове.
1: Да, не става. Имате ли представа на база на тези последни години, мисля, че 150 000, 180 000, 170 000, такъв беше броя на в аптечната мрежа доставените ваксини, това в каква степен повлияваше на епидемията и какво би станало сега? А хората, които все пак са имали ваксини от преди това, по-подготвени ли са, или това не е от вашата компетенция въпрос?
3: Хората, които са вакцинирали миналата и предходните години, са по-добре подготвени при всички случаи. Разбира се, това не е достатъчно, защото вакциналните щамове са различни тази година.
1: А какъв процент според вас от разболелите реално се предотвратявал през ваксина, и дали ще е по-голям броя съответно? Колко по-голям някой може ли да прогнозира?
3: Последните две години имаше драстично намаляване на заболеваемостта от респираторни заболявания. Драстично. И аз го отдавам на тези големи количества, непрекъснато увеличаващи се количества ваксини, които тази година бяха 770 хиляди общо.
1: От мен последен въпрос. Защо от вас го научаваме това? Вие от френския или с нидерландския производител говорихте?
3: С Виатрис говорих. Виатрис, производителя на Инфловак.
1: На Инфловак. Да. Понеже от Здравното министерство за сега информацията беше само и единствено за забавяне, и то в рамките на този месец. Нищо такова за януари не сме чули, каквото чуваме от вас.
3: Не мога да коментирам, съжаление.
2: Добре, ами тревожна информация ни дадохте наистина. Благодарим ви. Николай Костов чухме. Ще търсим още информация от Здравно министерство, да, за да видим там имат ли данни, че може край на октомври всъщност е невъзможен срок за изпълнение на заявките.
1: Отиваме към предизборните теми.

0: Да, Димитър Ганев, социолог от Тренд.
1: Кой къде е в моментната снимка на предизборната ситуация в България? Добро утро.
0: Добро утро и добре дошли. Ще кажем паспорта в началото, за да спазим закона. Зрителите ще видят каква е ситуацията с президентската надпревара.
1: По поръчка на Вестник 24 часа е направено изследването. Проведено е сред 1003 пълнолетни лица между 26 септември и 2 октомври и чрез интервюта лице в лице. А сега да видим какво ни казва изследването.
2: Ами моментната снимка, все пак в началото на кампанията, да, отчетлива предина, един от кандидатите, в случая госпожа Йотова и господин Вълчев, като с около на 25% и Гюров Кантев, двойката. Сега предвид факта, че отчитаме вероятна активност, може би около 2 милиона и половина, аз смятам, че може дори да паднем и под нея, означава категорично на този етап, че изборите ще завършат в два тура, като знаете, че по Конституция, за да завършат в един тур, трябва да има най-малкото половината от гласувалите, но по списък.
1: Да.
2: Половината от списъчния състав трябва да бъде гласувал.
1: Не се чака
2: да.
1: Такава активност, така случая, че балотаж.
2: В случая заради така доста големите списъци, 6 милиона и 600 хиляди очакваме да бъдат списъците за тези избори, трябва да гласуват около 3 милиона и 300, за да се изпълни това изискване. В случая, виждате, разликата е голяма.
0: 2,5 очаквате. Активност, очакваме. Колко беше на последните парламентарни декларатив... избори, за да се...
2: Само да ви кажа, това е декларативната активност.
0: Какво значи?
2: Обикновено декларативната активност в проучванията е малко по-висока от реалната. А колкото на вашия въпрос, колко бяха на последните избори, те бяха 3 милиона и 300. 51% от всички в списъците.
0: При втори тур не скачате много.
2: При втори тур очакваме още по-ниска активност от тази. Аз няма да се изненадам, ако тя падне и под 2 милиона избиратели.
0: Така ли? Аз мислях, че при втори тур по-могат да се надъхат различните групи, да се активират. Очаквате по-ниска активност.
2: По-ниска активност, разбира се. Винаги на втория тур има по-ниска активност. По простата причина, че голяма част от хората, които симпатизират на определени партии и които не са стигнали до балотаж техните кандидати, са демотивирани да излязат да подадат гласа си, защото не виждат свой представител. Това се случва на всеки втори тур, не само на президентски,
0: да, но и
2: на местни избори. Да, точно така. Има серия от фактори, които способстват тази по-ниска избирателна активност. Първо, разбира се, трябва да имаме предвид, че две от относително по-големите партии, имам предвид все пак ГЕРБ с 14% и партия като ДПС, която в електронния въпрос този месец е за на малко на 6%, т.е. общ сбор.
0: Да покажем от... и другата графика, тя е за ако изборите са днес, за коя партия
2: днес
0: ще гласувате, да. Това показва много интересно дали има и някаква промяна в ситуацията от последните избори.
2: Това, което се вижда на този въпрос, тази електронна картина за парламентарни избори. Общо взето, структурата на вота се запазва относително сходна от парламентарните избори от 19 април. Като разбира се, трябва да отчетем няколко неща. Първо, има лека ерозия в подкрепата към Прогресивна България в рамките на тези 6 месеца с няколко процентни пункта. И второ, все пак трябва да се съобразим с обстоятелството, че
0: ето,
2: продължаваме промяната и Демократична България. Вече ги мерим като две отделни формации.
1: Да. Ерозията при Прогресивна България в рамките на какъв, на колко процента?
2: 4%.
1: Да.
2: 44% беше на последните.
1: Да, ПП и ДБ, тръгнахте да казвате, те сумарно сега даваха резултата си от парламентарните
2: избори. Понеже ПП и ДБ се явиха заедно на парламентарните избори и общо взето бяха с много близки стойности с ГЕРБ. Това, което виждаме сега, че ГЕРБ си стои на второто място, и поради причина,
1: малко
2: че...
1: качва,
2: и поради причина, мисля, че беше на сходни проценти. Да. ПП и ДБ сега разделени съответно с малко на 7, малко на 6 процента, което е резултат, който е доста близък до този, който имаха. Те имаха малко по 13% на парламентарните.
0: А тия 4% ерозия, къде отиват? Отиват ли при Възраждане или не?
2: Тези 4%,
0: тези
2: 4% ерозия в най-голяма степен отиват в партията на негласуващите. Това са хора, които по една или друга причина са се разочаровали от Прогресивна България и общото не намират за сега свой нов представител.
1: Добре, да се върнем сега към кандидат-президентските избори. Балотаж, казвате, сигурен. Сигурен ли е между първите две двойки, които сега излизат като фаворити?
2: Ами за сега това изглежда с много висока степен на вероятност, защото все пак разликата между втория и третия е сериозна. Имайте предвид все пак, че да, в хода на кампанията могат да настъпят определени промени, но все пак трябва да имаме следната динамика. Трябва да има срив в кампанията на господин Гюров и доста убедителна кампания в тази на кандидата на Възраждане, господин Костадинов. Сега, това, което ме кара да смятам, че балотажа между Йотова и Гюров е сигурен, е, че все пак, когато гледаме разбивките, виждаме, че симпатизантите на Продължаваме промяната и Демократична България са силно мобилизирани и общо взето, без някакви нюанси, подкрепят кандидатурата на господин Гюров. Тоест, все пак, понеже ние сме наблюдавали този електорат в последните няколко години, той се е държал общо взето относително доста лоялно към формациите и към кандидатите, които те са издигали. Така че, ми се струва доста малка вероятността да видим нещо различно до 25 октомври от това.
0: Имате голям опит. Само...
2: Да, извинявайте.
0: Зачудих се тези скандали, единия с изявленията на Картофа, как Кандев му искал 50% от бизнеса, и този вече още по-големия скандал с видеозаписа от болницата в затвора, където човека, за когото очаква госпожа Йотова по медицински експертизи да е на инвалидна количка, раздава юмруци. Да. Този тип истории доколко накърняват и доколко променят в дните до изборите?
2: Сега, първо трябва да имаме предвид, че това е първо проучване, след като се излезе всички кандидати. Тоест, ние не можем да преценим предишната картина каква е била. Сега, но трябва да имаме предвид следното. 2,5 милиона очаквани избиратели на тези избори. Това, нали, разбирате какво означава? Това са по-скоро относително по-твърди ядра, кажем, на партиите, които стоят зад определените кандидати. Когато става дума за такъв тип активност, която смятам, че може да категоризираме като относително по-ниска, то тогава и динамиката е общо взето по-малко очакване, сериозна динамика. Защото когато имате твърдите ядра, които стоят зад тези кандидати, наистина трябва да има форс-мажорни обстоятелства, които да разколебаят тези твърди ядра.
0: Картофа и Ескобар не променят.
2: Ами, вижте, може да са променили, но просто нямаме картина, с която да сравняваме.
1: Но така или иначе, казвате, вота се прибира обратно по-скоро в твърдите си ядра. Онова разтваряне на ветрилото, което видяхме на парламентарните избори, не го очакваме сега на тези избори.
2: Аз смятам, че може сега 2,5 милиона означава 800 хиляди по-малко, отколкото на последните избори. Аз смятам, че може да стигнат и 1 милион по-малко. Защо можем да твърдим, че това ще бъдат избори, освен с социологията? Какви са обяснителните, все пак, обясненията за тази ниска активност? Първо, имате две партии, ГЕРБ и Движението за права и свободи, чието общ сбор е 20%. Както видяхте от електоралната картина, другия въпрос. Тези партии нямат кандидати. И ако видим разбивката, как реагират на първия тур избирателите на ГЕРБ и на Движението за права и свободи, ще видите, че над половината от тях декларират, че няма да упражнят правото си на глас.
1: А другата половина? Какво казват?
2: Другата половина е сложно да се прецени, защото общо взето извадката е относително малка, за да можем с категоричност. Това ще може да го кажем чак в изборния ден.
0: Смятате ли, че...
2: В екзитпола, тези... което между другото ще правим за Нова телевизия.
0: Слава Богу,
1: заедно, да,
0: отново.
1: Сме пак.
0: Смятате ли, че тези избори са и избори, които ще покажат Румен Радев как се справя? Тоест, това вот на доверие ли за Румен Радев, за правителството, или намирате интрига при някои ваши колеги? Чух припомнене начина, по който госпожа Йотова изпреварващо съобщи своята кандидатура в Панорама, преди Прогресивна България да са казали каквото и да било. Тя даже нямаше инициативен комитет и се появиха въпросителни дали пък не ги поставя пред свършен факт такъв, който да не доведе до най-искрената и раздаваща се подкрепа по време на кампания.
2: Ние не сме видели публични сигнали за някаква форма на раздор между Йотова и Прогресивна България, и не си личи и това в последните месеци. Колкото на първия въпрос, вижте, всеки един избор е форма на вот на доверие или недоверие спрямо властта. Този няма да прави изключение. Сега, Има обаче определени нюанси, за които трябва да се имат предвид. Първо, ако има победа на Йотова, това със сигурност ще даде някаква форма на тласък и прелегитимация на управлението. Второ, много зависи как ще завършат тези избори на първи тур. Представете си. Първо, на 19 април все пак Прогресивна България взеха 44%, ППДБ взеха 14%. Сега заради неучастието на ГЕРБ и на ДПС тази картина ще бъде различна, първо. И второ, на балота ще отиде като втора политическа сила кандидата на ППДБ. Това неминуемо ще даде тласък и на ППДБ, какъвто и да е резултата.
0: Тоест ГЕРБ губят първо... от това, че не се появиха с кандидат, така ли?
2: Най-важното нещо в случая за балотажа е кой ще отиде на него. И когато кандидата на Продължаваме промяната Демократична България достигне до балотаж, това ще бъде форма на легитимация за Продължаваме промяната Демократична България. Коя е опозицията, коя е най-голямата опозиция и коя е общо взето очакваната форма на алтернатива. Там, където ще се изливат общо взето тези, които са разочаровани по някакъв начин от управлението. Нали, понеже бяха в доста близки стойности ГЕРБ и ППДБ, аз само по себе си, дори ГЕРБ да имаше кандидат, също беше спорен въпрос, кой в крайна сметка ще отиде на балотаж. Решението на Борисов беше общо взето да не играе в тази рискова игра.
1: Сега вие казахте, половината от избирателите на ГЕРБ и на ДПС, които сте питали, са казали, че няма да гласуват.
2: Ние сме питали всички, но половината казват със сигурност, че няма да гласуват.
1: Да. Това само за първия тур ли е?
2: Само за първия тур, да.
1: Тук по-скоро като политолог ви питам, може ли да решаваш тяхната роля на балотажа? Очаквате ли там някаква динамика, някакво активизиране? Или
2: вижте, ще ви го кажа последния начин. ГЕРБ на последните избори имаше 430 000 избиратели. На тези, на първия тур, се очакват по-малко от 200. От електората на Движението за права и свободи се очакват по-малко от 100. Съответно, дори на втория тур да излязат толкова колкото на първия, аз смятам, че ще се по-малко дори. Това са 300 000 гласа, които дори да отидат, това е само по себе си абсурдна хипотеза, да отидат всички в една посока, все пак ще бъдат разделени под една или друга форма. Това означава относителен дял, който ще бъде между 100-150 хиляди души в полза на един от кандидатите. Не, това ще реши вота.
1: Няма, не е заявка за обрат.
2: Не, това ще реши. Освен това, аз смятам, че, пак казвам като политолог, аз смятам, че нито господин Борисов, нито господин Пеевски в рамките на предизборната кампания, дори между двата тура, ще изявят ясно подкрепата си за определен кандидат.
0: По-ниската активност, която казвате, очаква декларирана 2,5 милиона, означава ли, че голяма част от избирателите са се успокоили и не са им толкова интересни и важни президентските избори? Преди са участвали, за да съборят Борисов и Пеевски в предишните избори.
2: И сега
0: не им е толкова важно кой ще е президент. Или означава нещо друго?
2: Ето, давам ви няколко фактора. Първо, имаш фаворит на изборите, което винаги води до форма на демобилизация на част от избирателния корпус. Какво имам предвид? Защо да ходя да гласувам, след като обществото е ясно кой ще победи?
0: Не успива ли? Второ, не става ли другата логика? Тя така и така ще бие, що да гласувам?
2: Откъде дойде високата избирателна активност на последните парламентарни избори?
1: Периферите.
2: Както вие казахте, от протестен вод, който е електорална периферия. В случая, понеже в момента на терена няма кой знае колко сериозен протестен и наказателен вод, обществото той се е прибрал. Т.е. тази електорална периферия вероятно няма да излезе. Добавяме към това неучастието на партии като ГЕРБ и ДПС и бих добавил още един четвърти фактор. Трябва да имате предвид, че на президентски избори винаги натиска за купуване на гласове и контролиран вод е най-малък. Защото представете си в една община дилър или човек, който може да контролира между 1000 и 1500 гласа, как изглежда това на местни избори? Изглежда като двамата има съветника.
1: Да.
2: Как изглежда на президентски избори?
1: Като нищо.
2: Като нищо.
1: Да. Добре. Забравих си въпроса.
0: Ваня Великова и Пацо,
1: да,
0: къде са?
1: Това ми беше,
0: къде са Ваня Великова и Пацо? Например, понеже, и въобще за какво говори това?
1: Коментираме основно първите трима. Оттам нататък има ли някакви двойки, които за вас са интересни? Любопитно е да ги проследите, да ги коментирате.
2: Двамата кандидати, които вие споменахте, са в графа други. Ние сме публикували данните на тези кандидати, резултатите на тези кандидати, които са над 1% сред гласуващите. На случая това, което виждаме под тройката, са лидерите на две формации, които имаха по 3% на последните парламентарни избори. Това са Ивелин Михайлов и Радостин Василев. Като се вижда общо взето и господин Христанов, който е с близо 2% подкрепа сред гласуващи. Всичко друго там надолу изглежда като под процент.
1: А по отношение на взаимодействието с резултата на фаворитите, някакво раздробяване съществено на вод, независимо в коя посока, ляво, дясно, център, не виждате, не се очаква, така ли?
2: Ами вижте, това са...
1: През по-малките кандидати.
2: Да кажем, има кандидати, които са в по-близки до определено електорално поле. Ето, например, господин Христанов, и избирателите, които ще гласуват за него, вероятно на втори тур в по-голямата си част ще подкрепят господин Гиров. Казвам го, защото това са по-близки политически електорални полета. Второ, вероятно гласовете, които са подадени за Възраждане или Василев или Ивелин Михайлов, като електорално поле са, може би, относително по-близко до госпожа Йотова.
0: Това, което ще се случи на тези избори, дава ли възможност на Гиоров да стане лидер на опозицията след това? Говоря при хипотеза, при която, да речем, прогнозата се сбъдне и той не стигне до президентския пост. Ще има ли много голям формиращ...
2: В рамките на... Ако разсъждаваме само като проценти, а не като абсолютни стойности, този процент за кандидата на Продължаваме промяната демократична България, имам пред господин Гиров, ще изглежда доста по-сериозно, отколкото техния резултат на последните парламентарни избори.
0: И то по-отделно.
2: Говорим за 10 пункта повече.
0: От това, което събраха на предните избори.
2: Това само по себе си може да даде някакъв тласък на господин Гиров, за собствена политическа инициатива. Аз не го изключвам това нещо, защото все пак от президентски избори са се раждали политически субекти. Да. Ето, например, госпожа Кунева.
0: Движение България на гражданите.
2: Да, през 2011 година имаше относително добър резултат като за независим кандидат под Капелната инициативен комитет и в последствие се роди партия Движение България на гражданите.
0: Като изследовател, като ви попитах за Ваня Великова и за Пацо, не само за шегата, но този тип кандидати според вас показват ли здрава конкурентна среда и възможност да е пъстрошерно и всеки да има достъп до платформите и дискусиите за избори или показва проблем?
2: Вижте, все пак трябва да имаме предвид, че колкото и определен кандидат да е ярък, да направи добра кампания, да успее да предизвика внимание под една или друга форма, все пак, когато говорим за челната тройка, четворка, петица, и не само на тези избори, и на предишни избори, това са винаги кандидати, които са подкрепени, айде не винаги, но най-често кандидати, които са подкрепени от парламентарно представените партии. Изборите са избори. Зад кандидатите, когато стои изборна машина, е съвсем друга ситуацията от тази, когато сам на собствените сили трябва да правиш кампания. И колкото и да си ярък, общо взето, да, може да направиш определен пробив, но не и да застрашиш позицията по някакъв начин на големите формации, на техните кандидати, например.
1: От мен последен въпрос, свързан с Възраждане, за които тези избори са някакъв опит за реванш. Те пострадаха много от появата на Прогресивна България. Третото място, добро начало ли е за тях след появата на Прогресивна България? Въобще какво би се смятало за успех за тях? Резултат?
2: Предвид, че бяха на пето място, сега третото място по обективни причини ще бъде интерпретирано по съвсем различен начин. Тук, освен това, включва се пак, че на последните избори имаха 4,2, ако не се лъжа, като резултат сега ще имат 4,2, близо до двуцифрен резултат. Но, пак казвам, това е въпрос на интерпретация. Много е важно да видим в крайна сметка, защото Възраждане ще се отчетат сами по себе си двоен ръст. Тук обаче важното е да видим все пак като абсолютни стойности, като гласове имам предвид, доколко Възраждане е успяло да възстанови част от подкрепата си и доколко всъщност това е твърд електорат, който стои на парламентарни и на президентски избори, но просто поради по-ниската активност на президентски избори изглежда относително по-висок като процент.
0: Ще работим заедно и на изборите, за което много се радвам. В ефир да честитим и голямата 10-та годишнина на агенция Тренд.
2: Благодаря ви.
0: Здрави, още едно изследване ще има ли непосредствено преди изборите?
2: В петък, преди деня за размисъл имам предвид, ще има проучване за
0: последния момент,
2: на финалната права от кампанията.
1: Благодарим. Димитър Ганев беше в студиото с изследване на Тренд по поръчка на Вестник 24 часа, проведено сред 1003 пълнолетни лица между 26 септември и 2 октомври и чрез интервюта Лице в лице. Благодарим ви.
0: Благодарим.
1: И до скоро.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Прокуратурата и полицията ще представят днес повече детайли за акцията в Пловдивската болница Свети Георги. Общо 10 души бяха задържани, сред тях и началникът на ревматологията. Окръжната прокуратура води разследване за организирана престъпна група за източване на крупни суми от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Множество документи от ревматологията бяха иззети, а акцията продължи и в нефрологията. Дейността на двете отделения беше спряна, а пациентите бяха помолени да почакат. Според източници на Нова, близки до разследването, от здравната каса били източени близо 4 милиона евро, а схемата е действала от 4 години. И тази нощ екипи останаха да дежурят при големия пожар в източните Родопи, край Ивайловградското село Горно Луково. Той все още не е локализиран. Поради труднодостъпния и силно пресечен терен, в гасенето вчера се включиха и два хеликоптера. Към момента няма риск за населените места. Пожарът остава активен на гръцка територия, където работата по овладяването му продължава с наземни и въздушни сили. Пожар горя късно с нощи в квартал Факултета в София. Огънят е избухнал на улица Иван Гарванов, като полученият сигнал е за три горящи къщи. На място са били изпратени 7 противопожарни автомобила и линейка. Огънят е потушен малко след 4:30 сутринта. Пламъците са засегнали около 250 квадратни метра. Няма пострадали, нанесени са само материални щети. Проверка на картофите започва Агенцията по безопасност на храните. Под прицела на проверяващите са 5 от най-големите търговски вериги и складовете към тях. Контролът ще се извършва от днес до 12 октомври. Инспекторите ще следят за произхода на продукцията, спазването на изискванията за качество, маркировката и документите. Целта на проверките е да се гарантира, че предлаганите на българския пазар картофи отговарят на всички изисквания. Продължава работата по организацията на президентските избори на 25 октомври. На случайен принцип ще бъдат изтеглени номерата на машините за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване на съответствието. Тегленето е публично и на него се очаква да присъства и министърът на иновациите Иван Василев. През тази седмица се планира да започнат и демонстрациите на гласуването с машина по места, а междувременно Централната избирателна комисия пусна и ново мобилно приложение Избори 360 градуса. В него може да се провери адресът на избирателната ни секция, да се види пълният списък на кандидатите за вота, има и симулатор за машинно гласуване. От света, руските власти омаловажиха информацията, че лаборантка е починала от чума в Сибир и увериха, че, цитирам, ситуацията е под контрол. 28-годишната Дария Чипилова е починала след счупване на лабораторна епроветка. Здравните власти твърдят, че смъртта е настъпила от пневмония с неизвестен произход и че ситуацията в региона е под контрол. Около 200 души, които са били в контакт с починалата, са поставени под строго медицинско наблюдение и карантина. Според властите, към момента пробите им са отрицателни, нямат и симптоми. Инцидентът предизвика и отзвук по света, като американският президент Доналд Тръмп заяви готовност Съединените щати да помогнат на Русия. Темата коментира и държавният секретар Марко Рубио.
1: Разполагаме с информацията, която руснаците са предоставили. Изглежда, че в лабораторията е имало заразил се работник и съществува опасение, че това може да се разпространило поне вътрешно. Видяхте, че са наложили карантина. Пътуванията между САЩ и Русия са много ограничени, но ако нещо подобно излезе навън, може бързо да се разпространи. Затова наблюдаваме и следим ситуацията отблизо. Не мисля, че това е повод за тревога, но е повод да обърнем внимание и просто да го държим под око.
0: Мащабни протести и блокади се очакват днес из цяла Франция. Вълната от демонстрации започна миналия месец в Париж и се разпространи из цялата страна. Учениците протестират срещу препълнените класни стаи, занамерените сгради и недостигът на учители. Към протестите и стачните действия днес се включват студентски организации, учители, училищен персонал и големи работнически синдикати. Те подкрепят исканията на учениците и се обявяват срещу ескалацията на напрежението и арестите на непълнолетни. През изминалите дни сблъсъците с полицията ескалираха, което доведе до стотици ранени ученици и полицаи, материални щети и хиляди арести в цялата страна. Жълт код за слана е издаден за 24 области у нас, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология. Предупреждението обхваща както цели области, така и отделни райони в Северна и Южна България. Очаква се температури около и под нулата с риск за земеделската продукция. Повече на сайта на Нова и в прогнозата. А тя следва точно сега. Останете с нас.
2: Здравейте! И днес седмицата продължава с спокойно и приятно есенно време. В котловините и низините все още стойностите са доста ниски и на места близки до нулата, като по-топло остава само в района на Черноморието. Затова за почти всички области е обявен и жълт код за опасност от слани. През деня на цялата страна ще е предимно слънчево. Вятърът ще е слаб с посока от изток. След студеното утро температурите бързо ще се повишават и след обед очакваме стойностите да достигат от 20 градуса по Черноморието до 27 градуса в района на Петрич и Сандански. До четвъртък времето у нас ще остане слънчево и тихо. Температурите ще достигат, а на места ще надхвърлят 25 градуса. Най-топло ще бъде в петък със стойности до 28-29 градуса, но след обед от запад ще се заоблачава. През почивните дни времето ще е нестабилно. В събота валежи очакваме в Западна и Централна България, а в неделя вече и на изток. Показанията на термометрите ще се понижат с около 5-6 градуса. В понеделник сутринта валежите навсякъде ще спрат и облаците ще намаляват. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и усмихнат ден на всички!
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
9: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
10: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
11: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
10: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
11: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
10: Моноблок фаянс за 59 евро.
11: Акумулатори гигават от 49 евро.
10: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
11: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
10: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
11: Практикер, винаги има решение.
12: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644. Имате кампания, промоция, нов продукт. Дайте им глас. Радиото добавя честота, обхват и сила към медийния микс. Включете радиото. Усилете кампанията. Обадете ни се на 02 931 30 30.

0: Здравей, България! Красимир Каракачанов, Радослав Бимбалов. А по темата с президентските избори видяхме преди малко последна социология от Тренд. Вие някаква изненада дали очаквате и според вас свирен матч ли или съвсем не?
1: Добро утро!
2: Добро утро!
3: Добро утро! Това със свирения матч наистина вече няколко пъти го казваме, най-коректно така да се говори. Изненада винаги може да има и в крайна сметка избирателите са тези, които на 25-ти, както се очертава след това седмица по-късно, ще вземат своето решение.
2: Няма свирени мачове. Практиката не само в България, на много места по света показва, че до последния момент една кампания трябва да се води активно. Ако човек се предовери само и единствено на социологията, може да сбърка. Разбира се, социологията показваше показа вчера това, което и преди 2-3 седмици предварителни сондажи. Убедителна преднина на двойката Йотова-Вълчев. Но това не означава, че изборите са свършили. Така си мисля аз.
0: Между какво и какво избираме? Всъщност, пред вас, във вашата глава, избора между какво е?
3: Ама то е повече от логично. Мисля, че хората вече го виждат. Съвсем ясно. Избираме между зависимост и връщане на ретроградното минало и на така едни страховити по-скоро сенки от тоталитарният режим и един път напред, една крачка напред, която българите трябва да направят. Това е очевидната разлика.
2: Вижте, сега ще ми извиня господин Бималов, ние вече сме стари познати от студията, ама това ми изглежда малко като клише, ретроградното минало, извиняйте, ама да вземем вице-президентите. Милиционер срещу интелектуалец. Нали, дайте да не влизаме в този дебат, той е излишен. Според мен това, което трябва да избират българите, е онзи от кандидатите, който има повече опит, има повече разум, он е от кандидатите, който е по-подготвен да бъде държавен глава на Република България. Това трябва да избираме. А иначе, с тези плашила, как някой ще ни върне в орбитата на несъществуващия вече Съветски съюз и така нататък, някак си малко, как да кажа, малко ми изглежда ретро и непродуктивно.
3: Добре, това е много хубаво, че говорите за опит. Между другото, ако искаме да видим опита и то какъв е този опит, притеснителното, знаете ли кое е, социологията не го отчита, на 1,5 милиона от имащите право на глас в България не помнят изобщо Виденовата зима. Вие помните?
2: Помня, разбира се. Даже бях на площадите.
3: Знам, че бяхте там. И сега ми е любопитно как сте в инициативния комитет с хората, които са част от причината за тази вина.
2: Аз не мисля, че госпожа Йотова е част от причините за тази зима, защото...
3: Мога ли беше... да довърша?
2: Говоря
3: за господин Премянов, който беше шеф на БСП тогава.
2: Не беше шеф на БСП.
3: Председател на парламентарната група.
1: Да.
3: Говоря за Иван Маразов, който беше министър на културата в този кабинет. Говоря за господин Георги Първанов, който беше заместник председател на БСП и след това председател на БСП. Говоря за Румен Овчаров, той не е в инициативен комитет, но подкрепа Йотова, който беше министър на енергетиката на Виденов. Говоря за Сергей Станишев, който беше в апарата на БСП. И вие наистина бяхте тогава на площада. И това ми е любопитно, за какъв морал и опит говорите при тази промяна?
2: Говоря за следния опит. Ние не избираме Премянов или Жан Виденов, защото всичките други, които ги изборихте, включително Сергей Станишев, по това време май беше още студент. И не е бил нито в управлението, нито в БСП. По това време Йотова беше...
3: Отговаряше за външна политика.
2: Не, много по-късно. След 2000... След 97-го.
3: Добре, да не се...
2: Много по-късно.
0: Да не ги помня, наистина, част от зрителите на споменатите, но...
2: В това време госпожа Йотова беше журналист в Българската национална телевизия. Така че да обвиняваме някой за греховете на хора преди това сега. Ако тръгнем да вхвърляме обвинения, ами, примерно, ПП и ДБ, които дойдоха уж да чегъртат лошите Борисов и Пеевски, а на практика се прегърнаха и целунаха в уста. Същите тези, които...
3: Уста?
2: Е как на коляното, кое беше мазни турски кафета, как ще изпереме Борисов и така, дека тези неща ги помниме. Имаше и едни замисли. Значи да говорим за морал и да говорим за партиите, които застават за тези кандидатури, няма да е справедливо. Защото в край на краща ние не избираме ПП и ДБ и не избираме БСП или нещо друго, избираме този избор за президент е мажоритарен. Да, в този мажоритарен избор да ти имаш да избираш между един човек, който има опит,
1: да,
2: и то и на европейската сцена, и като вице-президент, и един човек, който случайно попадна в политиката, защото същата тази госпожа Йотова го извади от нафталина и го направи служебен премиер.
1: Господин Бимбов, и после ми се иска към по-актуалните скандали.
2: Неговите хора го бяха сложили в нафталина.
3: Господин Гюров, нафталина. Апропо, само да отворя една скоба, защото чух, че говорите за прегръдки с Борисов. Вие ги разбирате тия прегръдки.
2: Разбира се.
3: Сте бил министър на господин Борисов. Не
2: точно
3: знам защо обвинявате другите.
2: Не обвинявам, просто вашите говоря, когато прекове. Давате сравнение за морал, нали не трябва да забравяме и това.
3: Не, когато говорим за морал, е хубаво да имаме такъв.
2: Точно така.
3: Това, да. Аз затова се чудих как сте били отпред пред парламента тогава.
2: Ето, много просто. Много просто. Много просто.
3: Не, чудя се, кога сте били откровен. Когато сте станали сътрудник на Държавна сигурност, когато бяхте отпред пред парламента или сега?
2: Аз в моята човешка кариера не се срамувам нито един ден от обществената ми дейност. И понеже вие пак боравите с клишетата, опитвате се да плащате...
3: Това са факти.
2: Клишета. Ами вземете, прочетете, като се видим до края на кампанията на следващото студио, да, вземете и прочетете какво съм правил като анализи, защото това е просто само единствено за анализи, в така наречената Държавна сигурност и даже доста силна Държавна сигурност, по-скоро служба за защита на Конституцията и след това Национална служба за сигурност. Добре. И ще видите, че това, което тогава съм правил като прогноза за политиката на България към тогавашна Югославия или последствие Македония, за съжаление, некадърни политици, като тези от ПП и ДБ, успяха да осъществят негативния смисъл.
3: Не знам как наричате иначе... доносите прогнози, господин Каракачанов.
2: Вие чели ли сте нещо от това?
4: Извинявам,
2: не сте гледали, просто в момента говорите глупост.
4: Кое според вас е по...
2: Замете, четете, не ви отива. Минавате за интелектуалец, за писател, ама може би чук, че е само писател, не е читател.
1: Добре, нека
2: се изнерва, като слушам глупости. Като слушам глупости и същи клишета.
1: Актуалните сюжети, моля, и към актуалните скандали,
2: които правят впечатление. Показва кой на спокойния.
4: Извинявайте, задавам въпрос. Кое е по-лошо и кое е по-добро? Да си кандидат за вице-президент и да картофа да твърди, че искаш да му вземеш 50% от бизнеса? Или кандидат за президент и Петрички Ескобар, в момент в който трябва да е легнал на легло или на количка, да раздава юмруци в болницата? Актуални сюжети.
2: Вижте,
4: от двете страни.
2: И двата случая са еднакво лоши, ако тръгнеш да ги осъждаш едностранно от вредна точка на една кампания. Аз не знам за картофа, да, чел съм ги тези неща.
4: Ще покажем.
2: Не съм много склонен да вярвам на един... Айде, не искам да го квалифицирам дали е престъпник или не, но от друга страна, по темата с помилването, та тема, която мисля, че стана ясна. Комисията от 7 лекари... Как да не ясна?
1: Какво
2: комисията,
1: разбрахте вие?
2: Много е просто.
1: Да,
2: за да направиш един ход, аз ви го казах и предишното студио, за да вземе един, било министър, било вице-президент или президент решение, това минава през най-възможни експертни структури, които предлагат решението. Конкретен случай, помилването на така наречения Петришки Ескобар става след като 7 души лекари, апропо назначени от правителството на умните и красивите.
4: Кои са тези лекари? Знае ли са?
2: Аз по-именно не ги знам, но експертизата, която е дадена от тези лекари, е на лице.
1: Нали видяхте кадрите от боя в затвора?
2: Да, гледах ги.
1: Изглежда доста здрав този човек.
2: И вие смятате, че един президент трябва да ходи да прави прегледи на затворите и да проверява как се държат затворниците там, дори тези, които някои ги предлагат
1: не
2: да помилва.
1: Не трябва ли да проверява всичко, когато става дума за помилване?
2: А вие можете ли да проверите всичко или в момента, в който готвите вашето предаване, малко или много се доверявате на редакторите, които ви дават една информация?
1: И когато...
2: Подобен.
1: И когато става ясно, че той е заловен с дрога, след това сега, трябва ли да провери...
2: Естествено, че трябва да провери.
1: Кандидата за президент.
2: Естествено, че трябва да
1: се върне назад да види дали има подвеждане.
2: То е ясно, че има подвеждане и фактът е безспорен. Фактът е, че това се случва след като този човек след експертиза на 7 лекари е квалифициран едва ли не като умиращо болен, след което се оказва, че не е точно така. Естествено, че трябва да има проблем.
1: Не сме разбрали колко... Добре,

0: от кандидатите.
1: Нека да ви обясня. Да. Вторият случай е с този Петришкия Ескобар. Този човек отново е рецидивист. Той е осъждан в Гърция на доживотен затвор. Тук живее 20 години на свобода. Накрая госпожа Йотова го помилва. Тя го помилва. Не комисията.
2: Комисията прави предложението. Дай, за да не спекулираме сега.
1: Третият случай е с картофа. Между другото, сега в новините чух, че ще има проверка на картофите. Доста иронично. Този картоф е господин Янков. Също е рецидивист. Забележете, държавата му дава той да обслужва пътната помощ. МВР му плаща за това. От нашите пари. Този човек е реабилитиран 23-та година.
3: Там обаче каква Кандев, е? Според вас, отговори ли достатъчно ясно?
1: Юли месец господин Кандев завежда дело срещу този човек. Какво прави госпожа Йотова? Когато разбира, че човекът, когато е помилвал, изобщо не е тежко болен. Какво прави госпожа Йотова, когато излиза сега отново този скандал? Знаете ли, че в парламента беше поискан указа, който тя е подписала? Дали е предоставен?
4: Какво не. Трябва да се направи?
2: Вижте, трябва да се спре да се търсят евтини спекулации и да се опитваме да плашим хората с глупости, защото точно това се опитва да прави щаба на Гиров и Кандев. Значи картофа може би е добър, ама Ескобар е лош. Не, и двамата може би са еднакво лоши. В политическата кариера на един политик може да има и грешки. Е, господин Гиров няма как да е направил толкова много грешки, защото беше политик само 6 месеца. И тук въпрос е, дебата трябва да бъде между качествата и възможностите на единия, другия, третия или 28-я кандидат, защото те са 27-28, а не да се опитваме, това е познатата практика, ама вие що биете негрите? Извиняйте, ама така не само няма да спечелите избори, ще да губите още по-катастрофално, не с 20, а с 30%.
3: Въпрос имах, господин Бимбов, към вас по отношение на отговора на Канде. Вие казахте, завежда дело за вас. Стана ли ясно, защо изобщо са имали...
2: Вие не коментирате факта, че имате един кандидат за вице-президент, който не може да чете, той срича. Да не кажа, че не мога да вържа две изречения. Може
3: да си довърша въпроса.
1: Извинете, ще ви върна от одеве. Това са пълни глупости, господин.
2: Е, нищо. Е, как? Замете, гледайте репортажите. Ако искате, мога го поканиме тук да го покажа. Що не инициирате?
1: Това са пълни глупости.
2: Що не инициирате един дебат между вице-президентите? Да ги видят хората.
1: Вижте.
2: Иначе май го скрихте Кандев, защото честно
1: казвам... Никой не е крил господин Кандев. Господин Кандев обикаля България. Господин Кандев се среща с хората.
2: И ръси бисър са бисър.
1: Бисърите ги ръси госпожа Йотова от снощи, новият бисър. Искате ли да го чуете?
2: А искам, разбира се.
1: Тя не била президент на всички. Тя казва, че едните били войнолюбци. Вие знаете ли откъде идва термина войнолюбци?
2: От тези, които обичат войната.
1: Не, не, не. Знаете ли? Нали сте историк? Знаете ли?
2: Кажете ми. Вие нали сте писател?
1: Терминът идва от ООН-е. Където беше да говори Йотова и после се отрече от думите си. Mm-hmm. Да. 49-та година.
2: И кой искате да ми кажете? Сега не ви разбрах.
1: Ще ви обясня. Съветските дипломати... Ще ме разберете. Съветските дипломати измислят този термин. С него кръщават представителите на Великобритания и на Америка. Това сега го използва госпожа Йотова. Към нас, българите. И тя казва, аз не съм от тях. Това племе на войнолюбците... Тя не била от него.
4: Каква ще е разликата във външната политика на
2: вас,
4: Йотова и външната политика на Гюров?
2: Според вас, без значение кой е измислил термина, е по-добре да си военнолюбец или обичаш войната, отколкото да си против войната. Това ли искате да ми кажете? Не ви разбрах просто.
1: Вие кого наричате военнолюбец? Айде да обясним сега.
2: Ми наричам военнолюбец или бих нарекал военнолюбец онзи човек, който, когато България е поставена между чука и наковалната на два световни конфликта, а зад гърба си на Запад в бивша Югославия има процеси, които могат да доведат отново до една война, не разсъждава, когато се изказва или взема решение, или пробутва България в един или друг конфликт. Абсолютно ненужно. Е, това имам предвид. А не да обясняваме термина съветски или бил английски или бил в български език.
1: Не, това е важно.
2: Да, важно е. В български език има всякакви термини.
1: Когато използваме чужда пропаганда...
2: Кое е чуждата пропаганда?
0: колективния запад според вас чужда пропаганда?
2: Аз не съм чул господин Радев да
0: употребява.
2: Чакайте сега, никого избираме за президент. Господин Радев, той ще изкара двата мандата. Ние сега избираме господин... не избираме и двамата.
0: Не, и двамата.
2: Не, не избираме
0: са,
2: двамата, ама те се казват...
0: И вие знаете, че
2: се... Те се казват двамата. Се казват Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Господин Радев е министър-председател. Дайте да не бъркаме нещата. Бъркаме двата щата.

0: Да, може да продължите с репликите, но аз действително имах въпрос дали действително това ще е голямата разлика във водената външна политика. Вариант А с Йотова, вариант Б с Гюров. Как би изглеждало това? И всъщност трябва ли да има синхрон между правителство и президент или е по-добре да има, ако щете, нарочно противопоставяне, да се опитваме да сме добре с всички и да има излъз в властта и колективния Запад и не колективния Кремъл?
1: Аз, между другото, пак снощи прочетох, че госпожа Йотова щяла да работи за коалиция за мир в Украина. Каква е тази коалиция? Кога се организирала? Искам да попитам и може би вие знаете.
2: Да ви попитам.
1: С кого точно се преговаря за мир в Русия?
2: Кога се преговаряли?
1: С кого? Или...
2: А с кого?
1: Защото господин Лавров каза, че няма да спрат войната.
2: Аз мога само да предположа какво има предвид госпожа Йотова.
1: Кажете, с кого се преговаря за мир?
2: Ако спрете да ми давате шести път въпроса, с кого ще ви отговоря? Какво мисля аз? Когато говориш за... Защото ние виждаме, че в Европа се формира коалиция на желаещите за война. Факт или не е факт? Факт.
1: Не, няма такава
2: коалиция. Как да няма тая коалиция на желаещите? Какво означава? Да даваме още милиарди и да даваме още оръжие и да се подготвяме, както казва и Кая Калас, както казва и Кобилюс, който е набеден за комисар по отбраната, че до 30-та година трябва да сме готови за война с Русия. Това коалицията на желаещите ли или коалицията на гълъбите за мир? Нали? Уточних само понятията. Второ, когато говориш за преговори за мир, това означава, че поне онези държави в Европа, поне онези, защото една част от държавите в Европа не желаят да има мир и спиране на войната.
1: Кой не желае да има мир? Що за глупост?
2: Нали, аз ви слушам.
1: Кой нормален човек не желае да има мир?
2: Не, човек, ние не говорим за човек.
0: За правителство?
2: Държавите не се управляват от обикновените човеци, се управляват от своите правителства, държавите от президенти и така нататък. Онези държави, които казват, че мир може да има тогава, когато руснаците се изтеглят от всички територии и платят репарации, тогава ще има мир. Не, тези хора всъщност не говорят за мир, а говорят за продължаване на войната.
3: Тоест трябва да се приеме руското искане ли?
2: Не, вижте, какво да се приеме. Вижте,
3: за да има мир.
2: Тук ще ви дам един чисто исторически пример. Или по-скоро бих ви помолил вие да ме подсетите за друг пример в историята. Когато се е водила война, и държавата, която печели войната, се съгласява да се откаже от всичко придобито, че на всичкото отгоре да плати обезщетение. Един случай ми кажа.
1: По какви параметри твърдите, че Русия печели войната?
3: А Украина и Европа всичко ли? Всички ли искания на Путин трябва да приемат?
2: По какви параметри, не аз го казвам, а го казват едни от най-големите западни експерти в областта на войната и на отбраната. Казва го и Лондонския институт по войната, който изследва войната, конкретната война в Украина от първия ден. Факта, че вече едната страна е завладела 25% от територията на другата. Факта, че има много повече въоръжение, с което нанася много по-големи поражения. Факта, че има чисто човешкия ресурс да мобилизира, както чухме от Москва, още 1 милион войници, докато Украина няма откъде да ги мобилизира и ходи ги събира по улиците, ги арестува и ги праща на фронта.
1: Тоест войнолюбците са Русия, това се опитвате да ми обясните.
2: Аз не съм казал, че Русия е миролюбива, моля ви се. Ние говорим за конкретните факти.
1: Искам само да ви попитам.
2: Нали да ми отговоря на въпроса?
1: А вие не ми отговорите с кого преговаря.
2: С кого трябва да преговаря? Първо, започнахме от това, че в Европа имаме едни държави, които явно не желаят мир. Но има други,
1: моля,
2: които... И това го казах. С аргумента...
1: Вижте, това
2: изтеглете
1: това
2: се...
1: Това е доста смешно.
2: Не е смешно.
1: Смешно.
2: Не е смешно. В романите не знам как е описана войната, но в историята тя е описана по друг начин.
3: Може ли нещо?
1: Няма нормален човек, който да не иска мир. Може би освен Путин.
2: Не, вижте.
3: Извинявайте, може ли нещо конкретно?
2: Кажете ми, възможно ли е? Дайте ми един случай. Все едно, давам ви пример. Вие бихте ли подкрепили инициатива, при която щатите ще се изтеглят от Близки Исток и ще платят обезщетение на Иран? Смятате ли, че това ще се случи? Няма да се случи. Нали?
0: Ако Турция окупира България, какво ще се случи?
2: Ако Турция окупира България, ние като българи трябва да се биеме до последно и защитим страната. Но, да подчертая, ако сме толкова глупави, колкото бяха политиците в Украина, които започнаха да бият, включително с ракети, по доклади на ОССЕ, не мои, да бият 10 милиона руско малцинство в източна Украина, ако ние направим същото спрямо турското население в България, и Господ не може да ни спаси.
3: Нещо
2: следователно,
3: конкретно,
2: по-добре което... да не правиме глупости във външната политика.
3: Нещо конкретно, ще ми дадете ли възможност да попитам нещо?
2: Имаше един мощен военен блок, който можеше да пази глупостите на тогавашния комунизъм.
1: Аз искам да ви попитам, как нарушаването на международното право е в интерес на България.
2: Аз не казвам, че е в интерес. Вие ми говорите отвлечени понятия. Аз ви зададох въпрос. Само секунда.
3: Кажете ми,
2: ама и вие като Гюров и Кандър бягате.
3: Някой е искал от България да изпращаме войници в Украина, защото няколко пъти вече чувам от госпожа Йотова, че тя не би допуснала това. Някой в България планирал ли е това и някой иска ли от България това, за да бъде това аргумент в предизборната кампания.
2: Само за да няма.
1: Никога. Няма такъв случай.
3: Въпроса.
1: И това отново е спекулация и отново е пропаганда.
2: Вижте.
3: А към вас въпросът, да... господин Бимбалов, би бил дали
2: и вие ме питате, мен
3: Гюров
2: отговоря,
3: Кандев,
2: пак
3: не, задавам, за да е ясно, че има огледални въпроси. Гюров Кандев, двойката, говори ли достатъчно по тая тема? Успява ли достатъчно ясно да си преведе на разумен човешки език тази теза, за да не изглежда в тая кампания геополитиката като прочит през цени на дизел и на петрол и на стоки услуги? Да, заповядайте, господин Карапетян.
2: Геополитиката, за съжаление, винаги е икономика и дизел и петрол и други ресурси. Политиката и това е войната.
3: Но не само.
2: Но все пак господин Бимелов трябва да отговори на един въпрос, на който и неговите кандидати... Секунда, ще ви отговоря. Смятате ли... Аз съм съгласен кой е агресор. Руси е агресор в тази война. Вие смятате ли, че щатите са агресор в Иран и че трябва да платят обезщетения на Иран, на Ирак, на Сирия? Смятате ли, че това ще стане? Хайде да ви попитам дали сте съгласен, явно не сте съгласен. Дали ще платят обезщетение? Що тогава говорим с двойни стандарти?
1: Само секунда. Щатите нахуха ли в Иран и отцепват ли територии на тази държава?
2: Еми, просто не могат да влязат в Иран, иначе в Ирак влязоха и унищожиха. Не, в Иран, в Ирак по-напред.
1: Щатите нарушават ли международното право?
2: Естествено.
1: Като агресор?
2: Добре.
1: Променят ли държавни граници?
2: В конкретния случай не можаха да ги променят.
1: Какво се опитва да направи Русия в Украина?
2: Опитва се най-вероятно да си решава своите проблеми, предизвикани от външни фактори.
1: Не, опитва се да промени държавните граници.
2: Ма тя ги промени.
1: И понеже напоследък ви слушам да повтаряте... Аз се радвам, че понеже тук предния път ви попитах какво е българския национален интерес,
2: да, напоследък
1: ви слушам да отговорите.
2: Не ви отговорих ли?
1: Не. Чувам ви да говорите за него. Искам да ви попитам дали промяната на държавните граници на Украина е в интерес на България.
2: Не. Промяната на границите на която и да е държава на 200, 300 или 1000 км от България е лош прецедент,
1: защо
2: който може...
1: Защо тогава искате да приемем мир в Украина, който предполага това?
2: Защото винаги в края на една война или след всяка война трябва да има мир. И въпросът е кога ще го сключиш мира и колко ще загубиш от тази война.
1: И с кого ще го сключиш и вие все още не сте отговорили с кого се преговаря за мир.
2: Е, как с кого се преговаря? Тръмп с кого преговаря?
1: Стрите Тръмп, кажете Йотова, Йотова, която преговаря за мир, с кого го прави?
2: Не, чакайте сега. Значи дайте да не изопачаваме нещата.
1: Тя го твърди.
2: Тя казва, не, тя не казва, че преговаря.
1: Тя влязла в коалиция за мир с Украина.
2: Не е казала, че е влязла. Казва, че военния конфликт в Украина трябва да се реши само единствено с преговори и с мир.
1: С нощи тя твърди, че е влязла в коалиция за мир.
2: От друга страна казва, че трябва да има коалиция за мир. Трябва да има,
1: каква е тази
2: не означава, че някой е влязъл.
1: Кога се организирала? Кой е членува в нея?
2: Вижте,
1: обяснете.
2: Вижте, ще ви обясня. Според мен какво би следвало да стане. Тъй като започнах да ви обяснявам, но вие не желаете да слушате, че в Европа имаме две различни тези за това как и до кога да продължава тази война. Едната тези е теза на тези държави, които не са само членки на Европейския съюз, които твърдат война до дупка. Готвяме се за война в 30-та година. Другата теза на предимно източноевропейски държави, забележете, е, че трябва да се търси някакво мирно решение. Защо източноевропейски? Не защото имат някакви сантименти по комунизма, напротив.
1: Това мирно решение предполага ли промяна на държавните граници на Украина?
2: Вижте,
1: това отговорете.
2: Всяка една война, която някой е загубил, е довела до това.
1: Когато една по-слаба страна позволи на по-силния си съсед да променя държавните граници.
2: Не, то не го позволява. Ти не го позволяваш. Аз не искам.
1: Това проблем ли е за България?
2: Ма навсякъде е проблем.
1: Не, моля ви,
2: но ви задавам проблем.
1: Ние трябва ли да се страхуваме от това?
2: Вижте, Да ви върна малко, защото все пак говорим още приказки и пожелания. Да ви задам въпроса. Да, когато, когато България губеше две войни, не загуби ли територии? Загуби ги. Хубаво ли беше? Не, не беше хубаво. Но иначе щеше да загуби всичко. Когато Германия загуби Втората световна война, загуби ли територии? Та една трета от Полша са бивши немски територии.
1: Вие сравнявате Германия с Украина ли? Това не, сравнявам, това не просто е смешно. Не, това е, това не, давам, е лицемер.
3: Да, мисля, че
2: пример, че в историята, когато губиш война, губиш.
1: Искам само да отговоря на въпроса ви защо и как господин Гюров и господин Кандев.
3: Много кратко, моля.
1: Могат да изложат своите позиции. Когато биват допускани наравно в медиите, което не се случва. Госпожа Йотова има абсолютен превес, не само защото е президент.
2: Искате ли да стигнем до едно, как да кажа, единомислие накрая? Айде да поканиме от това студио президентите или вице-президента на един дебат. А не ние с вас или Гошо и Пешо да тълкуват отстрани кой какво мислил да каже.
0: Добре, да,
3: съгласна ли сте? На ниво инициативи.
1: Те ще имат дебат.
3: На ниво инициативи и комитети ще разберат
2: кой
3: какво
2: мисли
3: добре
2: и кой е по-подготвен да вземе този пост. Всичко друго са едни хубави приказки. Ама защо? Ама как? Ама това?
0: Много ви благодарим. Бихме инициирали дебат. Каним ги. А пък вие направихте много добър разговор, както видяхте.
3: Показахте им как се прави, дано да приемат и те.
2: Абе, мисля, че сега идея по-спокойно трябва да им бъде тона на дебата, защото избираме държавен глава.

Здравейте! И днес седмицата продължава с спокойно и приятно есенно време. В котловините и низините все още стойностите са доста ниски и на места близки до нулата, като по-топло остава само в района на Черноморието. Затова за почти всички области е обявен и жълт код за опасност от слани. През деня на цялата страна ще е предимно слънчево. Вятърът ще е слаб с посока от изток. След студеното утро температурите бързо ще се повишават и след обед очакваме стойностите да достигат от 20 градуса по Черноморието до 27 градуса в района на Петрич и Сандански. До четвъртък времето у нас ще остане слънчево и тихо. Температурите ще достигат, а на места и ще надхвърлят 25 градуса. Най-топло ще бъде в петък със стойности до 28-29 градуса, но след обед от запад ще се заоблачава. През почивните дни времето ще е нестабилно. В събота валежи очакваме в Западна и Централна България, а в неделя вече и на изток. Показанията на термометрите ще се понижат с около 5-6 градуса. В понеделник сутринта валежите навсякъде ще спрат и облаците ще намаляват. Такова ще е времето, останете с нас. Хубав и усмихнат ден на всички!

0: Здравей, България! Нови данни от токсикологичните изследвания на починалия Йоргос Мазонакис предизвикаха сравнение с Майкъл Джексън в организма и на гръцкия певец. Е открит пропофол, нали така, препаратът посочен като основна причина за смъртта на Джексън през 2009 година.
1: При Мазонакис обаче разследването продължава и окончателните експертни заключения все още се очакват. Бойка Танасова ще включим сега с последна информация от разследването. Сигурно ли е това за пропофола? Аз видях за него, че той е такъв много мощен и бърз анестетик и не би трябвало да се прилага, ако Мазонакис наистина е бил за плазмафереза. За нея няма нужда от упойка.
0: Каква е последната информация и да разясним тези терминологията тук и медицинската и пропофола какво беше. Добро утро!
1: Добро утро!
2: Добро утро, здравейте. Да, точно така. Това са последните данни, оповестени вчера около внезапната смърт на гръцкият идол Йоргос Мазонакис. Първоначалната аутопсия не установи категорична причина за смъртта, затова бяха назначени токсикологични и хистологични изследвания. Според медийни публикации, първите резултати наистина сочат наличието на пропофол. Както и вие казахте, това е препарат, използван за анестезия и седация и се използва само в медицински условия в болници под наблюдението на анестезиолог. Такъв там не е имал. Според показанията на лекарката, тя отрича да е прилагала седация на този на Йоргос Мазонакис, но на медицинската сестра, която е присъствала вътре на самата процедура, тя твърди, че е приложена такава седация. Именно любопитното е, че в телефона на лекарката са открити именно търсенето на в чат GPT е търсено как може евентуално пациент да бъде изведен от това състояние от седация. Така че тук са противоречиви показанията, но да, наистина открито е наличието на такъв препарат и в момента е изпратена в СОУ на пробата и ще се поиска допълнителна експертиза, за да се види какво е количеството, което е било в организма му, за да се установи дали наистина това е причината за неговата смърт или има и нещо друго. Тъй като към момента няма официална версия от какво е настъпила смъртта на Йоргос Мазонакис.
1: А въобще ясно ли е какво е правил той там, какви процедури са му правени, наистина ли плазма фереза? Имаше и някакво разминаване с часовете, кога точно е пристигнал, колко време е прекарал в клиниката? Това изясни ли се?
2: Дана, казвам официалната версия, че той е бил там за плазмафереза, но към момента няма информация точно какво се е случило вътре в самата клиника. Изясняват се нещата, има много противоречиви неща. Да, наистина часът също е различен от това, от показанията, от които са дадени от самата лекарка, както и от таксиметровия шофьор, който го е закарал до клиниката. Снетите видеокадри от камерите също са различни, така че има много разминавания, уточняват се нещата, води се следствие.
0: Припомни този детайл, които точно в момента и колко са обвиняемите. И това, което стресира всички, да се търси в чат GPT как да се реагира при настъпване на живото застрашаваща и очевидно е била такава ситуацията.
2: В момента обвиняемите са двамата лекари, които са семейство. Те се намират в предварителен арест, но на практика са в затвора Коридалос. Там се намират в момента. Докато текат разследванията и докато се повдигнат обвинения и бъде и има такъв съдебен процес. Към момента те са двамата основни обвиняеми. Разпитват се, разбира се, и други лекари. Има един ипнотерапевт, който също се разпитва. Медицинската сестра, която е била вътре, както и много други, които са били.
0: А кой точно е търсил в чат GPT какво да прави, когато пациента изпада в очевидна ситуация извън техния контрол? И няма обаждане до 112, няма търсене на друг медицински екип, който да окаже спешна вече помощ?
2: Самата лекарка, която извършва процедурата плазмафереза, тя е търсила как да се тази информация от чат GPT, лично от нейния телефон, като тази информация, включително и снимките, които е била направила, тя е изтрила, но в последствие информацията е възстановена и оттам вече е станало ясно какво се търсят следи към смъртта му, как е настъпила, защо е настъпила, какво се е случило и така нататък. Но като цяло тя, като лекар, тъй като тя в медицинската колегия в Гърция е записана като лекар без специалност, само като лекар, не е имала право да извършва такава процедура в тази среда, в която е била, без наличието на анестезиолог, без необходимите процедури, които е трябвало да се направят, измерване на кръвно, сърдечни изследвания и така нататък. Всичко това, което е направило, е в разрез с медицинските протоколи, които са. Така че другото, което е самите машини, които са уреди, които са използвани, те също са незаконни, поне това се установи към момента, не са декларирани в медицинската асоциация тук в Гърция. Така че нещата са изключително деликатни, чувствителни, защото много хора от гръцкия Хайлайф на практика са ползвали тази клиника.
1: Да, което също е много странно. Първо, как съществува въобще такава клиника, функционира при всичките тия пропуски? И второ, как е събрала такава клиентела, която
0: лекува с чат GPT.
1: Да.
0: Всъщност,
1: която лекува по този начин. Да, и която всъщност би трябвало да може да си позволи най-доброто да попадне точно в тая клиника. Благодарим на Бойка Атанасова. Сега реклама.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро, това са новините в 9, аз съм Мина Илиева. Прокуратурата и полицията ще представят днес повече детайли за акцията в Пловдивската болница Свети Георги. Общо 10 души бяха задържани, сред тях и началникът на ревматологията. Окръжната прокуратура води разследване за организирана престъпна група за източване на крупни суми от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Множество документи от ревматологията бяха иззети, а акцията продължи и в нефрологията. Дейността на двете отделения беше спряна, а пациентите бяха помолени да почакат. Според източници на Нова, близки до разследването, от здравната каса били източени близо 4 милиона евро, а схемата е действала от 4 години. Аптеките няма да получат заявените количества ваксини за грип преди януари. Това прогнозира председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов. Заради забавяне в производството се очаква количества дори да бъдат отказани, защото прилагането им след сезона се обезсмисля. Ваксини все пак ще има при личните лекари, но по думите на Костов и те ще бъдат недостатъчно дори за хората над 65 години.
1: Те ще бъдат действително, според мен, доставени в края на този месец, но най-вероятно ще бъдат по-малко от очакваните количества и проблема е същия. Ще бъдат доставени не за друго, а защото фирмата производител има договори с Министерството на здравеопазване. Проблем е много голям. Ваксините вече назалните са доставени, може да се каже. Днеска даже ние очакваме малки количества по аптеките. Проблема е, че са много малко.
0: Проверка на картофите започва Агенцията по безопасност на храните. Под прицела на проверяващите са 5 от най-големите търговски вериги и складовете към тях. Контролът ще се извършва от днес до 12 октомври. Инспекторите ще следят за произхода на продукцията, спазването на изискванията за качество, маркировката и документите. Целта на проверките е да се гарантира, че предлаганите на българския пазар картофи отговарят на всички изисквания. Продължава работата по организацията на президентските избори на 25 октомври. На случайен принцип ще бъдат изтеглени номерата на машините за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване на съответствието. Теглянето е публично, на него се очаква да присъства и министърът на иновациите Иван Василев. През тази седмица се планира да започнат и демонстрациите на гласуването с машини по места, а междувременно Централната избирателна комисия пусна и ново мобилно приложение – Избори 360 градуса. В него може да се провери адресът на избирателната ни секция, да се види пълният списък на кандидатите за вота, има и симулатор за машинно гласуване. От света, руските власти омаловажиха информацията, че лаборантка е починала от чума в Сибир и увериха, че, цитирам, ситуацията е под контрол. 28-годишната Дария Чипилова е починала след чупване на лабораторна епруветка. Здравните власти твърдят, че смъртта е настъпила от пневмония с неизвестен произход и че ситуацията в региона е под контрол. Около 200 души, които са били в контакт с починалата, са поставени под строго медицинско наблюдение и карантина. Според властите, към момента пробите им са отрицателни, нямат и симптоми. Инцидентът предизвика и отзвук по света, като американският президент Доналд Тръмп заяви готовност Съединените щати да помогнат на Русия. Темата коментира и държавният секретар Марко Рубио.
2: Разполагаме с информацията, която руснаците са предоставили. Изглежда, че в лабораторията е имало заразил се работник и съществува опасение, че това може да се разпространило поне вътрешно. Видяхте, че са наложили карантина. Пътуванията между САЩ и Русия са много ограничени, но ако нещо подобно излезе навън, може бързо да се разпространи. Затова наблюдаваме и следим ситуацията отблизо. Не мисля, че това е повод за тревога, но е повод да обърнем внимание и просто да го държим под око.
0: Мащабни протести и блокади се очакват днес из цяла Франция. Вълната от демонстрации започна миналия месец в Париж и се разпространи из цялата страна. Учениците протестират срещу препълнените класни стаи, занемарените сгради и недостигът на учители. Към протестите и стачните действия днес се включват студентски организации, учители, училищен персонал и големи работнически синдикати. Те подкрепят исканията на учениците и се обявяват срещу ескалацията на напрежението и арестите на непълнолетни. През изминалите дни сблъсъците с полицията ескалираха, което доведе до стотици ранени ученици и полицаи, материални щети и хиляди арести в цялата страна. Италианският премьер Джорджа Мелони е подала заявление за регистрация на гласа си като търговска марка в Европейския съюз. Целта е да се защити от клониране на гласа с изкуствен интелект и от разпространение на фалшиви аудиозаписи. Заявлението е подадено до службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Към него е приложен 4-секунден запис, в който Мелони казва два пъти: аз съм Джорджа Мелони. Фразата напомня за станалото известно нейно изказване, цитирам: аз съм Джорджа, аз съм жена, аз съм майка, аз съм италианка, аз съм християнка. През годините то беше многократно използвано в песни, мемета и ремикси. Сега към Никол Станкулова и прогнозата.
3: Здравейте! И днес седмицата продължава със спокойно и приятно есенно време. През деня на цялата страна ще се радваме на слънце. Вятърът ще е слаб от изток. След студеното утро температурите бързо ще се повишават и след обед очакваме от 20 градуса на изток до 27 на югозапад. В плейните през целия ден очакваме много слънце и слаб вятър. В по-високите части все още ще е студено с температури между 5 и 10 градуса, а в по-ниските очакваме до 20. В четвъртък времето у нас ще остане слънчево и тихо. Температурите ще достигат на места и ще надхвърлят 25 градуса. Най-топло ще бъде в петък със стойности до 28-29 градуса, но след обед от запад ще се заоблачи. През почивните дни времето ще е нестабилно. В събота дъжд с гръмотевици очакваме в Западна и Централна България, а в неделя и на изток. Показанията на термометрите ще се понижат с около 5-6 градуса. В понеделник сутринта валежите навсякъде ще спрат и облаците ще намаляват. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и успешен ден на всички!

0: Здравей, България! Една информация, която публикува сайта Maritime, на нас неофициално също започнаха да ни потвърждават за мащабна спасителна операция, която се провежда в акваторията на Черно море, близо до нос Свети Атанас и град Бяла. Инцидентът е възникнал след координирани атаки с дронове срещу търговски плавателни съдове в района. Това е първа атака срещу кораби, които се намират в изключителната икономическа зона на България. Като спасителен се е появил българския пътнически ферибот РОРО. Пътнически ферибот, който е оказал помощ, опитал се да окаже помощ на два атакувани търговски кораба. Единият е потънал, а на другия е възникнал, потънал е, възникнали са такива структурни промени и пожар, че не се знае какво става с екипажа, а другия търговски кораб, доколкото разбираме, екипажа е спасен или се спасява в момента. Единият е Алфа Ватан, плаващ под флага на Того, единият, който е ударен, а другият е плаващ под флага на Палау. Able се нарича.
1: На борда на моторния кораб Able е избухнал сериозен пожар вследствие на удар. Целият 18-членен екипаж е бил принуден да напусне плавателния съд и успешно е евакуиран.
0: Able са
1: спасени. Всички моряци са приети на борда на българския ферибот Диоскурия. Не знам дали правилно го чета. Сред спасените членове на екипажа има ранени, на които е оказана първа долекарска помощ директно на борда на ферибота. Българският екипаж и дежурните спасителни звена координират по-нататъчната им спешна медицинска евакуация към брегови болнични заведения при първа възможност.
0: Има си ранени, пострадали.
1: Да, има и пострадали хора. Всичко това е информация на Maritime.
0: Потвърдена неофициално
1: пред нас кораба, който е да...
0: Който се казваше Алфа Ватан. За него е информацията, че е потънал.
1: А на борда на Able е имало пожар вследствие на удар. Евакуирани са всички, но да, има и пострадали. Търсим и официално потвърждение на информацията, която прочетохме до тук, както и причините, какви са тия дронове, откъде са дошли.
0: Не се съобщава на какво отстояние от брега е, но става въпрос не повече от няколко десетки километра. Трябва да проверим какво означава точно изключителна икономическа зона. Колко близо това на практика е до българския бряг в района на Бяла, както чухте. Търсим допълнителна информация с помощта на репортерите ни, разбира се.
1: Сега към темата с цените на горивата, след като те достигнаха исторически нива, специално при дизела, каква е ситуацията на пазара в момента и каква е посоката от тук?
0: Очаква ли се поскъпването да продължава? Бяха се чули едни страшни сценарии за 3 евро за литър. Или пък пазара се успокоява, след като имаше отваряне на резерви в Европа. Ева Костова ще включим. Какво последно можем да очакваме и какви са цените в момента? Добро утро!
1: Добро утро, Ева!
2: Добро утро! Преди да преминем към прогнозите, първо колегата ще ви покаже какви са цените днес. Виждате за дизела 1,83, бензина 1,61. Ако виждам от тук добре, добро утро сега казвам и на Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Добро утро!
3: Добро утро и благодаря за поканата. Добре, виждате, да, цените от последните две седмици виждаме, че плавно върват надолу. Дори от тази сутрин бензина е с още 1 цент надолу. Малко по-различна е ситуацията при пропан-бутана, въпреки че имахме едно намаление на акцизите, сваляне на акцизите и намаление на цената, свързано с това. Този период есенно-зимния е свързан с по-високи производствени разходи на пропан-бутана и плавно и той леко-полека ще върви малко нагоре, даже от днеска има 1 цент нагоре.
2: До вечера казахте с още 1 евроцент, ще покачите и цената на бензина, но това е кратко.
3: Ще го свалим.
2: Ще го свалите, да, важно, важна поправка. Това обаче е краткосрочната прогноза. Дългосрочната каква е? Какво предвиждате в следващите дни и дори седмици?
3: Много е трудно да се прогнозира. Виждате, как ситуацията е толкова променлива. Основно цените в момента се успокоиха заради това, че през Ормузки проток преминават близо 80% от количеството, които преминаваха преди военните действия. Това е основната причина да имаме по-спокойни цени, да кажем барел около $100 и фьючерсите спаднаха с около близо 100 долара и те за 3-4 дена, така че предвиждам следващата седмица да виждаме подобни цени на тези.
2: Сега задържане на цените.
3: Задържане на цените, плато, така нареченото плато. Но дали ще виждаме по-високи или по-ниски цени в следващите 3-4 седмици, много трудно се прогнозира.
2: Говори се последно време все по-усилено за освобождаване на резерви на горива от страна на Европа. Това, ако се случи, как би повлияло на пазар?
3: Ами това е следващата стъпка, която приеха за освобождаване 100 милиона барела вчера ден. Така че това е другата причина, поради която цените в Европа, специално дизеловото гориво, намаляха. Фючерсите паднаха доста. Така че да се надяваме, че ситуацията ще се държи такава и ще виждаме по-приятни цени на колонка. Аз и предния път съм го казвал, тези високи цени, мисля, че беше пика и сега виждаме вече, цените трябва пълно да върват надолу. Безразборно високи бяха. Много високи, което не е нормално за като потребители, като въобще, като част от бизнеса да бъдат толкова високи цените.
2: По-скоро надежда ни давате, казвате, но не в особено дългосрочен план. Има още нещо. Тази седмица България с още 5 държави предстои да поискат от Европейската комисия да преразгледа свои регламенти и директиви, свързани с екоизискванията към горивата, които биха довели до едно допълнително поскъпване. Говори се за между 15 и 17 евроцента от 2027 година. Това доколко реална опасност е за цените?
3: Това е наистина реална опасност, която е приета от преди 5 години. Назад, от 1 януари 2027 година, това трябва да се случи в целия Европейски съюз, да се вкарват такси, които са точно свързани с тези еконорми. Да, около 13-14 евроцента без ДДС ще се увеличи цената. Аз съм, как да кажа, много силен оптимист и вярвам, че тия 5-6 държави ще успеят да запалят и доста членове на Евросъюз, за да може, да не кажем, да се премахне това изискване, но да се отложи примерно с 2-3 години в създалата си ситуация, която е в момента.
2: За сега какви са до този момент очакванията? Има ли изглед това да се случи или предстои те първа да се мисли върху този въпрос?
3: Днеска се събират утре и предстои да видим какво ще постигнат тези държави, но аз лично мое мнение изказвам, че това ще се случи и ще видим отлагане поне с една-две години.
2: Какво е потреблението в момента? Ако не се лъжа, точно вие бяхте миналия месец, който казахте, че рекордно потребление сте отчели за месец септември.
3: Така е. Септември месец беше наистина доста сериозно потреблението.
2: Сега, въпреки цените.
3: Въпреки цените, да. То може би и заради цените беше така, защото хората се притесниха, че ще върват много нагоре и почнаха да зареждат повече, отколкото ни беше необходимо. До октомври месец тръгва доста добре. На стандартно първата седмица от месеца, заради това, че хората се замали заплати и хората, които си имат бюджет месечен, си зареждат началото на месеца колите, имат така нормална работа. Сега как ще завърши месеца е трудно да кажа, но като цяло, ако следим ситуацията в София, по-специално виждаме, че задръстванията са ежедневни. Сутрешните и следобедните задръстване са ужасни, така че предполагам, че хората няма да спрат да потребяват горива и въпреки цените, каквито да било те.
2: Да, по нищо не личи да се използват автомобилите по-малко, поне в София е така. Да се хванем обаче за последния месец, защото е последният такъв цял, върху който имаме наблюдение. Казвате, изключително потребление. Друг път назад във времето забелязвал ли сте такъв парадокс, такова потребление и при толкова високи цени?
3: Септември месец никога. Имали сме толкова високи цени, може би преди 4 години и половина, когато започна руско-украинската война. Тогава беше период, в който така имахме високи цени, но не с това потребление. Имаше пак малко по-високо потребление в периода, в който се даваха тези 25 стотинки, преди 4 години, но като цяло това потребление, което го имахме септември месец, наистина е все едно е потреблението за юли-август месец, силните месеци, които са.
2: Летните месеци, когато обичайно се пътува повече. Благодарим ви за това включване, за тази прогноза. Ще ви търсим отново през следващите дни и седмици, колеги.
0: Ебе, благодарим ти отново. Информацията, която съобщихме малко по-рано като извънредна, цитирайки Maritime сайта, а вече потвърждение получават и нашите кореспонденти по морето във Варна и в Бургас, че се провежда мащабна спасителна операция заради атака за пръв път по кораби в територията на изключителната икономическа зона на нашата страна. Може би някъде към 140-150 км навътре в морето. В момента се прави опит да се спасят, някои са изпасени от единия атакуван кораб под флага на Палау, търговски кораб. Другият, доколкото разбираме, е под флага на Того и е потънал. Има дронове ранени, са ударени.
1: Има ранени, тече спасителна операция в момента. Мари, там говорят за координирани атаки, такава е тяхната информация.
0: Пътнически ферибот под български флаг, Роро пътнически ферибот, се оказва близо до ударения търговски кораб и на практика е пренасочен и оказва съдействие на бедстващи моряци. Ранени има.
1: Да, това е има ранени, първо лекарска помощ им се оказва в момента. И да, очевидно не са заблудени дронове, координирана атака по два търговски плавателни съда в изключителната икономическа зона на България. Търсим още информация, подробности в новините, както и в Здравей България утре, разбира се. Реклама сега.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: деня, доколкото разбира. Показваме ли правилно обаче Черно море или не сме стигнали до там? А, който оказва помощ на ударените, за един не знаем, че е потънал, а другия не е потънал.
1: Но на борда му е имало пожар. И...
0: Да, за първ път в нашата икономическа зона в Черно море имаме атака с дронове.
1: Нашия ферибот е спасил 18 моряци. На борда на ферибота са очевидно. Оказана има първа помощ на тези от тях, които са ранени.
0: Ето на картата Черно море виждате и там, където мига точката, е мястото на спасителните действия. В момента там се разиграва сцената, която описваме.
1: Че става дума за координирана атака с дронове. Дронове с неясен произход. За сега, въпреки че вече видях заглавие в 24 часа, руски дронове атакуваха два кораба край Варна.
0: А да кажем, че флага на единия е Палау, Того. Другия е Того.
1: Того и Палау.
0: Нямам информация откъде са тръгвали и докъде са трябвало да стигнат. Едно изречение
2: да,
0: от мина за финал.
2: Виждаме, че тази информация е потвърдена от Министерството на вътрешните работи на Румъния. А ние продължаваме да следим ситуацията и с всички, които са били на борда на тези два търговски кораба.
1: Да видим нашите институции, нашите министерства какво ще кажат и за произхода на дроновете и за начина по който ще продължи тази спасителна операция, защото разбираме, че има и ранени.
0: Да, върху
1: на нашия ферибот. Да.
0: Ами добре, следим всичко важно в новините. Това ще е водеща тема и в новините. От нас до утре.
1: До утре. Приятен ден.

0: всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли. Вълшебните метли.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
6: Изпратихме ви информация още сутринта.
5: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
6: Ние знаехме.
5: Вие да не ми четете мислите.
6: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
7: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
8: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от град Бяла, след като с дронове са били атакувани два търговски кораба. Единият, плаващ под флага на Того, е претърпял критични повреди и е потънал. На борда на другия кораб, плаващ под флага на Палау, е избухнал пожар вследствие на удара. Екипажът е бил успешно евакуиран. Всички моряци са приети на борда на българския ферибот Дискордия. Във връзка с инцидента в икономическата зона на България в Черно море, министър-председателят Румен Радев свиква днес среща с представители на Министерството на отбраната, на вътрешните работи, на транспорта, на околната среда, на президентската институция и службите за сигурност. Прокуратурата и полицията ще представят днес повече детайли за акцията в Пловдивската болница Свети Георги. Общо 10 души бяха задържани, сред тях и началникът на ревматологията. Окръжната прокуратура води разследване за организирана престъпна група за източване на крупни суми от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Множество документи от ревматологията бяха иззети, а акцията продължи в нефрологията. Дейността на двете отделения беше спряна, а пациентите бяха помолени да почакат. Според източници на Нова, близки до разследването, от здравната каса били източени близо 4 милиона евро, а схемата е действала от 4 години. Продължава работата по организацията на президентските избори на 25 октомври. На случайен принцип ще бъдат изтеглени номерата на машините за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване на съответствието. Тегленето е публично, на него се очаква да присъства и министърът на иновациите Иван Василев. През тази седмица се планира да започнат и демонстрациите на гласуването с машина по места. А междувременно Централната избирателна комисия пусна и ново мобилно приложение Избори 360 градуса. В него може да се провери адресът на избирателната ни секция, да се види пълният списък на кандидатите за вота, има и симулатор за машинно гласуване. От света, руските власти омаловажиха информацията, че лаборантка е починала от чума в Сибир и увериха, че, цитирам, ситуацията е под контрол. 28-годишната Дария Чепилова е починала след счупване на лабораторна епруветка. Здравните власти твърдят, че смъртта е настъпила от пневмония с неизвестен произход и че ситуацията в региона е под контрол. Около 200 души, които са били в контакт с починалата, са поставени под строго медицинско наблюдение и карантина. Според властите, към момента пробите им са отрицателни, нямат и симптоми. Инцидентът предизвика отзвук по света, като американският президент Доналд Тръмп заяви готовност Съединените щати да помогнат на Русия. Мащабни протести и блокади се очакват из цяла Франция. Вълната от демонстрации започна миналия месец в Париж и се разпространи из цялата страна. Учениците протестират срещу препълнените класни стаи, занемарените сгради и недостигът на учители. Към протестите и стачните действия днес се включват студентски организации, учители, училищен персонал и големи работнически синдикати. Те подкрепят исканията на учениците и се обявяват срещу ескалацията на напрежение и арестите на непълнолетни. През изминалите дни сблъсъците с полицията ескалираха, което доведе до стотици ранени ученици и полицаи, материални щети и хиляди арести в цялата страна. Италианският премиер Джорджа Мелони е подала заявление за регистрация на гласа си като търговска марка в Европейския съюз. Целта е да се защити от клониране на гласа с изкуствен интелект и от разпространение на фалшиви аудиозаписи. Заявлението е подадено до службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Към него е приложен 4-секунден запис, в който Мелони казва два пъти, аз съм Джорджа Мелони. Фразата напомня за станалото известно нейно изказване, цитирам: аз съм Джорджа, аз съм жена, аз съм майка, аз съм италианка, аз съм християнка. През годините то беше многократно използвано в песни, мемета и ремикси. И накратко за времето. Днес ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: При хрема какво да взема?
1: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
0: Къде да ги намеря?
1: В аптеките. На много достъпна цена.
2: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
0: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
2: Най-продаваните капки за нос в България.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
8: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
9: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
10: 366366.
11: Септември! Септември!
12: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
13: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
15: Decor. Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабори. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
18: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. През деня на цялата страна ще е предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от изток. След студеното утро температурите бързо се повишават и след обед очакваме да достигат от 20 градуса по Черноморието до 27 в крайните югозападни райони. До четвъртък времето у нас ще е слънчево и тихо. Температурите ще достигат около и дори над 25 градуса. Най-топло ще бъде в петък със стойности до 29 градуса, но след обед от запад ще се заоблачи. През почивните дни ще е нестабилно. В събота дъжд с гръмотевици ще има в Западна и Централна България, а в неделя и на изток. Такова ще е времето, останете с нас.
1: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричи. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Къде са топ преживяванията за подарък?
3: GiftTube!
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
3: GiftTube!
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
3: GiftTube!
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
4: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
5: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранит и Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранит и Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранит и Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
7: Какво ще ядеш след тренировка?
8: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
7: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
8: След тая тренировка точно това ми трябваше.
9: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
10: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
11: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе.
2: Банан.
1: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
1: За кой?
2: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
1: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: При хрема какво да взема?
4: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
9: Decor. Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
10: Ами сега, няма време!
9: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
11: 366366.
12: Септември! Септември!
13: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
14: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
15: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
16: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюс, аз съм Мина Илиева. Мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от град Бяла, след като с дронове са били атакувани два търговски кораба. Единият, плаващ под флага на Того, е претърпял критични повреди и е потънал. На борда на другия кораб, плаващ под флага на Палау, е избухнал пожар вследствие на удара. Екипажът е бил успешно евакуиран. Всички моряци са приети на борда на българския ферибот Дискордия. Във връзка с инцидента в икономическата зона на България в Черно море, министър-председателят Румен Радев свиква днес среща с представители на Министерството на отбраната, на вътрешните работи, на транспорта, на околната среда, на президентската институция и службите за сигурност. Прокуратурата и полицията ще представят днес повече детайли за акцията в Пловдивската болница Свети Георги. Общо 10 души бяха задържани, сред тях и началникът на ревматологията. Окръжната прокуратура води разследване за организирана престъпна група за източване на крупни суми от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Множество документи от ревматологията бяха иззети, а акцията продължи в нефрологията. Дейността на двете отделения беше спряна, а пациентите бяха помолени да почакат. Според източници на Нова, близки до разследването, от здравната каса били източени близо 4 милиона евро, а схемата е действала от 4 години. Продължава работата по организацията на президентските избори на 25 октомври. На случайен принцип ще бъдат изтеглени номерата на машините за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване на съответствието. Тегленето е публично, на него се очаква да присъства и министърът на иновациите Иван Василев. През тази седмица се планира да започнат и демонстрациите на гласуването с машина по места. А междувременно Централната избирателна комисия пусна и ново мобилно приложение Избори 360 градуса. В него може да се провери адресът на избирателната ни секция, да се види пълният списък на кандидатите за вота, има и симулатор за машинно гласуване. От света, руските власти омаловажиха информацията, че лаборантка е починала от чума в Сибир и увериха, че, цитирам, ситуацията е под контрол. 28-годишната Дария Чепилова е починала след счупване на лабораторна епроветка. Здравните власти твърдят, че смъртта е настъпила от пневмония с неизвестен произход и че ситуацията в региона е под контрол. Около 200 души, които са били в контакт с починалата, са поставени под строго медицинско наблюдение и карантина. Според властите, към момента пробите им са отрицателни, нямат и симптоми. Инцидентът предизвика отзвук по света, като американският президент Доналд Тръмп заяви готовност Съединените щати да помогнат на Русия. Мащабни протести и блокади се очакват из цяла Франция. Вълната от демонстрации започна миналия месец в Париж и се разпространи из цялата страна. Учениците протестират срещу препълнените класни стаи, занемарените сгради и недостигът на учители. Към протестите и стачните действия днес се включват студентски организации, учители, училищен персонал и големи работнически синдикати. Те подкрепят исканията на учениците и се обявяват срещу ескалацията на напрежението и арестите на непълнолетни. През изминалите дни сблъсъците с полицията ескалираха, което доведе до стотици ранени ученици и полицаи, материални щети и хиляди арести в цялата страна. Италианският премиер Джорджа Мелони е подала заявление за регистрация на гласа си като търговска марка в Европейския съюз. Целта е да се защити от клониране на гласа с изкуствен интелект и от разпространение на фалшиви аудиозаписи. Заявлението е подадено до службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Към него е приложен 4-секунден запис, в който Мелони казва два пъти «Аз съм Джорджа Мелони». Фразата напомня за станалото известно нейно изказване, цитирам: «Аз съм Джорджа, аз съм жена, аз съм майка, аз съм италианка, аз съм християнка». През годините то беше многократно използвано в песни, мемета и ремикси. И накратко за времето. Днес ще бъде слънчево с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен ден!
14: Радио Нова Нюс.

0: Здравейте, прекъсваме ефира с извънредна емисия новини. Поводът атаки срещу кораби в българската икономическа зона в Черно море. В този час министър-председателят Румен Радев свиква среща с представители на институциите. Нека да чуем думите му.
1: Ударите и с пожарна борда екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. По това време на денонощието в този район се е намирал българският РОРО кораб Диоскурия, който е видял взривът на първия кораб, отправил се на мястото на инцидента, но това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Не са открити хора от първия кораб. Екипажът е в неизвестност, както казах. Вторият кораб, за щастие, същият този наш РОРО кораб се доближава, успяват да достигнат и са изпратени бърза лодка, бърз плавателен съд от военноморските сили, който е успял да вземе двамата ранени от този екипаж. Има един обгорял, друг ранен в главата, те вече са на бързия кораб. Всеки момент трябва да пристигнат на пристанище Варна. Мобилизирани са медицинските екипи от военна болница в Варна. Така че там ще бъде оказана цялата необходима помощ. Останалите 16 души от екипажа се придвижват с катер на гранични войски. Граничен патрулен катер, така че ще може да кажем, че и там хората са спасени. 11 от членовете на този екипаж са турски граждани, 7 са индийски граждани. Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и е бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товар. Както вече заявих, отдавна

0: падне, който на дрейф, ударен още август месец, без екипаж, с отказала система за управление. Така че този кораб ние го следим, дали няма да влезе в териториалните води на България. И тогава, ако продължи по някакъв начин да се насочва към нашия бряг, имаме пълна готовност да действаме. И морска администрация, и военноморските, и военновъздушните сили, и специалните операции. Така че няма да допуснем по никакъв начин българският бряг да бъде застрашен от дрейфващи кораби. Извършва се и разузнаване за евентуални разливи, замърсяване на околната среда. Но за нас най-важното, като държава, която е отговорна в своята изключителна икономическа зона към здравето и живота на независимо кой извършва плаване в тази зона, ние сме длъжни да провеждаме аварийно-спасителни операции за търсене и спасяване. Така че тази операция, която се ръководи от Морският спасителен център във Варна, продължава и в момента. Продължаваме да издирваме оцелели от първия потопен кораб, но за това как ще продължим от тук нататък, знаете, че това, което разполагаме като най-голяма бързина, това са средствата на военновъздушните и военноморските сили, ще доложи министърът на отбраната господин Стоянов.
1: Благодаря, господин премьер. Това, което сме предприели като действие, това вече беше казано и от вас. Това, което беше казано от вас, че бързохорен катер 213 вече е прибрал двамата ранени и ще бъдат доставени по най-бързия начин в Варна на разстояние 13 мили от брега, така че най-скоро време очакваме да бъдат поети от екипите, медицинските екипи на Военно-медицинска академия във Варна. В същото време два хеликоптера от авиобаза Крумово пътуват към формированието нашето, което е в военноморските сили Чайка, с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство. Подготвяме и в момента би трябвало вече да излетял самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване. Както знаете, Су-25 има такива характеристики, които позволяват с по-малка скорост да бъде облетяно пространство, морското пространство с цел търсене на оцелели. В ход е тази операция, координираме с колегите и от морска администрация, и от с МВР и съвместно работим по въпрос. Имаме готовност допълнително да разставим допълнителни сили и средства.
0: Обстановката за спасителни, аварийни спасителни операции в региона е добра. Вълнението е 1-2 бала, видимостта е над 10 мили, така че ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб. При наличие на повече информация от медиите ще бъдете детайлно информирани. Благодаря ви.
2: И така, премиерът Румен Радев определи атаката на два търговски кораба в Черно море край град Бяла като недопустима атака и грубо показване на международното право. Какво е състоянието на двата кораба? Единият екипаж е напълно евакуиран, двама души са ранени, като са мобилизирани медицински екипи, които да се погрижат за тяхното състояние. Останалите 16 също са спасени, са в безопасност. Вторият екипаж, обаче от вторият кораб, е в неизвестност. Очакваме и повече информация. При наличието на такава сме готови да се включим, а всичко по тази тема очаквайте в новините в 12.

0: му трябваха на Ивайло. О, колко бързо се справи и тя!
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур и блокира бактериите за по-лесното им елиминиране. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: Есента е по-красива, когато я споделяш. В Кик ще откриеш повече за всеки един ден. Сплетени пуловери само за 8 евро и 59 цента.

0: 4 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Ало, Диа Логистикс ли е? Къде е камионът?
3: Изпратихме ви информация още сутринта.
2: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
3: Ние знаехме.
2: Вие да не ми четете мислите.
3: Спокойно, само за камиона. Диа Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на dialogistics.com.
4: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6 Plus предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6 Plus на 6plus.bg.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване вълшебните метли.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.

0: Дронове атакуваха два търговски кораба край българския морски бряг. Тече спасителна операция. Службите се събират извънредно при премиера.
1: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона.
0: Какво се знае за инцидента и кой е отговорен? Наживо в новините. Наркотрафикантът Огнян Атанасов е участвал в сбиване малко преди да бъде помилван. Това обаче не е отразено в досието му. Прокуратурата и полицията с още детайли за акцията в Пловдивската болница Свети Георги, където бяха задържани 10 души. Какво се знае за схемата за източване на здравната каса? Смърт от чума в Сибир и 200 души под карантина. Русия уверява, че ситуацията е под контрол.

0: На 6 октомври започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Дронове атакуваха два търговски кораба край българския морски бряг. Атаката е станала източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Провежда се мащабна спасителна операция. Службите се събраха извънредно на среща при премиера. Единият кораб е потънал след сериозни структурни повреди. На борда на втория избухнал пожар, а 18-членният му екипаж е евакуиран и спасен от български ферибот. Всичко по водещата новина от репортерите на Нова. Първо към Михайла Карабельова от Министерски съвет и срещата на службите и премиера Михайла.
1: Добър ден. В началото на срещата премиерът Румен Радев даде повече подробности за атаката срещу двата кораба в българската икономическа зона. Те са забелязани около 3 часа през нощта в района на Бяла от български кораб. Плавателният съд, плуващ под флага на Того, е потънал. За сега екипажът му не е намерен. Екипажът на вторият кораб обаче е спасен. Става дума за 18 човека. Двама от тях са ранени и са спешно транспортирани към Варна. Останалите 16 се придвижват с катер на гранична полиция и се очаква всеки момент да пристигнат в морската ни столица. Министърът на отбраната обяви, че са включени в действие абсолютно всички сили, включително е изпратен самолет Су-25, който да обследва района и да помага за издирването на екипажът на вторият кораб. Министър-председателят определи тази атака като грубо нарушаване на международното право. За сега не е ясно каква народност са летателните апарати. Ясно е обаче, че става дума както за въздушни, така и за морски дронове. Чуйте още от думите на премиера.
2: С нощи около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Така, вторият кораб, който е под ударите и е с пожар на борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона.
3: Бързохорен катер 213 вече е прибрал двамата ранени, ще бъдат доставени по най-бързия начин в Варна на разстояние 13 мили от брега, така че най-скоро време очакваме да бъдат поети от екипите, медицинските екипи на Военно-медицинска академия във Варна. В същото време два хеликоптера от авиобаза Крумово пътуват към формированието нашето, което е в военноморските сили Чайка, с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство.
0: Корабът със спасените се очаква всеки момент да пристигне във Варна. Пострадалите ще бъдат настанени във Военно-медицинската академия в морската столица. Към Ивомира Пехливанова сега с още за спасителната операция. Здравей!
4: Здравейте, буквално преди минути тук на морска гара Варна пристигна първият катер, който превозваше двамата най-тежко пострадали моряци. Става дума за индийски граждани. Единият от тях е получил травма на главата. Той беше откаран с линейка към окръжната болница Света Анна, а другият, който е с изгаряния, той е потегли към военна болница Варна. Повече за състоянието им на този етап не знаем. Не знаем и с какви травми са останалите пътници от 18 членният екипаж. Очакваме ги всеки момент да пристигнат и те тук. Тук дойде и областният управител на Варна Мариус Мърков с малко повече информация по случая. Нека да го чуем.
5: Един от членовете на екипажа с тежки изгаряния ще бъде транспортиран до клиниката по изгаряния в военно-морска болница, а другия с травма на главата към неврохирургията в Света Анна. Националността на моряците, доколкото на мен ми е известно, са индийски граждани и граждани на Република Турция. Поне потвърдени данни са забелязани с спасителни жилетки около кораба, но хора не са забелязани. Акция към издирването и към момента тече от морския спасителен център, но съжаление към момента е без резултат. Евакуацията по щастлива случайност с непосредствена близост до ударения кораб е имало български РОРО кораб, който е видял инцидента и е спасил екипажа. Корабът, който плава на дрейф, този, който не е потънал, е превозвал зърно. По тази причина там сериозно замърсяване за сега не може да се очаква. Лошата новина е, че не знаем какъв е бил товарът на другия кораб. Опитваме се да установим.
4: все още очакваме и повече информация как точно се е случила атаката. Това, което се знае, е, че българската морска администрация е подала сигнал на телефон 112 около 3 часа тази сутрин, че има проблем на борда на два товарни кораба. Единият плаващ под флага на Того, а другия под флага на Палау. Както стана по-ясно и преди малко, избухнал е пожар. Все още се издирват част от моряците от единия от корабите. Издирвателната акция край Бяла продължава и в този час.
6: Трябва да се предприеме спешна помощ. Първа помощ, но не на мястото, където е огънят, а на първоначалната позиция. Защото плавателният съд потъва и там трябва да търсите хора във водата.
0: Както разбрахте, спасителният кораб е изпратен от военноморската база Атия край Бургас. В района рибари превантивно са акостирали от съображения за сигурност. Елена Танева включваме сега. Елена, готовност ли са останалите кораби от военната база?
7: Здравейте, да, тук в военноморска база Атия остават в готовност. Тук са позиционирани бойните и спомагателни кораби на военноморските сили. При готовност те могат да изпратят още един спомагателен кораб за спасителна акция. Към този момент катер на гранична полиция продължава и да обследва акваторията на териториалните ни води. А иначе сред рибарите паника няма, макар много от тях преди часове да излязоха на брега. Вижте.
8: Кой ще не удари тоя дрон? Като ще не удари, ще не удари. Кой да не удари? Да стоим вкъща ли? Няма страшно, бе, дрон. Не сме толкова значими да не удари. Чакай дрон да не удари.
9: Ме нормално е да има страх след такива инциденти, близки на нашата територия. Ние сутринта рано излязахме, то е станало малко по-късно, но имаме някакъв страх. Дори казвам на колегата, днеска няма да влизаме, както е на Бяла, така може да е тук и при нас.
10: Те корабите минават много далече от нашото крайбережие. Тук Бургаския залив е дълбок и вътре в залива надали някой ще влезе дрон. След това тук е руско пристанище.
0: Прокуратурата и полицията представят днес повече детайли за акцията в Пловдивската болница Свети Георги. Общо 10 души бяха задържани, сред тях и началникът на ревматологията. От здравната каса били източени близо 4 милиона евро, а схемата е действала от 4 години. Благой Бекриев с още информация включваме сега. Добър ден!
11: Здравейте от Пловдив. Намирам се пред прокуратурата. В брифинга ще участва и здравният министър Катя Ивкова, но преди минути е получен сигнал за поставено взривно устройство в сградата и всички са изведени от нея. По информация на Нова, част от задържаните медици вече са освободени. Според разследващите, схемата е действала от близо 4 години и е ощетила бюджета на здравната каса с близо 4 милиона лева. 4 милиона евро, прощавайте. Става въпрос за хиляди мними пациенти, за които е плащана медицинска помощ, без реално те да са получавали такава. 40 претърсвания и обиски са извършени в Пловдив, Карлово и Кричим, а акцията в клиниката по ревматология е продължила до 8:30 с нощи. Ето и още.
12: Имаше много проверяващи папките, с големи папки бяха по стълбите разположени. Едва минах, за да се кача на втория етаж. Не.
11: Напрежение сред персонала тук в клиниките?
12: Има, коментира се, това е нормално. Това е нормално да коментираме ситуацията.
11: Какво изеха?
13: Ми в архива. Тук гледах, че има чували и това взимаха и това беше.
11: Доколко часа вчера чакахте, за да ви приемат?
14: От сутринта от 6 до 3 след обяд не ме приеха. Спал съм тази вечер на хотел, от Ямбол съм. И сега казаха, че ще влязат да видят кое е положението, дали ще ме приемат или не. Ако не, трябва да се тръгвам.
0: Инцидентът с сбиването в болницата към Софийския затвор, в който участва и помилваният наркотрафикант Огнян Атанасов, не е отразен в досието му. Мотивът бил е жертва на агресия. Това е причината тогава вице-президентът Илияна Йотова да подпише указа за неговото помилване заради влошено здраве. Информацията на Министерството на правосъдието предоставена в отговор на сайта Mediapool. В публичното пространство бяха разпространени видеокадри от охранителната камера в болницата на затвора, в които се вижда как Атанасов участва в сбиване. Архивът е от 16 ноември 2022 година, две седмици преди Йотова да издаде указа за помилването. Решението е взето след като медицинска комисия отчита, че е в изключително лошо здравословно състояние, което не му позволява да изтърпява присъдата си. Аптеките няма да получат заявените количества ваксини за грип преди януари. Това прогнозира председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов. Заради забавяне в производството се очаква дори да бъдат отказани, защото прилагането им след сезона се обезмисля. Ваксини все пак ще има при личните лекари, но по думите на Костов и те ще бъдат недостатъчно дори за хората над 65 години.
15: Те ще бъдат действително според мен доставени в края на този месец, но най-вероятно ще бъдат по-малко от очакваните количества и проблема е същия. Ще бъдат доставени не за друго, а защото фирмата производител има договори с Министерството на здравеопазване. Проблемът е много голям. Ваксините вече назалните са доставени, може да се каже. Днеска даже ние очакваме малки количества по аптеките. Проблемът е, че са много малко.
0: Проверка на картофите започва Агенцията по безопасност на храните. Под прицела на проверяващите са 5 от най-големите търговски вериги и складовете към тях. Контролът ще се извършва от днес до 12 октомври. Инспекторите ще следят за произхода на продукцията, спазването на изискванията за качество, маркировката и документите. Целта на проверките е да се гарантира, че предлаганите на българския пазар картофи отговарят на всички изисквания. Пожарът в източните Родопи край Ивайловградското село Горно Луково все още не е локализиран поради труднодостъпния и силно пресечен терен. Гасенето вчера се включиха и два хеликоптера. Към момента няма риск за населените места. Пожарът остава активен на гръцка територия, където работата по овладяването му продължава с наземни и въздушни сили. Пожар горя късно с нощи в квартал факултета в София. Огънят е избухнал на улица Иван Гарванов, като полученият сигнал е за 3 горящи къщи. На място са били изпратени 7 противопожарни автомобила и линейка. Огънят е потушен малко след 4:30. Пламъците са засегнали около 250 квадратни метра. Няма пострадали, нанесени са само материални щети.

0: По-малко от 3 седмици остават до президентските избори. 38% от пълнолетните българи или малко над 2 милиона души декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват. Това показва данни от проучване на Тренд по поръчка на 24 часа. Изследването е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1003 души над 18 години. Кандидата президентската двойка Йотова Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват. За Гюров Кандев биха гласували 24,6%, а на трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов Волгин с 9,7% от гласовете. Следват кандидатите на Меч Василев Манов и Михайлов Матеева от Величие. И пак да кажем, проучването е на Тренд по поръчка на 24 часа и изследването е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври 2026 година чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1003 души на възраст над 18 години. А през цялата предизборна кампания сигнали за нарушения или престъпления могат да бъдат подавани на открития телефон на МВР 0290-112-98 и на електронен адрес избори@mvr.bg. А какво показват данните до сега, отговорят сега от Стоян Нешев.
1: 5 октомври са проведени 62 операции. Образувано едно досъдебно производство и са съставени 56 предупредителни протокола от МВР. Това съобщават от Вътрешното министерство. Посочват, че за момента не се наблюдава сериозна активност за купуване на гласове. На откритата линия на МВР до момента са били получени 4 сигнала за нарушения на изборното законодателство, от които 2 са за купен вот. По всички сигнали са били извършени полицейски проверки, като при 3 от тях не са били установени данни за престъпления. В МВР работи оперативен щаб, който координира подготовката на структурите на Министерството за предстоящите избори.
0: Стоян Нешев, благодарим за тази информация. Руските власти омаловажиха информацията, че лаборантка е починала от чума в Сибир и увериха, че, цитирам, ситуацията е под контрол. 28-годишната Дария Чипилова е починала след щупване на лабораторна епруветка. Здравните власти твърдят, че смъртта е настъпила от пневмония с неизвестен произход и че ситуацията в региона е под контрол. Около 200 души, които са били в контакт с починалата, са поставени под строго медицинско наблюдение и карантина. Според властите, към момента пробите им са отрицателни и нямат симптоми. Инцидентът предизвика и отзвук по света, като американският президент Доналд Тръмп заяви готовност Съединените щати да помогнат на Русия. Темата коментира и държавният секретар Марко Рубио.
2: Разполагаме с информацията, която руснаците са предоставили. Изглежда, че в лабораторията е имало заразил се работник и съществува опасение, че това може да се разпространило поне вътрешно. Видяхте, че са наложили карантина. Пътуванията между САЩ и Русия са много ограничени, но ако нещо подобно излезе навън, може бързо да се разпространи. Затова наблюдаваме и следим ситуацията отблизо. Не мисля, че това е повод за тревога, но е повод да обърнем внимание и просто да го държим под око.
0: Мащабни протести и блокади се очакват днес из цяла Франция. Вълната от демонстрации започна миналия месец в Париж и се разпространи из цялата страна. Учениците протестират срещу препълнените класни стаи, занемерените сгради и недостигът на учители. Към протестите и стачните действия днес се включват студентски организации, учители, училищен персонал и големи работнически синдикати. Те подкрепят исканията на учениците и се обявяват срещу ескалацията на напрежението и арестите на непълнолетни. През изминалите дни сблъсъците с полицията ескалираха, което доведе до стотици ранени ученици и полицаи, материални щети и хиляди арести в цялата страна. Италианският премиер Джорджа Мелони е подала заявление за регистрация на гласа си като търговска марка в Европейския съюз. Целта е да се защити от клониране на гласа с изкуствен интелект и от разпространение на фалшиви аудиозаписи. Заявлението е подадено до службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Към него е приложен 4-секунден запис, в който Мелони казва два пъти «Аз съм Джорджа Мелони». Фразата напомня за станалото известно нейно изказване, цитирам: «Аз съм Джорджа, аз съм жена, аз съм майка, аз съм италианка, аз съм християнка». През годините то беше многократно използвано в песни, мемета и ремикси. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден.
3: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, започва спортът по нова. След куриозна случка в Естония, Люксембург ще излезе срещу България в матч от своята група на Лигата на нациите без най-скъпия си футболист. А докато съперникът губи една от звездите си, националите ни се връщат на мястото на последната си победа над този съперник, но с почти изцяло променен състав. Подробностите от пратеника на Нова, Ясен Деянов.
1: В двубоят срещу Естония Леандро Барейро е на резервната скамейка, но получава жълт картон заради протест. Първоначално предупреждението е записано на сметката на Марвин Мартин, със случаят остава отворен до вчерашния ден. Тогава, след направена от УЕФА допълнителна проверка чрез видеоматериали, решението е променено. Картонът за халфа на Бенфика е потвърден, а това е негов втори и той пропуска матча с България на стадио Люксембург. А именно тук, преди две години, Лъвовете победиха с 1-0 с гол на Андриан Краев. От тогавашната група от 23-ма играчи обаче в разширения състав за днешния двубой са останали едва 4-ма. Промяна, за която говори и националния селекционер Атанас Рибарски.
2: Когато има такова текучество на играчи, отбора губи облика си. Няма какво се заблуждаваме. Той става несигурен и в атака, и в защита. Това зависи от много неща, не само от треньорите, които са били преди мене.
3: Вярвам и че подходът ще бъде на необходимото ниво. Мисля, че една идея сме по-близко вече едни до други. Разбираме изискванията, които ще има по време на двубоя.
1: Двубоят между Люксембург и България от група 4 на дивизия С в Лигата на нациите е тази вечер в 21:45.
0: Франция и Италия записаха победи в първа група на дивизия А от Лигата на нациите. Петлите надиграха Белгия с 4-1, а сквадра Азура се наложи на Турция с 3-1. Така всичко ще се реши през ноември, когато ще се изиграят финалните два кръга.
4: Първата част на Стад Дю Франс завърши с преднина за червените дяволи благодарение на Доди Лукебакио, който се възползва от извеждащ пас на Ромео Лавия. След почивката Зинедин Зидан извърши промени в състава си, които бяха ключови. Първо футболистът на Пари Сен Жермен Дезире Дуе бе точен, за да изравни резултата, преди Райан Шерки да изведе петлите напред. Последваха две попадения от звездата на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе, който се превърна в играча, достигнал най-бързо 10 гола и 10 асистенции за петлите от 1958 година насам и единственият с 10 голови подавания за една календарна година в историята на страната. Така Франция остава на лидерската позиция в групата преди последните два кръга. В друга среща Италия продължи възхода си при Роберто Манчини. Преди почивката Джан Лука Скамака даде аванс за 4-кратните световни шампиони. През второто полувреме югоизточната ни съседка успя да изравни резултата след последователна атака на върха, на която се оказа Рао Шимшир. Домакините обаче отговориха мигновено след центриране на Николо Барела, което намери Рикардо Калафьори. Минути преди края Пио Еспозито подпечата успеха на Италия, с което страната се изкачи на втората позиция с точка пред Белгия и 3 зад лидера Франция.
0: Сериозна глоба за Даниил Медведев за инцидента довел до дисквалификацията му срещу Новак Джокович на тенис турнира в Пекин. Руснакът ще трябва да заплати 220 000 долара, след като удари зрител на трибуните в Пекин.
5: Медведев изоставаше в резултата на полуфиналния матч, когато удари топка, която попадна в лицето на зрител на първия ред. Фенът се държеше за главата и напусна трибуната. След разговор с съдята и представител на ATP, руският тенисист беше дисквалифициран и се наложи да си тръгне, а по-късно сподели, че съжалява за случилото се, което според него е било неволно. Джокович, който беше дисквалифициран от US Open през 2020 заради подобен инцидент, изрази съчувствие както към фена, така и към Медведев.
6: Честно казано, това е малко шокиращо. Надявам се човекът да не е пострадал сериозно. Съжалявам и за Даниил. Знам какво е усещането да бъдеш дисквалифициран в голям матч. Сигурен съм, че Даниил не е направил това нарочно.
5: Освен глобата от 220 000 долара, на Медведев ще бъдат отнети и 200 точки за световната ранглиста.
0: Понова следва прогнозата за времето от екипа ни. Приятен ден!

0: Здравейте! И днес седмицата продължава със спокойно и приятно есенно време. През деня на цялата страна ще е предимно слънчево. Вятърът ще е слаб с посока от изток. След студеното утро температурите бързо ще се повишават и след обед се очакват от 20 градуса по Черноморието до 26-27 градуса в югозападните райони. В планините през целия ден очакваме много слънце и слаб вятър. По-високите части все още ще е студено, с температури между 5 и 10 градуса, а в по-низките очакваме около 20. За разлика от слънчевото и спокойно време у нас, в Югозападна Европа обстановката е доста осложнена. Кадрите са от Каталуния и Барселона, където проливни валежи причиниха сериозни наводнения и нанесоха материални щети. За съжаление и днес в района отново има доста очаквания за гръмотевични бури. До четвъртък времето у нас ще остане слънчево и тихо, а температурите ще са около и на места над 25 градуса. Най-топло ще бъде в петък със стойности до 28-29, но след обед от запад ще се заоблачава. През почивните дни времето ще е нестабилно. В събота дъжд с гръмотевици очакваме в Западна и Централна България, а в неделя вече и на изток. Показанията на термометрите ще се понижат с около 5-6 деления. В понеделник сутринта валежите навсякъде ще спрат и облаците ще се разкъсат. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Как почиствате тези големи площи?
3: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
2: На лизинг?
3: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
2: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
3: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
2: Boom Engineering. Почистващи машини изгодно на лизинг.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Medium. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
12: Ами сега няма време!
11: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
1: Искаш повече търсения на вашия бранд онлайн? Пуснете го в ефир. Радиото създава интерес, като увеличава търсенията онлайн. От ефира към диджитал. С повече сила. Обадете ни се на
13: 02 931 30 30.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Мащабна спасителна операция беше организирана в акваторията на Черно море край град Бяла, след като два търговски кораба са били атакувани с дронове. Единият плаващ под флага на Того е претърпял критични повреди и е потънал. Екипажът му е в неизвестност. На борда на другия кораб, плаващ под флага на Палао, е избухнал пожар вследствие на удара. 18-членният екипаж е бил успешно евакуиран с помощта на български ферибот. Двама души са ранени. Във връзка с инцидента министър-председателят Румен Радев свика среща с представители на институциите. Той определи атаката като недопустима и като грубо погазване на международното право. Страната ни продължава да следи и дрейфуващият кораб Емил и има готовност за действия, ако той навлезе в българските териториални води. Прокуратурата и полицията ще представят днес повече детайли за акцията в Пловдивската болница Свети Георги. Общо 10 души бяха задържани, сред тях и началникът на ревматологията. Окръжната прокуратура води разследване за организирана престъпна група за източване на крупни суми от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Множество документи от ревматологията бяха иззети, а акцията продължи в нефрологията. Според източници на Нова, близки до разследването, от здравната каса били източени близо 4 милиона евро, а схемата е действала от 4 години. Инцидентът с сбиването в болницата към Софийския затвор, в който участва и помилваният наркотрафикант Огнян Атанасов, не е отразено в досието му. Мотивът бил е жертва на агресия. Това е причината тогава вицепрезидентът Иляна Йотова да подпише указа за неговото помилване заради, цитирам, влошено здраве. Информацията е на Министерството на правосъдието, предоставена в отговор на сайта Mediapool. В публичното пространство бяха разпространени видеокадри от охранителна камера в болницата на затвора, в които се вижда как Атанасов участва в сбиване. Архивът е от 16 ноември 2022 година, две седмици преди Йотова да издаде указа за помилването. Решението е взето след като медицинска комисия отчита, че Атанасов е в изключително лошо здравословно състояние, което не му позволява да изтърпява присъдата си. Аптеките няма да получат заявените количества ваксини за грип преди януари, това прогнозира председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов. Заради забавяне в производството се очаква количества дори да бъдат отказани, защото прилагането им след сезона се обезсмисля. Ваксини все пак ще има при личните лекари, но по думите на Костов и те ще бъдат недостатъчно дори за хората над 65 години. От света, руските власти омаловажиха информацията, че лаборантка е починала от чума в Сибир и увериха, че, цитирам, ситуацията е под контрол. 28-годишната Дария Чепилова е починала след счупване на лабораторна епроветка. Здравните власти твърдят, че смъртта е настъпила от пневмония с неизвестен произход и че ситуацията в региона е под контрол. Около 200 души, които са били в контакт с починалата, са поставени под строго медицинско наблюдение и карантина. Според властите, към момента пробите им са отрицателни, нямат и симптоми. Инцидентът предизвика и отзвук по света, като американският президент Доналд Тръмп заяви готовност Съединените щати да помогнат на Русия. Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са изтеглили бомбардировачите си от британската военно-въздушна база в Ерфорт заради, цитирам, някои заплахи. В неделя Пентагонът потвърди, че е изтеглил бомбардировачите си от типа B1, за които се смята, че са около 12, обратно към техните бази в Америка. В изявление пред репортери Тръмп заяви, че Съединените щати са знаели за заплаха, която ги е накарала да преместят бомбардировачите. По-рано в понеделник говорител на Даунинг Стрит 10 настоя, че базата край Ферфорд е безопасна. И на финала накратко за времето. След обяд ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Битно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Елзаският силванер е една от най-добре пазените тайни в света. Много бели вина от този регион струват двойно повече от цената, за която се продават. Основната причина френските силванери в Елзас да са толкова уникални са изключително старите лозя, често над 50 годишни. Късмет, дължащ се на законодателство. Недостатъчно премислен закон от 1962 определя, че само гевюрцтраминер, пино гри, мускат и ризлинг са достойни сортове за засаждане в Гран Крю Лоза. Силванерите са изкоренени от тези места, тъй като виното от тях не може да се продава на по-високите цени. Това води до увеличено засаждане на четирите благородни сорта. През 1976-та пино гри представлява само 3% от регионите за лузя в Елзас. Сега то държи 15%. Нещата обаче потръгват в правилната посока. Елзаските лозови райони, където се засажда силванер, се увеличават. По-простички, сухи и резливи силванери се правят от 50 годишни лузя в сърцевината на Келсер Гран Крю, като ухаят на бели цветя, деликатни билки и дюли.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
11: Красива баня.
10: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
12: 3-6-6-3-6-6.
13: Септември!
14: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Дядо, обичам те.
2: Какво?
1: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
0: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Lego с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
6: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Виненият регион Байрада е пепеляшката на Португалия. Група, удържащи на качеството производители, са предприели разнообразни стъпки в лозята и избите, за да помогнат на Байрада да вмести потенциално отличния локален сорт Бага в деликатната, но неуловима пантовка на финното, дълго издържащо червено вино на отлична цена. Бага, Байрада, е сравнително малък винен район. Той се намира непосредствено на юг от Порто, близо до Атлантическия океан. Почти половината от лозята са засадени върху варови коглинести почви. Природните условия там обаче не са особено лесни. Затова производителите трябва да преодолеят редица трудности, за да получат качествено червено вино. Силната, късно зрееща, тънкокора бага сама по себе си е податлива на загниване, ако бъде оставена твърде дълго на лозата, и на стипчиви зелени танини, ако бъде прибрана твърде рано. Подобренията в витикултурата, включително контролът на заболяванията, разреждането на реколтата, запазването на старите лозя и по-доброто управление на цикъла са довели до по-качествено вино. Тези подобрения са дали резултатност в отличителни, често достъпни на отлична цена вина.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Събуди се всяка събота и неделя

0: Опитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Първите вина, които пробвате, често са тези, на които оставате верни. Някои винари са останали лоялни към Мускаде, в долината на Луара. Продажбите му спаднаха рязко от пика на славата му през 70-те и 80-те години, което определено е фактор за това колко ценно е то сега. Тази голяма апелация заема областта в устието на Луара, където доминиращият сорт е Мелон дю Бургонье. Повечето от него е отлежавало с оттайка, което му придава, въпреки скромното съдържание на алкохол 12%, сложност и ядков нюанс. Това е идеално вино за морски продукти, най-вече стриди, но продължителното отлежаване с отайката дава вина с забележително дълъг живот. 17-годишното Мускаде от един от най-добрите производители от региона все още е свежо и неустоимо. Резкостта, солеността и пронизващата интензивност на Мускадето са част от чара му.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините. Здравейте, аз съм Невена Василева. Дронове атакуваха два търговски кораба край българския морски бряг. Атаката е станала източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Провежда се мащабна спасителна операция. Службите се събраха извънредно на среща при премиера. Единият кораб е потънал след сериозни структурни повреди. На борда на втория избухнал пожара, 18-членният му екипаж е евакуиран и спасен от български ферибот. Единият от членовете на екипажа е с тежки изгаряния, ще бъде транспортиран до военноморската болница. Другият е с травма в главата и е настанен в хирургията на Света Ана. Моряците са индийски и турски граждани. По-рано премиерът Румен Радев свика среща с представители на институциите заради двата търговски кораба, поразени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Той определи случилото се като грубо нарушение на международното право. Инцидентът с сбиването в болницата към Софийския затвор, в който участва и помилваният наркотрафикант Огнян Атанасов, не е отразен в досието му. Мотивът бил е жертва на агресия. Това е причината тогава вицепрезидентът Иляна Йотова да подпише указа за неговото помилване заради влошено здраве. Информацията на Министерството на правосъдието, предоставена в отговор на сайта Mediapool. В публичното пространство бяха разпространени видеокадри от охранителна камера в болницата на затвора, в които се вижда как Атанасов участва в сбиване. Архивът е от 16 ноември 2022 година, две седмици преди Йотова да издаде указа за помилването. Решението е взето след като медицинска комисия отчита, че е в изключително лошо здравословно състояние, което не му позволява да изтърпява присъдата си. Аптеките няма да получат заявените количества ваксини за грип преди януари. Това прогнозира председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов. Заради забавяне в производството се очаква дори да бъдат отказани ваксини, защото прилагането им след сезона се обезмисля. Ваксини все пак ще има при личните лекари, но по думите на Костов и те ще бъдат недостатъчни дори за хората над 65 години. От света, руските власти омаловажиха информацията, че лаборантка е починала от чума в Сибир и увериха, че, цитирам, ситуацията е под контрол. 28-годишната Дария Чепилова е починала след счупване на лабораторна епруветка. Здравните власти твърдят, че смъртта е настъпила от пневмония с неизвестен произход и че ситуацията в региона е под контрол. Около 200 души, които са били в контакт с починалата, са поставени под строго медицинско наблюдение и карантина. Според властите, към момента пробите им са отрицателни и нямат симптоми. Инцидентът предизвика и отзвук по света, като американският президент Доналд Тръмп заяви готовност Съединените щати да помогнат на Русия. Темата коментира и държавният секретар Марко Рубио. Мащабни протести и блокади се очакват и днес из цяла Франция. Вълната от демонстрации започна миналия месец в Париж и се разпространи из цялата страна. Учениците протестират срещу препълнените класни стаи, занемерените сгради и недостигът на учители. Към протестите и стачните действия днес се включват студентски организации, учители, училищен персонал и големи работнически синдикати. Те подкрепят исканията на учениците и се обявяват срещу ескалацията на напрежението и арестите на непълнолетни. През изминалите дни сблъсъците с полицията ескалираха, което доведе до стотици ранени ученици и полицаи, материални щети и хиляди арести в цялата страна. Времето – слънчево и топло за сезона с максимални температури от 21 до 26 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Рейнхесен е най-големият регион, отглеждащ лозя в Германия. В края на 19 век е бил един от най-прочутите и модни. После обаче идвали и Фраумлих, през втората половина на миналия век, и изведнъж сладкото, ефтино и скучно вино става най-популярно. Ризлингът отново е важен и държи 15% от отредените за лозя територии. Освен това, ново поколение надарени млади винопроизводители са преоткрили потенциала на този сорт и постигат поразителни резултати в разнообразни стилове. Те варират от свръхсухи до пишно сладки. И което е най-доброто, вината изглежда съчетават свеж стил с разкош и сочна елегантност. Във Великобритания цената на бутилка започва от 11 лири, а в Германия те са дори още по-евтини.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките. На много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
5: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
7: Най-продаваните капки за нос в България.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Bulgarian Properties представя Sky Towers. Най-новият луксозен проект от гамата Amour. Създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа. С впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади, Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers. Проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
11: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, под точен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
12: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град-музей Копривщица.

0: Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. През деня на цялата страна ще е предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от изток. След студеното утро температурите бързо се повишават и след обед очакваме да достигат от 20 градуса по Черноморието до 27 в крайните югозападни райони. До четвъртък времето у нас ще е слънчево и тихо. Температурите ще достигат около и дори над 25 градуса. Най-топло ще бъде в петък със стойности до 29 градуса, но след обед от запад ще се заоблачи. През почивните дни ще е нестабилно. В събота дъжд с гръмотевици ще има в Западна и Централна България, а в неделя и на изток. Такова ще е времето, останете с нас.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
8: Decor, Floor Decor. 366-366.
9: Септември! Септември!
10: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
11: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
12: Къде са топ преживяванията за подарък?
13: Gift Tube!
12: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
13: Gift Tube!
12: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
13: Gift Tube!
12: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
14: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
15: Какво ще ядеш ли тренировка?
16: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
15: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
16: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
17: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
2: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: любопитно, с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Мауле определено не е сред най-модните винени региони на Чили. Въпреки че има някои много стари лозя и дълги и внушаващи респект традиции в винопроизводството, той е най-големия винен регион в страната. Мауле има 50 000 хектара от 130 000 засадени из дългата тясна страна на Пабло Неруда. Въпреки това, Майпо и Казабланка са много по-популярни напоследък. Естествено, славата популярност на Мауле до някъде се дължи на репутацията му на основен източник на вина на едро. Можете да откриете някои прекрасно пишни и богати кабернета Совиньон или пикантни карменери на свръхниски цени. В последните години Мауле преминава през сериозно възраждане заради вълнуващото преоткриване на Кариньян, сорт с истинска индивидуалност, текстура и аромат.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Винения сорт Блау Френкиш не е ексклузивен за Източна Австрия, обаче дава най-добри резултати в австрийския регион Бургенланд, до границата с Унгария. Този сорт има висока естествена киселинност, така че трябва да се бере достатъчно зрял, за да се избегне стипчивост. Той също така е вид, който като цяло лесно се разваля от високи добиви и тромаво винопроизводство. Няма единодушие обаче по въпроса как да се отглежда това вино. Из Бургенланд ще откриете разнообразие от стилове, нещо, което би трябвало да се счита за предимство. По-леките версии отлежават в бъчви или казани, за да запазят първичните аромати и плодове. Резултатът е свежо, пикантно, червено вино за относително ранна консумация. Обратното, Блау Френкиш често отлежава в бъчви от типа Бордо. През 90-те години беше модно в Бургенланд да се използва възможно най-много млад дъб. Точно в тази насока сортът наистина изпъква. Концентрираното, внимателно отлежало в дъб Блау Френкиш вино е с характер, сложност и дълъг живот. То пренася този сорт в категорията на много добрите видове сира Каберне Фран или Санджовезе, но на разумна цена.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините. Здравейте, аз съм Невена Василева. Дронове атакуваха два търговски кораба край българския морски бряг. Атаката е станала източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Провежда се мащабна спасителна операция, службите се събраха извънредно на среща при премиера. Единият кораб е потънал след сериозни структурни повреди. На борда на втория избухнал пожара, 18-членният му екипаж е евакуиран и спасен от български ферибот. Единият от членовете на екипажа е с тежки изгаряния, ще бъде транспортиран до военноморската болница, другият е с травма в главата и е настанен в хирургията на Света Ана. Моряците са индийски и турски граждани. По-рано премиерът Румен Радев свика среща с представители на институциите заради двата търговски кораба, поразени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Той определи случилото се като грубо нарушение на международното право. Инцидентът с сбиването в болницата към Софийския затвор, в който участва и помилваният наркотрафикант Огнян Атанасов, не е отразен в досието му. Мотивът бил е жертва на агресия. Това е причината тогава вицепрезидентът Иляна Йотова да подпише указа за неговото помилване заради влошено здраве. Информацията на Министерството на правосъдието, предоставена в отговор на сайта Mediapool. В публичното пространство бяха разпространени видеокадри от охранителна камера в болницата на затвора, в които се вижда как Атанасов участва в сбиване. Архивът е от 16 ноември 2022 година, две седмици преди Йотова да издаде указа за помилването. Решението е взето след като медицинска комисия отчита, че е в изключително лошо здравословно състояние, което не му позволява да изтърпява присъдата си. Аптеките няма да получат заявените количества ваксини за грип преди януари. Това прогнозира председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов. Заради забавяне в производството се очаква дори да бъдат отказани ваксини, защото прилагането им след сезона се обезмисля. Ваксини все пак ще има при личните лекари, но по думите на Костов и те ще бъдат недостатъчни дори за хората над 65 години. От света, руските власти омаловажиха информацията, че лаборантка е починала от чума в Сибир и увериха, че, цитирам, ситуацията е под контрол. 28-годишната Дария Чепилова е починала след счупване на лабораторна епроветка. Здравните власти твърдят, че смъртта е настъпила от пневмония с неизвестен произход и че ситуацията в региона е под контрол. Около 200 души, които са били в контакт с починалата, са поставени под строго медицинско наблюдение и карантина. Според властите, към момента пробите им са отрицателни и нямат симптоми. Инцидентът предизвика и отзвук по света, като американският президент Доналд Тръмп заяви готовност Съединените щати да помогнат на Русия. Темата коментира и държавният секретар Марко Рубио. Мащабни протести и блокади се очакват и днес из цяла Франция. Вълната от демонстрации започна миналия месец в Париж и се разпространи из цялата страна. Учениците протестират срещу препълнените класни стаи, занемерените сгради и недостигът на учители. Към протестите и стачните действия днес се включват студентски организации, учители, училищен персонал и големи работнически синдикати. Те подкрепят исканията на учениците и се обявяват срещу ескалацията на напрежението и арестите на непълнолетни. През изминалите дни сблъсъците с полицията ескалираха, което доведе до стотици ранени ученици и полицаи, материални щети и хиляди арести в цялата страна. Времето. Слънчево и топло за сезона с максимални температури от 21 до 26 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Опитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: В северозападна Испания, в областта Галисия, се намира един от най-необичайните винени райони – Рибейра Сакра. Там лозята са засадени по стръмните склонове на дълбоки речни долини, а някои от тях са толкова наклонени, че обработването им с машина е практически невъзможно. Лозите често растат върху тераси от шисти, а работата по тях се извършва почти изцяло на ръка. На места наклона достига 70-85%. Именно тези трудни условия обаче създават интересен микроклимат. Достатъчно слънце през деня и прохладни температури през нощта. Основният червен сорт е Менсия. От него се получават елегантни свежи вина с аромати на червени плодове, цветя и подправки. И въпреки, че качеството им отдавна привлича вниманието на винени специалисти, Рибейра Сакра все още остава сравнително неизвестна за широката публика. Причината е проста. Малките производители и трудният терен ограничават количествата вино, които стигат до международните пазари. А може би точно това е част от нейния чар.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Между Бургундия и швейцарската граница се намира Юра, малък френски винен район, който често става в сянката на по-прочутите си съседи. Там климатът е прохладен, а лозята растат върху варовикови и други минерални почви. Регионът е известен с няколко местни сорта, сред които Савеньон, Пулсар и Трусо. Но това, което прави вината в Юра наистина различни, е начинът по който някои от тях се произвеждат и отлежават. Белите сортове могат да бъдат свежи и ароматни, но съществува и много по-необичайен стил. При него виното отлежава под естествен слой от дрожди, който предпазва част от течността от въздуха и създава характерни аромати, наядки и подправки. Юра произвежда много интересни червени вина, по-леки, елегантни и често с подчертана свежест. Това е район за хора, които обичат да откриват нещо различно.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Банан.
1: Моля?
0: Банан бе. Банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не. Банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок Фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за

0: Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
0: Най-продаваните капки за нос в България.
2: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
3: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
4: Digital кампанията не ви носи достатъчно кликове. Добавете радио. Радиото прави бранда по-разпознаваем. Създава интерес и кара повече хора да го потърсят онлайн. Обадете ни се на 02 931 30 30.

0: седмица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Когато говорим за сицилианско вино, обикновено си представяме топло средиземноморие и зрели плътни вина. Но по склоновете на Етна картината е съвсем различна. Лозята се изкачват високо по склоновете на активния вулкан. На места почвата е изградена от вулканични камъни и пепел, а надморската височина и прохладните нощи създават условия, които са доста различни от тези в останалата част на Сицилия. Един от най-важните местни сортове е Нерело Маскалезе. От него се правят червени вина с аромати на череши и нар, финни танини и характерна минералност. Белият сорт Каранте дава свежи вина с висока киселинност и леко солен минерален нюанс. Интересното е, че дори лозия, които се намират сравнително близо едно до друго, могат да дават различни вина. Затова Етна често се разглежда като своеобразна лаборатория за изучаване на влиянието на почвата и местоположението върху виното. През последните години интересът към района расте, но вината от Етна все още предлагат възможност да откриете нещо различно, без да посягате към най-известните и скъпи италиански имена.
0: Любопитно. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване вълшебните метли.
5: Какво ще ядеш след тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: Gift Tube!
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: Gift Tube!
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: Gift Tube!
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
10: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
12: Домът не е просто място. То е магия.
13: Магия.
12: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
15: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
16: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
17: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Президентът Илияна Йотова свиква утре консултативния съвет за национална сигурност заради атаката с дронове срещу кораби в Черно море. Междувременно продължава издирването на екипажа на един от потъналите плавателни съдове. В операцията вече са включени военни хеликоптери, самолет Су-25. Спасените моряци от другия кораб бяха транспортирани във Варна. Ивомира Пехливанова следи водещата тема днес. Ивомира.
1: Здравейте, това, което знаем до момента, около 3 часа тази нощ, два товарни кораба са били атакувани и поразени от дронове в територията на българската изключителна икономическа зона на около 70 мили от град Бяла. Сигнал за бедствието е подаден час по-късно. Какво знаем за двата кораба? Единият от тях е плавал под флага на Того, става дума за Алфа Латан. Той е получил и по-тежките структурни повреди и е потънал. Все още няма данни нито какво се е случило с екипажа на този кораб, нито какъв точно товар е имало на борда му. Другият кораб, Ейбъл, той е бил под флага на Палау. Той е бил и по-малко засегнатият от дрона, като в резултат на борда е избухнал пожар. Всички 18 моряци обаче са били евакуирани благодарение на намиращият се наблизо български пътнически Роро ферибот, който е успял всъщност да спаси и моряците, които малко по-късно дойдоха тук на морската гара във Варна. Все още няма информация кой стои зад тази атака, но издирвателната акция продължава, търсят се все още оцелели. Първите реакции на властта обобщава Михаела Карабельова.
2: Срещата започна с детайли от премиера. Ясно е с какво са атакувани търговските кораби, но не е ясно чии са.
3: С нощи около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите.
2: Български кораб в близост вижда взривовете и се притича на помощ. Достига първо до плавателния съд с флаг на Того.
3: Това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Не са открити хора от първия кораб. Екипажът е в неизвестност, както казах.
2: Целият екипаж от 18 души на втория кораб обаче е спасен.
3: Успяват да достигнат и са изпратени бърза лодка, бърз плавателен съд от военноморските сили, който е успял да вземе двамата ранени от този екипаж. Има един обгорял, друг ранен в главата.
2: Премиерът осъди атаката срещу корабите.
3: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море.
2: Все още не се знае, чии са дроновете поразили корабите.
4: Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно, или са руски, или са украински.
2: От Министерството на отбраната увериха, че са в готовност да изпратят още екипи при нужда. За новините на Нова, Михаела Карабельова.
1: Около обяд тук във Варна пристигнаха всички 18 спасени моряци. Двама от тях остават в болница, останалите ще бъдат прегледани. Какво точно обаче състоянието им очакваме да разберем малко по-късно днес.
5: Двамата най-тежко пострадали от екипажа, единият от които капитанът, бяха взети с линейки от морската гара във Варна.
6: Единият от членовете на екипажа с тежки изгаряния ще бъде транспортиран до клиниката по изгаряния в военно-морска болница, а другият с травма на главата към неврохирургията в Светана.
5: Малко по-късно с кораб на гранична полиция пристигнаха още 16 моряци, част от които с леки наранявания и охузвания.
7: Даже на 40 мили югоизточно от Варна пресрещнахме кораба, 16 души се качиха, които 10 турски граждани и 6 индийски граждани са на борда. В общо добро състояние са, просто много отпаднали хората. Стресиране, да, и най-вече уморени. Всички това се оплакаха, че са доста уморени.
5: Какво се случи на борда?
8: Руски дрон атакува нашия кораб. Корабът не беше ударен от дрон.
5: Видяхте ли дрона?
8: Не, не успяхме да го видим, но чухме взрив и на борда избухна пожар.
9: Thank you, България!
5: Все още тече акцията по издирване на екипажа от потъналия кораб, плаващ под флага на Того. Не се знае и какво е превозвал кораба.
6: Корабът, който плава на дрейф, този, който не е потънал, е превозвал зърно. Лошата новина е, че не знаем какъв е бил товарът на другия кораб. Опитваме се да установим.
9: Вече Черно море е обявено за военен риск. Органите, които наблюдават нашата зона, която е под контрола на България, това са териториални води, прилежаща зона, те трябва да следят всякакви такива обекти и да оценят риска, доколко е опасно и доколко не е.
5: За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
0: След инцидента басейнова дирекция Варна започна извънредна проверка на морската вода в районите на Нос Калиакра, Бяла и Созопол. Взетите водни проби ще бъдат изследвани за нефтопродукти, токсични химикали, тежки метали и други показатели за качеството на водата. От опозицията критикуваха реакцията на премиера и настояха властта ясно да посочи кой стои зад нападението. Мненията събра Мариана Турманова.
10: Част от групите в опозиция поискаха спешно свикване на консултативния съвет по национална сигурност и разкритикуваха премиера, който по думите им нарочно не е посочил виновника.
11: Кораби, които по предварителна информация са били натоварени с украинско зърно, е ясно от кого са атакувани. Министър-председателят днес се провали в това да назове ясно отговорните за този инцидент. Те сега излизат от дрон програмата, от съюзническата дрон програма, излизат от други инициативи на НАТО, за да изглеждат добронамерени. Искат да гарантират сигурност през мекушавост. Ами това няма да стане.
10: По думите им, този инцидент е имало как да бъде избегнат.
12: Дали госпожа Йотова вече е готова да свика такъв консултативен съвет за национална сигурност? Ние от Демократична България отново искаме да бъде свикан такъв спешно, по възможно най-бързия начин, защото не просто вече войната е на 300 км от нас, вече има потопени кораби в изключителна икономическа зона на България.
13: Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води или най-малкото да се разбере защо не са били защитени.
10: Консултативен съвет искат и от Възраждане, но те са на противоположната позиция за виновника.
14: Това, което се каза, че един кораб е пътувал на север, другия е пътувал на юг, според българските власти, поражда тежки съмнения, че поне един от корабите най-вероятно се очаква да е карал оръжие към румънско или към украинско пристанище за доставки на оръжие.
10: От ДПС изпратиха позиция. В нея посочват, че премиерът Румен Радев еднолично дължи отговор, за, цитирам, кризата с дроновете, нападателите и за всичко, което се случва в България с категоричното си мнозинство. А премиерът Румен Радев отговори на критиките.
15: Когато некомпетентни хора използват един такъв случай, чуваме всякакви малумни теории. Аз ги съветвам първо да четат повече, да питат там, където ни е ясно, тогава да говорят, така че има голям риск този консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
10: За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: И международните реакции след ударите в Черно море, председателят на Европейската комисия, премиерът на Унгария и белгийския външен министър бяха едни от първите, които коментираха случилото се в изключителната икономическа зона на България.
16: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа в социалните мрежи: макар точните обстоятелства около тези инциденти все още да се изясняват, случващото се е силно обезпокоително. Нападенията срещу граждански плавателни съдове са недопустими. Изразяваме пълна солидарност с нашите държави членки от източния фланг. Унгарският премиер Петър Мадияр увери България в пълната солидарност на Унгария. Белгийският външен министър Максим Прево определи като тревожни ударите по търговски кораби, а членът на Комисията по отбрана на Европарламента Андрей Новаков заяви:
17: това, нека кажа много ясно, е атака, а не инцидент. Когато един кораб е потънал и не знаем какво се случи с неговия екипаж, повече не можем да неглижираме и да се правим, че войната не е дошла вече до нашите брегове.
16: Москва не е коментирала днешния инцидент в Черно море, който се случва само ден след като украинският президент Зеленски обвини Русия, че е атакувала цивилен плавателен съд, превозващ царевица. Вчера Румъния съобщи за кораб със зърно, който се е подпалил и потънал в Черно море.
0: Само трима от задържаните, 10 медици в Пловдив при полицейската акция в болница Свети Георги, остават в ареста за 72 часа. Сред тях и началникът на клиниката по ревматология. Това съобщиха от прокуратурата и полицията в града. Други трима от арестуваните са освободени срещу парична гаранция между 3 и 5 хиляди евро. Още по темата сега от Благой Бекриев. Добър ден!
18: Здравейте от Пловдив. Над 3 милиона евро по схемата е била източена за последните 5 години, откакто тя е функционирала. Това съобщиха от прокуратурата. Само на 6 медици са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и за нерегламентирано получаване на средства от здравната каса. Според прокуратурата, началникът на клиниката по ревматология е прехвърлил фиктивни прегледи и хоспитализации и към частната си клиника, която е притежавала със съпруга и дъщеря си. Тя се определила заплата от 13 500 лева и давала по 6-7 хиляди евро на лекарите, участвали в източването, а тези, които отказали да участват в схемата, взимали по 1500 евро заплата. Утре прокуратурата ще поиска постоянното и задържане, а министърът на здравеопазването съобщи, че започва пълна проверка във всички държавни болници в страната.
19: Голяма част от вписаните като хоспитализирани или не са посещавали клиниката въобще, или са били там само да им се вземе кръв. Изключително лоши, порочни практики установихме, като това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се вземе пътеката.
20: Ще процедираме към проверки във всички останали 28 области, за което съответно от наша страна, като органи, които могат да извършват такива проверки, ще сезираме на Изпълнителна агенция медицински надзор, регионалните здравни инспекции, Изпълнителна агенция по лекарствата. Мисля, че това все пак е дълг към цялото общество, за да може всички да са наясно във всяка област има или няма такива нарушения и съответно какви действия се предприемат.

0: Започна процесът по удостоверяване на машините за гласуване за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. В Министерството на иновациите на случайен принцип бяха избрани 10 устройства, които ще бъдат тествани за това отговарят ли на всички изисквания, заложени в изборния кодекс. С новите промени в законодателството, машините ще имат много по-важна роля в гласуването и отчитането на резултатите от вота. В процеса на проверка на устройствата се включват три институции, които трябва да приключат тестовете си през следващата седмица. За първи път всички 12 800 машини преминават през пълна профилактика и ремонт.
1: Бих искал да мога да ви обещая избори без никакви проблеми. Но това не зависи само от мен, от министерството, което представлявам, или от правителството. И всеки, който ви обещае такова нещо, или не разбира самата работа, или е твърде наивен. Но това, което мога да обещая, е, че координационната част ще бъде свършена на светло. Ще направим всичко възможно, за да покажем на българските граждани, на всички кандидати, на всички тези, които ще отидат да дадат гласа си, че техният глас е отчетен така, както е подаден.

0: Инцидентът с сбиването в болницата към Софийския затвор, в който участва и помилванията наркотрафикант Огнян Атанасов, не е отразен в досието му. Мотивът бил е жертва на агресия. Това е причината тогава вице-президентът Илияна Йотова да подпише указа за неговото помилване заради влошено здраве. Информацията на Министерството на правосъдието предоставена в отговор на сайта Mediapool. В публичното пространство бяха разпространени видеокадри от охранителната камера в болницата на затвора, в които се вижда как Атанасов участва в сбиване. Архивът е от 16 ноември 2022 година, две седмици преди Йотова да издаде указа за помилването. Решението е взето след като медицинска комисия отчита, че е в изключително лошо здравословно състояние, което не му позволява да изтърпява присъдата си. Белгийско-американският физик Франсис Халзен спечели Нобеловата награда за физика за 2026 година. Той е отличен за създаването на уникална обсерватория в Антарктида, която засича едни от най-трудните за наблюдение частици в Вселената – високоенергийните неутрони. С помощта на данните от IceCube, учените могат да проследят откъде идват тези частици и да открият неизвестни досега космически явления. Нобеловият комитет определя работата като ключова за разбирането на най-екстремните процеси в Вселената. И отново у нас към Анна Мария Конова и пресечна точка. Здравей, Ани!
1: Здравей, Неви! Пресилено ли е да говорим за риск от глобален конфликт след атаките с дронове в икономическата ни зона в Черно море? Какви страхове пораждат те и какво може да последва? Ще чуем гледната точка на експертите. Очаквайте и дискусия в студиото. Темата вече влезе в политически оборот. Кои са въпросите, които ще повлияят на решението пред урните след последното проучване на тренд, което прогнозира сигурен балотаж? Питаме гостите в студиото. Останете с нас!
0: Гледайте пресечна точка с Анна Мария Конова. Приятен следобед с Нова.
2: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com. Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
3: При хрема какво да взема?
4: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
9: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
9: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
9: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер. Винаги има решение.
2: Чухте ли рекламата на конкурента си? И клиентите ви я чуха. Време е и за вашата. Обадете ни се на 02

0: измерения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. С Анна Мария Конова.
1: Здравейте, вие сте с пресечна точка. Непосредствените рискове от войната в Украйна вдигнаха на крак държавата днес. Двата кораба, ударени от дронове в българската икономическа зона в Черно море, показват колко близо до нас е военния конфликт. Чувстваме ли се защитени? Първо експертен анализ на живо, а след това и дискусия с нашите коментатори. Темата за войната и мира видимо доминират в предизборната кампания. Ще говорим и за това, като коментираме данните на агенция Тренд. Рязко сменяме темата на финала с покана към най-голямото изложение на съвременно изкуство. Ситуацията в Черно море е все по-тревожна. Солидарно със страната ни заяви и председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. По водещата тема днес на пряката ни линия вече е Йордан Божилов, експерт по отбрана и основател на Софийския форум за сигурност. Здравейте, господин Божилов.
2: Здравейте.
1: Премиерът и на по-късен етап уточни, че все още нямат информация дали става за руски или украински дрон на дума при тази атака, но какви са сценариите в зависимост от това?
2: При всички положения може да говорим, че това е целенасочена атака, не е инцидент. Още повече не е изолирана, тъй като последните 6 дни имаме 6 ударени кораба, търговски кораби. Два от които са потънали, два са без екипажи и два са сериозно повредени. Така че това е още една ескалация на войната, която се приближава директно към нашите граници.
1: Тази ескалация, за която говорите, какви рискове има за България и конкретно за региона на Черно море? Сега тук говорим за икономическа зона, не са засегнати териториални граници, но все пак...
2: Точно така, икономическата зона се ползва с правата или статута на открито море. Не е територия, не са териториални води. Ние имаме определени отговорности, най-вече свързани с спасяване. Но рисковете стават изключително големи в Черно море. Това е рисковете за сигурността. Добавят се тези нови удари към рисковете, свързани с свободно плаващи мини, изкривяване и заглушаване на GPS сигнали, екологични рискове и така нататък. И ще видим и последици за търговията, за екологията, за транспорта. Вече само ще ви кажа, в Черно море не влизат големите търговски кораби, с които бяхме свикнали да виждаме по нашите пристанища, именно заради рисковете в сигурността.
1: Какъв трябва да е отговор според вас? Спомняме си при предишния инцидент, при който имаше дрон взривен край Кардам, мисля, че беше. Тогава се заговори от правителството, че ще се купи антидрон система, която да прихваща въпросните летателни безпилотни апарати. Знаем, че има такава, но тук в този случай в Черно море защо не е прихваната според вас?
2: Първо трябва да се разбере точно как са извършени тези атаки. Чухме, че може би е комбинирана от морски дронове и въздушни дронове. Явно дроновете стават по-далекобойни, по-точни, с по-голяма поразяваща сила. Така че наистина трябва да се замислим, но не може да си представим как ще покрием цялото Черно море с антидрон системи. За съжаление, това са нови средства за атака и ние, както и много други държави, имаме дефицит именно в отразяване на тези рискове.
1: А доколко важно е да се установи откъде идва тази атака? Споменахте и вие, чухме и от моряците, мисля, че Българското национално радио бяха успели да говорят с един от моряците на борда. Те говорят, че според тях е някаква бомба по море, която е дошла. Не била дрон.
2: Затова казвам, че е изключително важно да се разбере какво е станало, как е извършена атаката. Споменах, че има свободно плаващи мини, знаем за стотици вече унищожени. Това също не трябва да се изключва, но е важно да се разбере естествено и кой стои зад една атака, ако е била целенасочена атака с дронове или пък и с ракети, също не може да изключим и това нещо. Важното е да се заеме наистина много строга позиция, категорична позиция за осъждане, както на национално ниво, така и в рамките на НАТО и на Европейския съюз.
1: Каква трябва да е тази позиция? Премиерът вече каза, че няма как да говорим за активиране на член 4 и 5. Има далеч по-сериозни заплахи. Става дума за НАТО, за членовете за колективна отбрана към Алианса. Но какъв трябва да е отговор? Защото видяхме дронове, които се взривяват и в Германия. Виждаме постоянно опити за саботажи, включително и за български оръжейни заводи. Какъв трябва да е този отговор?
2: Значи отговорът трябва да бъде в няколко насоки. Естествено, ние трябва да имаме системи за противодействие и те са най-различни. Това са системи за засичане, съответно за кинетично въздействие върху дронове, било то морски или въздушни. Тоест ние трябва да прегледаме нашите възможности. Естествено, ние сами не може да се справим, трябва да търсим и ангажимента на нашите съюзници в рамките на НАТО и на Европейския съюз. Знаем, НАТО има планове за действие на източния фланг. Европейския съюз миналата година прие стратегия на Европейския съюз за Черно море. Нарича се европейски подход, стратегически подход за Черно море. Така че трябва да се обединят абсолютно всички възможни усилия, за да може да имаме система, наистина система за противодействие, не за еднократно действие или за действие срещу единични дронове.
1: И на финала, кратко, ако може да ми кажете, вие отдавна говорите за национална стратегия за Черно море, която трябва да има. Тази ситуация показва ли ни, че трябва по-активно да се работи в тази посока?
2: Задължително трябва да работим както по система, както по документ, който да определи нашите интереси, но също така цели и задачи в Черно море. Това е единия документ, другия документ или по-скоро серия документи. Това е национална стратегия за действие при кризисни ситуации от този тип, който имаме. Ние не сме готови за действие при хибридни сериозни атаки.
1: Много ви благодаря за този експресен анализ в рамките на пресечна точка. Една тема, която вълнува в момента цялата страна. Виждаме, че има и международен отзвук. Затова продължаваме да я коментираме и в студиото. Чухте какво казват експертите, но какво мислят нашите гости. Те са тук. Сантра, Николаос Цитиридис и Спас Кьосев. Здравейте и добре дошли. Заедно и слушахме разговора с господин Божилов. Какво мислите вие за тази атака? Доколко притеснени сте от това, което чухме? Ето, нямаме достатъчен капацитет за отговор на такива атаки. Това е последното, с което завърши той Спас.
3: Точно така, също искам да започна там, където завърши предния разговор. Очевидно, не сме готови и на този фон първите оценки на българския премиер, че това е недопустимо да се случва и че дроновете са или руски, или украински, звучат малко като водата е мокра. И то, при положение, че от няколко месеца вече от партньорски служби, при това са публични предупреждения, се твърди, че Русия готви провокации с дронове към страни от НАТО, за да провери реакциите. Сега, всички много внимават с темата дали е украински или руски дрона, но повечето медии, които посочват принадлежност на дроновете, казват, че са руски. Другото интересно нещо, което се случва, най-накрая ще имаме съвет за национална сигурност. По някаква саркастична ирония на съдбата, последният такъв беше свикан от Румен Радев в качеството му на президент в февруари месец 2025 година и той беше на тема разпространение на наркотиците сред децата. Още нещо, което ми е интересно в тази ситуация е като че ли Турция в момента реагира доста предпазливо. Преди да вляза в студиото, проверих за реакции спрямо това, което се случи вчера в Румъния. Там потопиха турски търговски кораб. Това, което се случва също в България, корабите са собственост на Турция, а и от екипажа голяма част са турски граждани. Интересно ми е, когато Ердоган мълчи по много причини. Първо, защото Турция е втората армия в НАТО. Второ, защото отношенията между Ердоган и Путин винаги са били интересни. Например, 2015 година, ако помните, когато Турция свали с F-16 руски самолет на границата с Сирия. Стана огромен скандал. Двете държави една година имаха много сериозни проблеми в отношенията си. А това нещо тогава се отрази и на България. Ако помните съдбата на Лютви Местан, председателя на ДПС, беше решена точно това, че беше свален този руски самолет.
1: Всичките неща, които казваш, може би на Николаус и на Сантра ще им сторят така, че ситуацията не е въобще лесна и проста за обяснение. Обаче, притеснявате ли се ви от подобен тип атаки, от това, че те зачестяват, от това, че не е ясно как противодействаме на тях, от това, че може да има рискове конфликта да ескалира с влизане на още повече държави в него?
4: Разбира се, че е притеснително това, което се случва, но това далеч не е първия сигнал за това, че това е възможно да стане въобще, защото не само това лято, мисля, че още миналата година в България имаше паднали дронове, които се обезвреждаха, но вие си представете, щом ние виждаме падналите дронове долу на земята, колко са всъщност тези във въздуха и какво се случва над небето ни и не само нашето, ми над голяма част от Източна Европа. Какво се получава? Да, ние очевидно, не само България, а Европейски съюз и НАТО сме неспособни да противодействаме категорично на тези, наричаме ги провокации, но и Спас каза и преди малко във вашия разговор, стана ясно, това не е просто една провокация. Поне така, когато го гледам в момента, това си е нападение. Това си е абсолютна атака. На място, където нито Русия, нито Украина има, нали, каквото и да било право да извършва подобни нападения. И това е много е любопитно за мене. Всъщност, може странно да прозвучи, но мисля, че това се случва в много подходящо за България време, тъй като сме в предизборна кампания и сега ще разберем всъщност Иляна Йотова колко е способна като главнокомандващ, защото това е военен проблем.
1: Да, със сигурност ще го обсъдим и във втората ни тема, но това, което казва и Йордан Божилов, че нямаме механизъм за отговор на тези атаки. Това ли е по-страшното, защото очевидно се случват и ще има?
5: Може да дам, ще започна с една история. Представете си, че седиме в едно кафе и имаме Пешо и Тошо. Пешо и Тошо седат и има един посредник между двамата, който седи и казва: веднъж, че Пешо оня ден говори за тебе много лоши работи. Отива същото при Тошо и казва: Пешо говори за тебе и то. Така, настройва ги достатъчно дълго време един срещу друг. Според вас, каква е вероятността накрая Пешо и Тошо да се сбият? Аз бих била много внимателна. Вие започнахте от едно много правилно място. Според мен, ние сме на гол. Така, чифте пиштови, както се казва. Бих била много внимателна да соча с пръст на този етап, ако аз съм човека, който трябва да го направи, кой го е направил. Нека първо да се изследва, нека първо да се види. Да, постоянно се говори, че има руска заплаха, нон-стоп това се налива като на Пешо и на Тошо, нали, те да се скарат в един момент. Ние, според мен, сме от много страни в една много сложна ситуация политическа, която не върви само по посока Украина-Русия. Тя върви в Мидъл Ист, в Иран в момента, в Близкия изток. Изобщо има едни много сериозни конфликти, които назряват, които говорят за това, че идва сериозно военно.

0: Сантра се смее, но
1: смешно ми е абсолютно. Как така? Как ще ни е позицията на силните? Как, от какъв зор?
0: Дали трябва да чакаме големите да се разберат, че ние трябва ясно да заявим позицията си, какво очакваме?
2: А ако говорим за дрънкане на оръжие, ясно кой дрънка оръжие. НАТО е съюз питаш, на защита, ако не е съюз на нападение.
1: Ако ме питаш, в момента се дрънка оръжие от абсолютно от всякъде. Няма всеки здраво мислещ човек, аз само отбелязвам фактите. Тук не си говоря какво ми е мнението. И ако отвориш да видиш новините, ще видиш на Германия увеличаващия се бюджет за защита. Изобщо върви едно много
2: това
1: сериозно
2: е нормална
1: въоръжаване.
2: Това, че в Европа се води война.
1: Така, има много варианти да се действа. Има такова нещо като дипломация. Нали? Не само войната е форма на комуникация.
0: Има ли място дипломацията тук? Защото смятам, сега това са двете тези.
2: Войниците на фронта не си говорят, те се стрелят.
1: Еми, то,
2: за да дойде
1: до фронта се стига, като достатъчно дълго време не се вземат други мерки, хората да се разберат по отчитав начин. И понеже тук сте мъже, мъжете веднага тръгвате така, аз като жена съм малко по-дипломатична, малко по-блага, защото смятам, че човек трябва да е малко по-разумен. Последствията ще ги приемем ние и те са много сериозни и нашите деца. Много внимателно трябва да се обмисля къде се сочи с пръст.
3: Жалко, че Путин не е жена.
0: Има ли тази разумност?
3: В този момент. Щеше да помогне. Ами, щеше да може би да се приключили нещата или поне да има един такъв лав, че ако жени бяха ръководители на света, нямаше да има войни, но ще да има много страни, които просто не си говорят. Да, не знам, за дипломация дали не е прекалено късно или трябва да се започнете първо от начало на ситуацията.
1: Е такива фрази, като чуеме, това вече е опасно. Това говори,
3: много е това говори опасна за ситуацията.
1: Това говори за факта, че наистина сме пред много сериозна ситуация, щом никой не коментира възможността изобщо за дипломация.
3: Всеки разговор води на никъде, поне това, което аз съм видял от новините, съжаление, всяка една среща, която става въпрос за мир, стига до никъде, може би.
0: Ето и днес Зеленски е казал, че очаква
1: значи,
0: да има някакви мирни
1: значи,
0: преговори.
1: Значи имаме два мъже готови да ходят на фронта.
2: Не, това е абсолютна спекулация. Първо, няма човек, който да иска да отиде на фронта. Тези, които всеки ден са на фронта, също не искат да са там и от двете страни, обещавам ти.
1: Точно и моят идея.
2: А това с кой къде иска да ходи и как ще ходи, е много важно кой праща синове на фронта и това не сме ние. И това не е НАТО. И няма и да бъде. Ако НАТО е достатъчно силно, за да защитава държавите си, които са членове на НАТО.
0: А излезе ли такова
2: идея
0: НАТО в момента и въобще Европа?
2: Идеята.
0: Чисто икономически
1: ти предполагам,
0: потенциал
1: си. Напълно наясно какво се случва в момента в Щатите и Щатите с какво отношение са към НАТО, как нон-стоп коментират факта, че могат и имат желание да се оттеглят, как НАТО не ги е... Нали? Смисъл, НАТО е разклатено доста сериозно, не само от вътрешни противоборства.
2: Това е защото света в момента е в ръцете на хора, които не признават демокрацията като устройство на управление.
1: Ето за това ние трябва да сме много внимателни с това
2: къде. Ние винаги сме много внимателни, даже прекалено.
0: Като че ли политиците не стъпват внимателно. Политиците ми изглежда да стъпват внимателно на този трек, защото темата веднага влезе в политически оборот. Един каш за изборите и влизаме малко по-надълбоко в тази тема.

0: И така, избори за президент с балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Това е едно от заключенията на проучването на агенция Тренд за нагласите на българите преди вота. То е реализирано в периода 26 септември, 2 октомври, пряко чрез полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1003 пълнолетни души. Това ни дава основа да стъпим на дискусията. Тя може би започна отчасти с предишната тема. Ще се добави ли се още една тема в предизборната дискусия, в предизборната битка? Украйна или това си е основната линия, която наблюдаваме?
1: Украйна от години е лакмуса за разделение между това, кой към какъв свят иска да принадлежи от тези двата, които в момента са в сблъсък. Така че то и в момента това се случва. Много интересно как ще се развият следващите дни, наистина и около новините днес.
0: Доколко тази тема според вас ще бъде определяща за гласуването?
1: Като че ли до сега един от аргументите за да не се прави такъв, да се свиква Национален съвет за национална сигурност, беше това, че сме близо до избори или сме в предизборна ситуация, но пък тогава излизаше сякаш изборите са по-важни от националната ни сигурност.
0: И така ли е? Добре, сега

0: отвори темата за консултативния съвет. В крайна сметка Илияна Йотова каза, че ще го свика утре, събира всички партии в президентството, за да обсъдят сигурността и зачестилите атаки с дронове. Наистина, ще подходят ли според вас държавнически лидерите на партиите или ще видим едно замеряне с както до сега, с тези?
1: Аз мисля, че всеки ще се възползва по максимално добрия начин, за да си спечели дивиденти.
0: И то не започна ли от днес всъщност?
1: Директно и веднага. То се видя и забеляза. И предполагам, че именно заради това Радев в началото. Странен беше дисонанса между Радев и Йотова. Аз очаквах те да действат. Първо Радев да каже какво ще случи и тогава Йотова да каже какво ще направи. Но беше странно, че Радев каза, колко иронично, днес Радев на експо за дронове говореше за атаката от дронове. И той каза, че няма нужда от КСНС, след което Йотова обаче малко по-късно се включи и каза, че ще го свика. Реакцията, която е повече от нормална, според мен, изборите наистина не са по-важни от националната сигурност. Не се знае, разбира се, докъде ще стигне, защото ще кажат, да, опасно е, да, неприятно е. И това е. Но ние като в момента като хора, тук общество и журналисти включително, може би има служби, които знаят, отговора на най-важния въпрос, който може да се зададе. Защо? Защото ние в момента от всичките, нали, знаем тук за пете въпроса в журналистиката, нали, ние в момента знаем отговора само на въпроса къде. Отговори, че какво се е случило. Не знаем точно как, не знаем дали са подводни дронове, не знаем точно какво се е случило. Ако утре сутринта има някаква яснота. И последно да кажа, че според мен най-голямо влияние около изборите, резултатите и изследванията ще стане тогава, когато разберем всъщност какво се е случило с екипажа на потъналия кораб. Защото в момента не се знае колко, какви жертви има и колко са пострадали хората. А наличието на жертви вече ще напълни нещата по една или друга причина.
0: Сантра? По отношение на консултативния съвет, правилна стъпка ли е според теб или в избори?
2: Естествено, това е абсолютно задължително. За мен това е изключително добър сигнал, че се мисли, както и Цитрис каза, че се мисли за това да се действа по някакъв начин или поне да върви някакъв размисъл по темата и някакво обсъждане, какво следва да се прави в такава ситуация.
0: В тази една ситуация това ще избистри ли и как да кажа, причината защо хората да отидат да гласуват. Защото до момента се чуваме, че тази кампания е вяла, че не се сблъскват тези идеи, не виждаме дебати между лидери. Ето ясни са двамата опоненти, Йотова и Гюров, но виждаме ли някакви послания?
3: Като журналист ми е интересно да наблюдавам как през последните години, като че ли печелившия политик е този, който не говори. И сякаш кандидатите за нашето доверие, независимо дали става въпрос за местни избори, за парламентарни или за президентски, внимават да не кажат нещо, което е странно. Това е парадокс на нашето съвремие. Нима не очакваш да чуеш твоя представител какво мисли по даден въпрос и то да бъде ясно и категорично, а не да започва и да спира или изобщо да не започва.
1: Голям страх има от това някой да не бъде обиден, да не бъде и засегнат. И това, то последните години, може би сега, аз ще получи странно, че аз го споменавам, нали, защото не съм, ти със сигурност си го спомнеш и го знаеш, когато Първанов печели изборите, защото не се появява на последния всъщност предизборен дебат там, защото става някаква пътаклама, той по телевизията, а всички кандидати се появяват и понеже Първанов не отива и там всички се карат като на селския Мегдан и той заради това, че не отива, всъщност успява и печели изборите Първанов. И това мълчание е всъщност доста показателно, това, че мълчат.
2: Нека не забравяме, че така, в опита си да кажеш истина, много често се лъже най... когато хората се правят на най-откровени, често се лъже най-така сериозно. Така че популизма преди избори ни е ясен на всички, виждали сме го многократно. Нали? И също така сме оставили разочаровани от думите, които са казвали хората. Все пак да си политик означава да имаш стратегическо мислене също така. Да си способен да играеш 3D шах, да го наречем и по този начин, ако искаш. И да видим, че това е човек, който може да си разиграе дори и ситуацията по начин, дори вътрешната. Ако ти не можеш да изиграеш вътрешната ситуация по някакъв правилен начин, какво се очаква да се случи във външната, според мен. И това е форма на на политическа стратегия.
0: И може ли това, което се случва в момента, да свали подкрепата към Йотова, защото според сега всички водещи социологически проучвания преднината е сериозна. И за това да се внимава как се...
3: При всички положения тя е предизвикана от качеството на поста, който взема да реагира в тази ситуация. От това как ще реагира в момента зависят много неща категорично. Не само за нея, не само за изборите, и за страната ни. Което всъщност е най-важното.
1: Аз съм чух, че ако нещо може да повлияе върху резултата, то не би било някакво подобно политическо действие, като свиква на КСНС и след това изявленията. По-скоро вярвам, че нещо лично би я прецакало. Буквално една снимка може да те прецака в България, колкото политическите ти окраски и изказвания. Но в това изследване на тренд, нали така, 38% от хората са заявили желание
0: да гласуват.
1: Да гласуват, което мисля, че се доближава доста до парламентарните избори.
0: Но е по-малко.
1: По-малко като бройка.
0: Да, като процент, да. По-малко, като активност се очаква на тези избори.
3: Президентските избори като мажоритарни, най-мажоритарните, би трябвало и обикновено като че ли предизвикват повече отношения.
0: Защото ако не говорят ние тук, избирателите, чрез действията им се опитваме да преценим какви държавници ще бъдат те. И да вземем още веднъж това, което се казва в тренд. 29% от хората определят вота като много важен, 37% като по-скоро важен. За вас доколко важен е избора за президент? Сантра?
2: Ето в тази ситуация, в която се намираме към сегашната ситуация, става ясно, че е изключително, защото това е човека, който определя до голяма степен какво се случва точно в такива екстремни ситуации. Изглежда, според дрънкането на оръжие от всякъде горе-долу, че за съжаление такива предизвикателства ни предстоят. Така че смятам, че е важно.
1: Колко е напред в материала, т.е. в процента има предвид Йотова. Защото се изненадвам от жертвотоговността на избирателите да си дадат вота за нея, при положение, че тя не е доказала, нали, не е доказал се президент и толкова политики. Ми е много, много странно това. Тя е там по служебен път в момента е президент.
0: Но пък беше вице-президент
1: по политически
0: 8 години.
1: Тя беше компромиса в тази коалиция.
2: Може би към 30 години политик.
0: Политически стаж има и като евродепутат. Да, защото има си своята кариера.
2: В интерес на истината този аргумент, който току-що каза, по-скоро не е в полза на Гюров. Защото той е по-нов политик. Нали? А от гледна точка на това, че ти в такава премьер. Ситуация, аз примерно да кажем, бих предпочела да съм с по-предвидимия избор. Той, който знам горе-долу на къде ще ме води, колкото в една бурна ситуация да дойде някой, който още не съм го видяла как би реагирал изобщо в политически обстоятелства.
1: Аз си за Йотова не знам, аз за никого. Аз може би
3: съм човек, заради ситуацията стават като че ли все по-важни, и понеже ни ги представят точно като избори с много ясни решения в една или друга посока, някои ги представят като избори между изток и запад, за мен те са избори между минало и бъдеще.
0: Да, какво ще е бъдещето, предстои, казваш, от вота. Ще коментираме темата, може би и до края на седмицата още веднъж, защото е важно. Сега за финал отново да кажем, че изследването е направено по поръчка на вестник 24 часа в периода 26 септември, 2 октомври. Проучването са участвали 1003 пълнолетни граждани чрез интервюта лице в лице.

0: трябва ли да разбираме от съвременно изкуство, за да го преживеем? От 8 октомври София Тех Парк събира близо 90 автори от цял свят на най-голямото арт изложение у нас. Защо събитието не е само за колекционери и какво ще видят посетителите? Разговаряме сега с създателя на София Арт Фер, Суни Данаджа, която е в нашото студио. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, благодаря.
0: Глътка въздух от злободневните теми или ще ни даде фестивала?
1: Изкуството, основната му функция е тази да ни изкара отвъд злободневието и да ни даде една друга гледна точка отвъд тези теми, които са по-битови, дори геополитически или по-страшни, но изкуството и ни изкарва оттам и ни потапя на друго място, така че да можем да починат мозъците ни.
0: Знам, че изкуството няма бариери, но пък ние хората самите често си поставяме бариери и казваме, аз не разбирам от изкуство и да отида какво ще видя, какво ще разбера. Защо подхождаме по този начин и как всичко това може да се преобърне?
1: Знанието кара човека да иска повече. Когато не знае, той се страхува. Затова трябва да се престрашат хората и да пожелаят да знаят и да видят. И това са винаги моите апели. Да се престрашават, за да могат да получат тази информация и да могат да се преживеят изкуството. Днеска си говорих с един български автор, Войн, точно това коментирахме и той ме попита за какво е за тебе изкуството и аз му казах, ох, Войн, това е в момента, ние всичко се строи и му казах, за мен изкуството е любов. И в основата си всички автори, които създават изкуство, те са изключително чувствителни, имат какво да кажат и искат да го покажат пред хората. Не всеки е докоснат от тази Божия от това творение, така че много е важно да можем да се преживеем това и наистина изкуството е любов.
0: Като казваш, че е важно да го съпреживеем, по какъв начин на София Арт Фер ще ни помогне да съпреживеем изкуството?
1: Ами, първо през гледане и срещи с самите автори. За децата ще има и творчески работилници, които пък те буквално ще могат да творят на място. Трябва да кажа и за децата също така, че до 18 годишна възраст с ход свободен, но за възрастните пък преживяванията ще бъдат предимно с срещи с автори, срещи с галеристи и много изкуство, което да могат да гледат и да почувстват.
0: Какво ще видим там и с какво усещане ще напуснем място? Какво ще живеем?
1: Ами, бих искала всеки посетител да си тръгне вдъхновен. Освен, че ще може да гледат, те ще могат и да слушат и да се запознаят с хора, които са професионалисти в Soft Talks програмата ни, които ще разказват за техния опит, за това, което правят в различни държави, за това, което е добра практика в съвременното изкуство. Така че, освен визуално, те и ментално ще могат да бъдат обогатени, така че горещо препоръчвам да се посети.
0: Сега виждаме кадри и снимки. Какво ще срещне човек, щом влезе в залата? Само традиционно изкуство или, доколкото видях, има и съпреживяване чрез виртуална реалност?
1: Имаме точно така. Ние партнираме всяка година с VR лабораторията на София Тех Парк и те създават специална разработена в виртуалната реалност изложба. Има няколко автори, които през годините са създавали такива обекти и тази година ще има компилация всъщност, която пък ще даде възможност на всеки, който си сложи шлема, да се опита той сам да създаде също. Тоест, тук ще бъде интерактивно и ще може всеки един участник да се включи в това точно създаване.
0: Какво ще успех за фестивала? Да накарате човек да заобича изкуството, да си тръгне с някое произведение от там?
1: Ами, малко по-дълги цели сме си сложили. За мен успех на това събитие ще бъде момента, в който спираме да говорим защо трябва да правим изкуство и култура и спираме това да обясняваме. Това ще бъде истински успех и не само за мен, а за всички, които се занимаваме в културния сектор.
0: Да, това е изключително важно и често стигаме до този въпрос. Трябва ли човек обаче да има сериозен бюджет, за да може да си позволи някакво изкуство или някаква творба с ценна стойност?
1: Има най-различни творби. Ако говорим за първа покупка, тя винаги е емоционална и по-скоро трябва тази творба да ти въздейства. И наистина да искаш да я гледаш вкъщи или там, където ще я сложиш най-дълго. Разбира се, всеки може да си прецени бюджета спрямо своите способности и да прецени до каква степен може да отдели, за да направи една покупка. Но не трябва да си свръх богат, за да притежаваш изкуство категорично.
0: Как се променя през годините фестивала? Това е поредно издание. Говорихме си за различните начини, по които ще се види изкуството.
1: Ами, това, което се променя, са участниците и новите галерии от различни държави, които се включват като изложители на панаира. Отделно интереса от колекционери, отделно интереса от посетители от други държави също се увеличава и ние вече имаме този поглед, което за нас е много, много, много добър сигнал. Ето вчера пък получихме имейл от приложното в София, където ни пишат, че искат да ни посетят група от 65 ученици, което е изключително добър сигнал за нас. Така че трябва малко повече търпение и малко повече време, за да стигнем до момента, в който наистина няма да казваме защо трябва да има изкуство и култура.
0: За сега е отделено достатъчно време от 8 до 11 октомври. Не знам дали ще стигне, за да се разгледа абсолютно всичко, но всеки, който иска, може да дойде в София Тех Парк, нали така?
1: Да, форум Джонатан Асов, да.
0: За да види творби от 88 артисти, наистина внушително число. Пожелаваме ви успех.
1: Благодаря.
0: Със сигурност ще дойдем да се преживеем и ние това изкуство. Благодаря ви, че така внесохте малко светлина в днешния ден. Това беше за днес. Хубави минути с програмата на Нова. Ще се видим отново утре.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Президентът Илияна Йотова свиква утре консултативния съвет за национална сигурност заради атаката с дронове срещу кораби в Черно море. Нападението е станало тази нощ в изключителната икономическа зона източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Само няколко часа по-късно премиерът Румен Радев свика на извънредна среща в Министерския съвет и службите. Трима души са задържани за срок от 72 часа за участие в схема за източване на НЗОК чрез фиктивни хоспитализации в Пловдив и региона. Това съобщиха от прокуратурата в града. Акциите са проведени в Пловдив, Карлово и Кричим. Извършени са общо 40 обиска в две клиники на университетската болница Свети Георги в Пловдив и два медицински центъра. Общо 10 души са били задържани, 6 лекари и 4 медицински сестри. Привлечени към наказателна отговорност са общо 6. Франция е блокирана от протести днес. Ученици, студенти и синдикати излязоха по улиците на повече от 30 града заради липсата на средства в гимназиите. 90% от университетите и 1800 училища не са отворили днес и са блокирани. Освен в Париж, демонстрации има и в Марсилия, Ница, Нант и Лион. Към протестите и стачните действия днес се включват студентски организации, учители, училищен персонал и големи работнически синдикати. Те подкрепят исканията на учениците и се обявяват срещу ескалацията на напрежението и арестите на непълнолетни. Белгийско-американският физик на елементарните частици Франсис Хаузен спечели Нобеловата награда за физика за 2026 година. Нобеловият комитет му присъди отличието за работата му по създаването на обсерватория за засичане на едни от най-неуловимите частици в Вселената – високоенергийните неутрино, както и за изследване на начина, по който те възникват. Данните за взаимодействията на неутрино, събрани от обсерваторията IceCube в Антарктида, могат да разкрият непознати до сега космически явления, отбелязват от комитет. Утре ни очаква още един ден със спокойно есенно време без валежи. Сутринта в повечето райони температурите ще са между 5 и 10 градуса. Така в ранния следобед те вече ще достигат от 21 до 22 градуса по Черноморието, до 26-27 на места в Предбалкана, Дунавската равнина и крайните югозападни райони. Прекрасен есенен ден се очаква и в планините.
0: Радио Нова Нюз.

0: Сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
3: Ало, тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
4: Изпратихме ви информация още сутринта.
3: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
4: Ние знаехме.
3: Вие да не ми четете мислите.
4: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
5: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
6: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: При хрема какво да взема?
9: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
8: Къде да ги намеря?
9: В аптеките. На много достъпна цена.
10: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
8: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
10: Най-продаваните капки за нос в България.
11: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
12: Влизам живота ме да.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре сутринта в повечето райони температурите ще са между 5 и 10 градуса. След студеното утро ще се радваме на много слънчеви часове. Вятърът ще е слаб от юг и бързо ще се затопля. Така в ранния следобед температурите ще са от 21 градуса по Черноморието до 27 в Предбалкана, Дунавската равнина и Югозапада. В четвъртък и петък времето у нас ще остане слънчево. Температурите ще се повишат и максималните на места ще доближават 30 градуса. Топло ще бъде и в събота, но след обед в крайните западни части може да превали. Такова ще е времето. Останете с нас.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюз.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис БГ.
5: На Практис БГ.
4: Практис. Направи си с нас.
6: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
7: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
10: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
11: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюс. Аз съм Даниила Пехливанова. Здравейте! Президентът Илияна Йотова свиква утре консултативния съвет за национална сигурност заради атаката с дронове срещу кораби в Черно море. Нападението е станало тази нощ в изключителната икономическа зона източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Само няколко часа по-късно премиерът Румен Радев свика на извънредна среща в Министерския съвет и службите. Продължава издирването на екипажа на потъналия плавателен съд. В операцията вече са включени и военни хеликоптери и самолет Су-25. Спасените моряци от другия кораб бяха транспортирани във Варна. Трима души са задържани за срок от 72 часа след участие в схема за източване на НЗОК чрез фиктивни хоспитализации в Пловдив и региона. Това съобщиха от прокуратурата в града. Акциите са проведени в Пловдив, Карлово и в Кричим. Извършени са общо 40 обиска в две клиники на университетската болница Свети Георги в Пловдив и два медицински центъра. Общо 10 души са били задържани, 6 лекари и 4 медицински сестри. Привлечени към наказателна отговорност са общо 6. Предстои да стане ясно на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения, как е действала схемата и какви са нанесени щети на здравната каса. Започва процесът по удостоверяване на машините за гласуване за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Министерството на иновациите на случайен принцип бяха избрани 10 устройства, които ще бъдат тествани за това отговарят ли на всички изисквания, заложени в изборния кодекс. С новите промени в законодателството, машините ще имат много по-важна роля в гласуването и отчитането на резултатите от вот. В процеса на проверка на устройствата се включват 3 институции, които трябва да приключат тестовете си през следващата седмица. За първи път всички 12 800 машини преминават през пълна профилактика и ремонт. Франция е блокирана от протести днес. Ученици, студенти и синдикати излязоха по улицата на повече от 30 града заради липсата на средства в гимназиите. 90% от университетите и 1800 училища не са отворили днес и са блокирани. Освен в Париж, демонстрации има в Марсилия, Ница, Нант и Лион. Към протестите и стачните действия днес се включват студентски организации, учители, училищен персонал и големи работнически синдикати. Те подкрепят исканията на учениците и се обявяват срещу ескалацията на напрежението и арестите на непълнолетни. През изминалите дни сблъсъците с полицията ескалираха, което доведе до стотици ранени ученици и полицаи, материални щети и хиляди арести в цялата страна. Утре ни очаква още един ден със спокойно есенно време без валежи. Сутринта в повечето райони температурите ще са между 5 и 10 градуса, като само в котловините стойностите ще са близки до нулата и ще има опасност от слъни. В ранния следобед температурите ще достигат от 21-22 градуса по Черноморието, до 26-27 на места в предбалкана Дунавската равнина и крайните югозападни райони.
0: Радио Нова Нюз.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
1: Ами сега, няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
3: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
4: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната град. Среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
8: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
9: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на practice.bg. Практис. Направи си с нас.
10: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре сутринта в повечето райони температурите ще са между 5 и 10 градуса. След студеното утро ще се радваме на много слънчеви часове. Вятърът ще е слаб от юг и бързо ще се затопля. Така в ранния следобед температурите ще са от 21 градуса по Черноморието до 27 в Предбалкана, Дунавската равнина и Югозапада. В четвъртък и петък времето у нас ще остане слънчево. Температурите ще се повишат и максималните на места ще доближават 30 градуса. Топло ще бъде и в събота, но след обед в крайните западни части може да превали. Такова ще е времето. Останете с нас!

0: Атака край българските води. За първи път дронове поразиха кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
1: Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право.
0: Български кораби спасиха 18 моряци.
2: Вълна от политически реакции у нас. Президентът свиква консултативния съвет за национална сигурност.
0: Обвиниха 6 души от университетската болница в Пловдив за източване на милиони от здравната каса.
2: Нови вълнения във Франция, хиляди арестувани, стотици пострадали.
0: След завръщането на цар Самуил, кои български съкровища остават зад граница?

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: За първи път от началото на войната в Украйна бяха поразени кораби в изключителната икономическа зона на България. Два съда, единият движил се на север, другият на юг, са ударени от морски и въздушни дронове. Единият кораб потъва, от екипажа му за сега няма и следа. Капитанът и моряците на другия са спасени при акция на българския военен флот и авиация.
1: Премиерът свика силовите ведомства, президентът обяви заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Всичко по тема, по темата, в разказа на нашите репортери. Започваме с Михайла Карабельова и реакцията на кабинета. Михайла.
2: Добър вечер. Атаката с дронове стана повод за спешна среща при премиера. Румен Радев събра в Министерския съвет както службите, така и част от министрите. На този етап не е ясно откъде са дошли дроновете, но премиерът предположи, че най-вероятно става дума за руски или украински апарати. Двата кораба са се движили в различни посоки, били са атакувани около 3 през нощта. В спасителната акция са включени както военноморските сили, така и два хеликоптера и самолет Су-25. Премиерът Румен Радев обясни, че е информирал за инцидента европейските ни партньори и определи атаките, като цитирам, абсолютно недопустими.
3: Срещата започна с детайли от премиера. Ясно е с какво са атакувани търговските кораби, но не е ясно чии са.
4: Снощи около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите.
3: Български кораб в близост вижда взривовете и се притича на помощ. Достига първо до плавателния съд с флаг на Того.
4: Това, което е открито, е една обърната лодка, 3 обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Не са открити хора от първия кораб. Екипажът е в неизвестност, както казах.
3: Целият екипаж от 18 души на втория кораб обаче е спасен.
4: Успяват да достигнат и са изпратени бърза лодка, бърз плавателен съд от военноморските сили, който е успял да вземе двамата ранени от този екипаж. Има един обгорял, друг ранен в главата.
3: Премиерът осъди атаката срещу корабите.
4: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море. На тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск дори от глобален конфликт.
3: По-късно премиерът изрази предположение откъде са дошли дроновете.
5: Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно или са руски, или са украински.
3: От Министерството на отбраната увериха, че са в готовност да изпратят още екипи при нужда. За новините на Нова, Михайла Карабельова.
1: Да погледнем към картата. Инцидентът става около 3 часа сутринта на около 70-80 морски мили източно от град Бяла. Сега ще видим точното местонахождение на града. В този район приблизително става трагедията с двата кораба. Това са между 130 и 150 км от сушата. Точката, в която е станал инцидентът, е част от така наречената изключителна икономическа зона на България. Тя се простира до 200 морски мили след териториалните води на страната, показани тук в червено, чиято граница е до 12 мили или 22 км от брега на България. В тази зона България държи контрола върху всякакви добивни дейности, както на риба, така на полезни изкопаеми, както и върху строежа на съоръжение, например изкуствени острови или платформи. Корабоплаването обаче се извършва по общите морски правила и национални ограничения върху него не важат. В акцията по спасяването се включват военновъздушните и военноморските ни сили. И от Варна, и от Атия край Бургас. И от двете точки разказваме сега с нашите кореспонденти. Първо към Варна, където бяха доставени тежко ранените моряци от единия от ударените кораби. Ивомира Пехливанова е там. Слушаме те.
6: Здравейте, все още няма данни българските морски спасители да са открили някой от екипажа на потъналия кораб. Акцията продължава и в този час. Няма информация и какъв точно е бил товарът натоварен на този кораб. Късметът очевидно е бил на страната на другия кораб, който е плавал под флага на Палау, защото всички 18 моряци, които са били на борда, са евакуирани и вече са във Варна, като само един от тях остава в болница с тежки изгаряния, но без пряка опасност за живота. Спасителите, това е екипажът на капитан далечно плаване Анатолий Златаров от ферибота, пътническия ферибот Диоскория, който се отклонява от маршрута си и успява да стигне до бедстващите моряци. От морска администрация обявиха, че заради смелостта си и заради навременните си действия, целият наш екипаж ще бъде награден с почетни отличия.
3: На видео, качено в социалните мрежи, се чува разговор с призив за помощ по международната морска честота.
7: Трябва да се предприеме спешна помощ. Първа помощ, но не на мястото, където е огънят, а на първоначалната позиция. Защото плавателният съд потъва и там трябва да търсите хора във водата.
3: Реагира намиращият се в близост български пътнически ферибот. Следва няколко часова акция по евакуация. Първи на морска гара Варна пристигнаха двамата най-тежко пострадали от екипажа. Те бяха откарани с линейки към две лечебни заведения.
8: Настанение в МБАЛ Варна към военно-медицинска академия граждан на Индия, който е и механик на кораба, е в много тежко състояние, тъй като има 45% изгаряния по тялото, в реанимация и е в шок. Капитанът на кораба е бил с наранявания по главата, по гърдите и левия крак. Те са били повърхностни. Прегледане, оказваме медицинска помощ и осигурени.
3: Малко по-късно с кораб на гранична полиция пристигнаха още 16 моряци, част от които с леки наранявания и охлузвания.
9: Даже на 40 мили югоизточно от Варна пресрещнахме кораба. 16 души се качиха, които 10 турски граждани и 6 индийски граждани са на борда. В общо добро състояние са, просто много отпаднали хората. Стресиране, да, и най-вече уморени. Всички това се оплаха, че са доста уморени.
3: Какво се случи на борда?
10: Руски дрон атакува нашия кораб. Бяхме ударени под водата от морски дрон.
3: Видяхте ли дрона?
10: Не, не успяхме да го видим, но чухме взрива и на борда избухна пожар.
11: Thank you, България!
3: Експерти призоваха за наблюдение на всички кораби на дрейф. Това са плавателни съдове, на които позицията във водата дълго време не се променя.
12: Вече Черно море е обявено за военен риск. Органите, които наблюдават нашата зона, която е под контрола на България, това са териториални води, прилежаща зона, те трябва да следят всякакви такива обекти и да оценят риска, доколко е опасно и доколко не е.
3: За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
0: Рано сутринта към мястото на инцидента беше изпратен спасителен кораб от военноморската база Атия край Бургас. Там запазват готовност да реагира с още съдове, ако се наложи. Но ще ни каже сега Елена Танева. Добър вечер.
13: Добър вечер, така е. От военноморска база Атия, където са базирани бойните и спомагателни кораби на военноморските сили, изразяват готовност и към този момент при нужда да пратят кораб, който да участва в спасителна операция. До този момент обаче следа от екипажа на кораб Ватан няма. Няма и локализирани останки от взривените дронове, които през целия ден обследваха катер на гранична полиция. А към този момент няма и паника сред рибарите, макар някои от тях превентивно да предпочетоха още в обедните часове да излязат на сушата.
14: Кой ще не удари тот дрон? Къде ще не удари, ще не удари. Кой да не удари? Да стоим вкъща ли? Няма страшно, бе, дрон. Не сме толкова значими да не удари. Чак и дрон да не удари.
15: Нормално е да има страх след такива инциденти, близки на нашата територия. Ние сутринта рано излязахме, то е станало малко по-късно, но имаме някакъв страх. Дори казвам на колегата, днеска няма да влизаме, както е на Бяла, така може да е тук и при нас.
16: Те корабите минават много далече от нашето крайбережие. Тук Бургаския залив е дълбок и вътре в залива надали някой ще влезе дрон. След това тук е руско пристанище.
0: А още за утре президентът Илияна Йотова свика консултативен съвет по национална сигурност. На него ще бъдат обсъдени актуалните рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България контекста на войната в Украина.
1: По-рано такъв призив дойде от партиите в опозиция, които отправиха и сериозни критики към премиера Румен Радев.
11: Част от групите в опозиция поискаха спешно свикване на консултативния съвет по национална сигурност и разкритикуваха премиера, който по думите им нарочно не е посочил виновника.
17: Кораби, които по предварителна информация са били натоварени с украинско зърно, е ясно от кого са атакувани. Министър-председателят днес се провали в това да назове ясно отговорните за този инцидент. Те сега излизат от дрон програмата, от съюзническата дрон програма, излизат от други инициативи на НАТО, за да изглеждат добронамерени. Искат да гарантират сигурност през мекушавост. Ами, това няма да стане.
11: По думите им, този инцидент е имало как да бъде избегнат.
18: Дали госпожа Йотова вече е готова да свика такъв консултативен съвет за национална сигурност? Ние от Демократична България отново искаме да бъде свикан такъв спешно, по възможно най-бързия начин, защото не просто вече войната е на 300 км от нас, вече има потопени кораби в изключителна икономическа зона на България.
19: Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води. Или най-малкото да се разбере защо не са били защитени.
11: Консултативен съвет искат и от Възраждане, но те са на противоположната позиция за виновника.
20: Това, което се каза, че един кораб е пътувал на север, другия е пътувал на юг, според българските власти, поражда тежки съмнения, че поне един от корабите най-вероятно се очаква да е карал оръжие към румънско или към украинско пристанище за доставки на оръжие.
11: От ДПС изпратиха позиция. В нея посочват, че премиерът Румен Радев еднолично дължи отговор, за, цитирам, кризата с дроновете, нападателите и за всичко, което се случва в България с категоричното си мнозинство. А премиерът Румен Радев отговори на критиките.
21: Когато некомпетентни хора използват един такъв случай, чуваме всякакви малумни теории. Аз ги съветвам първо да четат повече, да питат там, където ни е ясно, тогава да говорят, така че има голям риск този консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
11: За новините на Нова, Марияна Турманова.
0: Международните реакции след ударите в Черно море дойдоха от председателя на Европейската комисия, от премиера на Унгария и белгийския външен министър.
1: Те бяха едни от първите, които коментираха случилото се в изключителната икономическа зона на България. Нашият международен редактор Александрина Аврамова с още информация за това. Алекс.
22: Здравейте! Преди политическите реакции, едно важно развитие. Фирмата за морска сигурност Marisk предупреди, че атаките представляват значителна ескалация на заплахата за търговското корабоплаване в западната част на Черно море. Фирмата даде съвет на капитаните да следят за активност на дронове в района и определи като особено тревожно видимото географско разрастване на инцидентите извън водите, които граничат непосредствено с Украина и навлизането в изключителните икономически зони на страните от НАТО, каквито са Румъния и България. И към политическите реакции, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа в социалните мрежи, че случващото се е силно обезпокоително, а нападенията срещу граждански плавателни съдове са недопустими. Тя също изрази пълна солидарност с държавите членки от източния фланг. Унгарският премьер Петер Мадиар увери България в пълната солидарност на Унгария. Белгийският външен министър пък определи като тревожни ударите по търговски кораби. До момента Москва не е коментирала днешния инцидент в Черно море.
1: Информация на Александрина Аврамова. Благодарим за това.
0: И другите теми. Над 3 милиона евро са били източени от здравната каса чрез машинации и измами с клинични пътеки в университетската болница в Пловдив. Изчислението е на прокуратурата, която заедно с полицията проведе акцията вчера.
1: Бяха задържани 10 медици, като 3 от тях остават в ареста за 72 часа. Сред тях е и началникът на клиниката по ревматология. Още по темата. От Пловдив включваме Благой Бекриев.
23: Добър вечер от Пловдив. Само на шестима медици са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и за неправомерно получаване на средства от здравната каса. Трима от тях са задържани за 72 часа, а останалите трима са освободени срещу парична гаранция между 3 и 5 хиляди евро. Освен фиктивни хоспитализации, са били вписвани фалшиви диагнози, за да се освидетелстват пациенти в ТЕЛК. Утре прокуратурата ще поиска от съда постоянното задържане на началника на клиниката по ревматология. Схемата е действала от 5 години. Ето и подробностите. Според прокуратурата над 3 милиона евро са били източени по схемата с фиктивните хоспитализации. Голяма част от вписаните пациенти никога не са посещавали клиниката.
2: Или са били там само да им се вземе кръв. Изключително лоши, порочни практики установихме, като това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се вземе пътеката.
23: Разследващите твърдят, че началникът на клиниката професор Мариела Генева Попова е издала над 5000 направления за фиктивни хоспитализации от частната клиника, която притежава със съпруга и дъщеря си. Днес в нея не откриваме никого. Според разследването, началникът на клиниката си е определила заплата от 13 500 лева. Възнагражденията на останалите лекари според участието им в схемата.
2: Лекар, който не е правил фиктивни хоспитализации, е получавал заплащане около 1500 евро, докато останалите, които са били в схемата, са получавали порядъка на 6-7 хиляди евро.
23: Над 40 претърсвания са извършени в Пловдив, Карлово и Кричим. Иззети са документи и лекарства, за които се предполага, че са правени клинични изпитания и такива с изтекъл срок.
4: В момента също се извършват действия там, но вероятно са незабелязани.
23: След акцията днес клиниката работи с намален състав и с известно напрежение, признават медиците в болницата.
5: Коментира се, това е нормално. Имаше много проверяващи папките, с големи папки бяха по стълбите разположени. Едва минах, за да се кача на втория етаж.
23: След 6 часа чакане вчера, някои от пациентите са били приети, а други върнати.
6: Не ме приеха. Спал съм тази вечер на хотел, от Ямбол съм. И сега казаха, че ще влязат да видят кое е положението.
23: Заради схемата, здравният министър разпореди проверка във всички държавни болници.
24: Мисля, че това все пак е дълг към цялото общество, за да може всички да са наясно. Във всяка област има или няма такива нарушения.
23: За новините на Нова, Богой Бекриев.
0: А на фона на предстоящата грипна вълна, проблеми с доставката на инжекционни ваксини в аптечната мрежа, единият производител ще може да осигури дози за продажба най-рано през месец януари, обясни в ефира на Нова Николай Костов от Асоциацията на собствениците на аптеки. Последва реакция от другия производител, който от Франция. До средата на ноември ще може да осигури 70 000 дози за българските аптеки, като заради недостига се търси възможност и за допълнителни доставки у нас. Според бранша обаче дори това ще е недостатъчно на фона на поръчените до момента 180 000 дози. А от Министерството на здравеопазването уверяват, че по двете национални програми за безплатна вакцинация се очакват близо 600 000 дози, като всяка шеста е предназначена за най-малките.
25: Това означава 98 000 безплатни дози грипна ваксина, което означава по-малко търсене от страна на родителите в аптечна мрежа. По първоначални груби сметки би трябвало около 140 000 дози грипни ваксини да бъдат доставени повече в сравнение от миналата година безплатно за децата и за възрастните.
26: Проблеми има в цяла Европа, в няколко държави, в Швейцария, в Германия, в Франция. Имаше проблеми при производството на единия от щамовете, който се оказа труден за култивиране. И освен всичко друго, производството на ваксини е доста по-малко от очакваното, защото добива от този щам е по-малък.

0: По-малко от 3 седмици остава до президентските избори. 38% от пълнолетните българи, или малко над 2 милиона души, декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват. Това показва данни от проучване на Тренд по поръчка на 24 часа. Изследването е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1003 души над 18 годишна възраст. Кандидат в президентската двойка Йотова Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват. За Гюров Кандев биха гласували 24,6%. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов Волгин с 9,7% от гласовете. Следват кандидатите на Меч Василев Манов и Михайлов Матеева от Величие. Още веднъж, проучването е на Тренд по поръчка на 24 часа. Изследването е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври 26 година чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1003 души на възраст над 18 годишна възраст. Това ще бъде и темата на интервюто след малко.
1: И още за подготовката на изборите започна процесът по удостоверяване на машините за гласуване за изборите за президент и вицепрезидент в Министерството на иновациите. На случайен принцип бяха избрани 10 устройства, които ще бъдат тествани за това, отговарят ли на всички изисквания, заложени в изборния кодекс. С новите промени в законодателството, машините ще имат много по-важна роля в гласуването и отчитането на резултатите от вота. В процеса на проверка на устройствата се включват три институции, които трябва да приключат тестовете си през следващата седмица. За първи път всички 12 800 машини преминават през пълна профилактика и пълен ремонт.
2: Бих искал да мога да ви обещая избори без никакви проблеми. Но това не зависи само от мен, от министерството, което представлявам, или от правителството. И всеки, който ви обещае такова нещо, или не разбира самата работа, или е твърде наивен. Но това, което мога да обещая, е, че координационната част ще бъде свършена на светло. Ще направим всичко възможно, за да покажем на българските граждани, на всички кандидати, на всички тези, които ще отидат да дадат гласа си, че техният глас е отчетен така, както е подаден.

0: Франция преживява най-мащабния ден от началото на ученическите протести. Блокирани училища, сблъсъци, безредици белязаха демонстрациите в цялата страна.
1: От началото на протестите са извършени над 6000 ареста, повече от 5000 души са били задържани под стража, стотици ученици, преподаватели и полицаи са ранени. Петя Желева следи протестите в Франция. Петя.
2: Добър вечер. Франция не е виждала толкова мощна ученическа и студентска мобилизация от май 68 година насам, твърди Жан-Люк Меланшон, лидерът на крайно лявата непокорна Франция, обвиняван от управляващите, че подклажда протестите. 450 000 души са излезли днес по улиците в цялата страна според ученическия синдикат. Наред с безредиците растат и обвиненията срещу полицията за прекомерна употреба на сила, а правителството вече обеща отговор на част от исканията на учениците.
3: 1800 учебни заведения са блокирани, засегнати от протестите или превантивно затворени. Към учениците се присъединиха студенти, преподаватели и родители.
4: В някои държавни гимназии има плъхове, при дъжд тече вода, а таваните падат върху учениците по време на час. Тези условия са просто неприемливи, когато искаме да учим нормално.
3: Напрежение имаше дори пред престижния парижки лицей Анри IV, където ученици блокираха входа. Един от плакатите гласеше: един учител за 35 ученици, но петима полицаи за един ученик. На фона на нарастващите обвинения за полицейско насилие. В МЕЦ полицейската инспекция разследва подозрение за сексуално посегателство от полицай срещу младо момиче. В Ланс ученик загуби ръката си след експлозия на полицейска граната. А край Париж 14-годишно момче беше тежко ранено, след като беше улучено в лицето от граната с сълзотворен газ.
5: Убеден е, че животът му е свършил. Повтаряше ми: убиха живота ми, какво ще правя? Съсипаха живота ми.
3: От началото на протестите вече са образувани 10 разследвания срещу полицаи. Вътрешният министър обаче отхвърля обвиненията в полицейска репресия и твърди, че силата се използва пропорционално.
0: И за Нобеловите награди. Бългийско-американският физик на елементарните частици Франсис Халзен спечели Нобеловата награда за физика за 2026-та. Нобеловият комитет му присъди отличието за работата му по създаването на обсерватория за засичане на едни от най-неуловимите частици във Вселената – високоенергийните неутрино, както и за изследване на начина, по който те възникват. Данните за взаимодействията на неутрино, събрани от обсерваторията IceCube в Антарктида, могат да разкрият непознати досега космически явления, отбелязват още от Нобеловия комитет. Някои от най-ценните свидетелства за българската история днес се пазят извън пределите на страната.
1: Сред тях са съкровището на хан Кубрат в Ермитажа, така нареченото Лондонско евангелие и преписите на Манасиевата хроник. Как са се озовали зад граница, по следите им тръгна Ерик Борозенков.
6: Хиляда години по-късно костите на българския цар Самуил са вече тук в родината му, в църквата Света София. Сега обаче отправяме поглед към останалите исторически извори, озовали се извън пределите на страната ни.
7: Съкровището на хан Кубрат от 632 година се съхранява далеч от България, в Ермитажа в Санкт-Петербург.
8: Над 1000 предмета и там са патрицианската тука на Кубрат. Там е неговия меч, златен рог.
9: По време на Втората световна война германците бомбардират влака, в който то се придвижва към Ермитажа, и то де-факто е разпиляно.
7: Четвероевангелието на цар Иван Александър от 14 век, днес познато като Лондонското евангелие, е сред най-ценни български ръкописи, намерили място в Англия.
9: То се нарича още Евангелие на лорд Кързън, тъй като той, като е бил в Света гора, в манастира Свети Павел, е поискал от игумена да му подари нещо, и той първото нещо, което вади, е Лондонското евангелие.
7: Извън страната ни са и пергаменти на Манасиевата хроника.
8: Тя има няколко преписа, и ватикански, и московски, и тулчански, които се намират съответно в Ватикана, в Москва и в Букурещ.
7: Първото българско възрожденско произведение, История славенобългарска, сега е там, където Паисия създава.
9: Той пише няколко екземпляра, един остава в Атон, в манастира Хилендар.
7: А част от съкровището на хан Кубер, братът на Аспарух, излиза и извън пределите на Европа.
8: То се намира в основната му част в Метрополитен музеум в Нью-Йорк и е нещо невероятно.
7: Съкровището от Нет Сент Миклуш пък е част от експозицията на Виенския музей.
8: Царско съкровище на Първото българско царство, свързано най-вероятно с Крум и с Умуртак.
7: Историци обаче са на мнение, че връщането на всички реликви у нас ще лиши България от присъствието си в световната културна сцена.
8: Най-реалистичният вариант е те да гостуват в България. Някои биха могли да бъдат за по-дълги периоди.
9: Ние имаме толкова много в чужбина, че ако се приберат всички, българската култура престава да бъде световна или европейска и остава сама за себе си. Случая с костите на цар Самуил е по-различен.
7: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Сега продължаваме с спорт и времето.
1: След малко ще се видим в интервюто. До скоро.
10: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
11: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
12: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com. След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. България гостува на Люксембург в четвърти матч от група 4 на дивизия С в Лигата на нациите. Тибът ни още няма победа, заемайки последното място в класирането. Какво очаква националите по-късно днес? Ще ни каже Ясен Деянов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Отбор, лишен от няколко ключови футболисти, ще приеме триколорите по-късно, а най-голямата липса в състава на домакините е тази на халфът на Бенфика Леандро Барейро, който е наказан. Атанас Рибарски обаче също няма да може да използва двама санкционирани вече футболисти, а това са Димитър Велковски и Лукас Петков, докато станалия баща вчера Марин Петков беше преждевременно освободен от родния лагер. Иначе преди около 2 години лъвовете пристигнаха тук на стадио Люксембург и си тръгнаха с победа след победен гол на Андриан Краев и с 1-0, но само преди 10 дни съперника ни постигна, забележете, първата си историческа победа над родния национален отбор, печелейки с 2-1 в Пловдив за старта на новата кампания в Лигата на нациите.

0: София под ръководството на Зинедин Зидан и критики в Турция към селекционера на страната Винченцо Монтела. Всичко това беляза изминалата вечер в Лигата на нациите.
1: След вчерашния успех на Франция с 4 на 1 над Белгия, селекционерът на петлите Зинедин Зидан показа удовлетворение и увери, че тимът ще продължи да прогресира.
2: Това беше футболът, това беше всичко, което обичаме. През първото полувреме срещнахме някои трудности, но това е част от играта. Има и такива мачове. Важното е да поправиш нещата и точно това направихме. Заслужено спечелихме.
1: В Турция настроенията са в другата крайност. След поражението от Италия с 1 на 3 тимът е само с загуби в турнира, което провокира искания за оставка на селекционера Винченцо Монтела. Италианецът обаче откори позитивите в представянето на играчите му.
3: Изиграхме силни мачове срещу Италия. Тези преживявания ще ни помогнат да се подобрим. Много съм обнадежден. Съперникът пусна в игра трима футболисти, оценявани общо на 400 милиона евро. Не искам да го казвам, но това е реалността.
1: Селекционерът на сквадра Азура Роберто Манчини защити своя колега и сънародник Монтела, като посочи прогреса при югоизточната ни съседка.
4: Мисля, че Винченцо свърши прекрасна работа, защото класира Турция на световното първенство, а също и в най-високата дивизия на Лигата на нациите. Турция не е слаб отбор, въпреки загубата.
0: Иск Българската федерация по вдигане на тежести да бъде обявена в несъстоятелност е внесъл в съда все още вписаният за нейн президент Стефан Ботев. Пред нова той заяви, че причина за действията му са натрупани задължения от близо половин милион евро и че опасност за българските спортисти преди предстоящото световно първенство няма.
5: Аз съм дължен по закон да го внеса това нещо, защото иначе съм отговорен пред съдебните органи. Те достигат вече близо 1 милион лева, а и това го служи 500 хиляди евро. Така ще са много повече. Не е това, което се цитира 95 хиляди евро. Те забравят за старите задължения, които аз ги заварих.
2: Какво може да последва от това за участието на българските състезатели на предстоящото съвсем скоро световно първенство в Китай?
5: Не, това няма никакъв проблем. Не ги засяга, тъй като процедурата е доста дълга, така че това зависи от министерството, дали ще отнемат лиценза или не. Така че за световното абсолютно няма никакъв проблем за участие.
2: Понеже вие имахте няколко срещи чрез посредничеството на министъра и на избрания за председател господин Златев, каква е позицията? Имате ли позиция от страна на министерството? Дали те възнамеряват при подобни обстоятелства да решат да отнемат лиценз?
5: Не, за отнемане лиценз министъра каза, че още няма нагласа такава за отнемане на лиценза, така че нещата трябва да се оправят. Но Асен Златев заяви и е заявявал преди, че той има вариант как да намери финанси относно този проблем, така че да погаси старите задължения и да продължи нормално функционирането на федерацията.
0: Това беше по-важното от света на спорта до този час. Останете с Нова.

Здравейте! Очаква ни още един ден със спокойно есенно време, без валежи. Сутринта в повечето райони температурите ще са между 5 и 10 градуса, само в котловините стойностите ще бъдат близки до нулата и има опасност от слани. След студеното утро ще се радваме на много слънчеви часове. Вятърът ще е слаб с посока от юг и бързо ще се затопля. Така в ранния следобед температурите ще достигат от 20-21 градуса край морето до 26-27 градуса на места в Предбалкана, Дунавската равнина и югозападните части. Прекрасен есенен ден се очертава и в планините. Ще предимно слънчево с разкъсани облаци след обед над Стара планина и Родопите. Вятърът ще е от югозапад и ще настъпи известно затопляне. Така максималната температура на 1500 метра ще достига около 15 градуса. През следващите дни над Средиземно море ще се образува циклон, който първо ще засегне Италия, а към края на седмицата очакваме да достигне и до Балканите и нашата страна. В четвъртък и петък времето у нас ще остане предимно слънчево. Температурите ще се повишат и на места ще достигат стойности до 30 градуса. Топло ще бъде и в събота, но след обед в крайните западни части може да превали. Към края на тази и началото на следващата седмица атмосферата в страната ще е нестабилна. В неделя грамотевични бури ще има на запад, а в понеделник и на изток. Вятърът от северозапад ще се усили и ще нахлува доста по-студен въздух. Такова ще е времето, останете с нас. Спокойна вечер на всички!

0: Време за интервюто. Поканихме тази вечер социолога Евелина Славкова от изследователския център Тренд, защото, както видяхте в новините, днес те представиха данните си за моментните електорални нагласи в предизборната президентска кампания. Изследването е направено по поръчка на вестник 24 часа в периода с 26 септември, 2 октомври. В проучването са участвали 1003 пълнолетни граждани чрез интервюта лице в лице. Бърз поглед към данните на агенция Тренд. Сега ще ги видим. Ето ги, те са пред вас. Евелина, здравейте.
1: Здравейте.
0: Данните са пред нас. Ето това е моментната снимка на подредбата на кандидат-президентските двойки. Има ли време през оставащите малко повече от две седмици тази подредба да бъде преобърната?
1: Много трудно от гледна точка на данните, които наблюдаваме в момента, но това не означава, че разликата между първият и вторият, между вторият, може би в някаква степен и третия, не може да се промени в една или друга посока. Все пак кампанията е, да кажем, в началото.
0: Да.
1: Имаме три седмици, в които могат да се случат различни събития.
0: А какво какви различни събития могат да променят реално тези цифри?
1: Ами вижте, тази ситуация, която имаме от днешния ден, свързана с
0: дроновете.
1: Да. По един или друг начин, както виждаме, тя вече се коментира от опозицията, от управляващите. Тя може също да бъде и ще бъде включена, не може, а ще бъде включена в предизборната кампания. В контекста на това какви са по происход дроновете, интерпретацията ще бъде различна. Представете си една ситуация, в която дроновете се окажат руски.
0: Представете си другата.
1: Представете си, ако бъдат украински, по друг начин ще бъде интерпретацията. Така че всяко едно събитие, което се случва от тук нататък до първия тур и след това съответно до втория тур, защото данните също ни показват категорично, че към този момент ще говорим и за втори тур, ще бъде използван в кампанията и може да натежи в една или в друга посока.
0: Сега, далеч по-ниската избирателна активност, мисля, че след малко ще можем да покажем и нея, далеч по-ниска активност от последните парламентарни избори от месец април, но и от последните президентски избори, ако не бъркам, поправете ме, но мисля, че беше така. Означава ли, че на партийните кандидати ще им е по-лесно за разлика от тези, които очакват по-широка от партийната подкрепа?
1: Той няма много кандидати с чисто партийна.
0: Всичко
1: повечето
0: е доста
1: с инициативни комитети. Какво показват данните към този момент? Вашите зрители ги виждат. 38% посочват, че със сигурност ще гласуват. 21% са в колебания.
0: Да.
1: Какво показват тези данни? Разбира се, тук трябва да имаме предвид, че висок е делът на хората, които няма да гласуват. Президентските избори не са от изборите, които в най-голяма степен успяват да мобилизират. Освен това, тук нямаме към този момент някаква протестна вълна, която сравнявайки с изборите от 19 април, където имаше силна протестна вълна. Освен това, не е и особено точно да коментираме с последните президентски избори и по-предните, защото ние имахме президентски избори.
0: Те не бяха само президентски.
1: Да, те не бяха само президентски, те бяха с парламентарни, референдум, местни и общо взето една поредица от избори 2 в 1, които по един или друг начин влияеха върху избирателната активност. Може би много назад във времето трябва да се върнем, за да правим сравнение. Тук трябва да имаме предвид и още един факт. Фактът, че ГЕРБ нямат собствен кандидат.
0: Изпреварихте следващият ми въпрос.
1: ДПС не, към този момент също те се регистрираха за изборите, но нямат кандидат. Това са все пак електорати, които към този момент изглеждат демобилизирани да излязат да гласуват.
0: А иначе не са никак малки електорати.
1: Те не са малки електорати, но ако не получат някакъв призив от страна на своите лидери да излязат. Да
0: това може ли да стане на втория тур, на 1 ноември?
1: Може да се случи, разбира се. Припомням това, което каза лидера на ГЕРБ, че очаква официална покана за подкрепа. Към този момент не се вижда такава, така че не мисля, че ще има някакъв призив по отношение на първи тур. Но близо 3/4 от хората в тези електорати няма да излязат да гласуват. И това допълнително сваля мобилизацията, електоралната така подкрепа, която ще видим на 25 октомври. Само последно изречение, около 2 милиона и половина души за първи тур, може да бъдат и 2 милиона и 300 хиляди.
0: Да.
1: А на втори тур, тъй като част от кандидатите все пак имат две кандидат президентски двойки, може мобилизацията да падне и под 2 милиона.
0: Добре. Въпреки, че това са в най-голяма степен мажоритарни избори, всъщност личността на кандидатите ли има решаващата дума за одобрение или не, или по-скоро близостта им до една определена политическа сила?
1: Със сигурност и двете неща имат значение. Разбира се, не без значение мажоритарният елемент, но подкрепата на голяма политическа сила, на политическа сила е изключително важно, защото без такава подкрепа, без по-стабилен твърд електорат, много трудно може да се направи някакъв добър резултат. Поне това показват резултатите на избори към момента. Да. Седми поред избори провеждаме президентски, така че наистина и двете неща, бих казала, в съчетание имат своето значение за това, за кого ще предпочитат българите да гласуват.
0: Означава ли, връщам ви преди малко към ниската избирателна активност, и това е последният ми въпрос, че няма да видим толкова млади хора на тези избори, колкото видяхме на последните парламентарни избори, или ще видим, пък броя на тези, които няма да гласуват, ще бъде доста по-висок, макар че негласуването също е позиция?
1: Негласуването, за съжаление, е много твърда позиция. Ние виждаме едни огромни групи от хора, които в не само последните и няколко избора назад не излизат да гласуват, защото по един или друг начин не виждат представител за когото. Било то политическа сила, било кандидат за президент, за да излязат да гласуват. Дали ще излязат младите да гласуват? Това те първо ще установяваме. Да, има някаква мобилизация, но тя не е много силна. Но пак казвам, приблизително три седмици.
0: По-малко,
1: изобщо не е малко време. Всички събития, които се случват, могат да повлияят и да изкарат някакви групи от хора, които към този момент изглеждат по-скоро демобилизирани. Разбира се, винаги може всякакви изненади да се очакват от това дали хората ще излязат да гласуват, но към момента това, което забелязваме и в останалите социологически агенции, това, което измерват, е ниска мобилизация на изборите и тревожно ниска най-вероятно ще бъде и за втори тур, който несъмнено данните категорично показват, че ще има.
0: Евелина, благодаря за това интервю. Евелина Славкова от агенция Тренд. Разбира се, че ще имаме възможност да продължим разговора си и през следващите няколко дни. Длъжни сме на финала да кажем още веднъж, това изследване е направено по поръчка на вестник 24 часа, 26 септември, 2 октомври, между 1003 пълнолетни граждани, чрез интервюта лице в лице. Лека вечер, до утре!

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Безпрецедентно. Два търговски кораба бяха ударени в изключителната икономическа зона на България, а единият потъна. 18 моряци от втория бяха спасени. Президентът свиква утре консултативния съвет по национална сигурност.
1: Гражданин на Индия, който е и механик на кораба, е в много тежко състояние. Капитанът на кораба е бил с наранявания по главата.
0: Трима остават в ареста след акцията в университетската болница в Пловдив. Източени са милиони от здравната каса. Блокирани училища и безредици по време на ученическите протести във Франция. Посочиха носителя на Нобеловата награда за физика за 2026.

0: За първи път от началото на войната в Украйна бяха поразени кораби в изключителната икономическа зона на България. Последва реакция на държавата, спешна спасителна операция и съвет по сигурността при премиера. А утре ще се проведе и консултативния съвет по национална сигурност при президента. Темата, обявена от президента Иляна Йотова, е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. А на съвета се очаква да присъстват освен премиера и ресорни министри, началникът на отбраната, директорите на ДАНС и ДАР и представители на парламентарните групи. Но как се стигна до този инцидент в изключителната икономическа зона на страната? Репортаж на Михайла Карабельова.
1: Срещата започна с детайли от премиера. Ясно е с какво са атакувани търговските кораби, но не е ясно чии са.
2: С нощи около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите.
1: Български кораб в близост вижда взривовете и се притича на помощ. Достига първо до плавателния съд с флаг на Того.
2: Това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Не са открити хора от първия кораб. Екипажът е в неизвестност, както казах.
1: Целият екипаж от 18 души на втория кораб обаче е спасен.
2: Успяват да достигнат и са изпратени бърза лодка, бърз плавателен съд от военноморските сили, който е успял да вземе двамата ранени от този екипаж. Има един обгорял, друг ранен в главата.
1: Премиерът осъди атаката срещу корабите.
2: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море. На тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск дори от глобален конфликт.
1: По-късно премиерът изрази предположение откъде са дошли дроновете.
3: Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно или са руски, или са украински.
1: От Министерството на отбраната увериха, че са в готовност да изпратят още екипи при нужда. За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: Инцидентът става на 70-80 морски мили или между 130 и 150 км източно от Бяла. В акцията по спасяването се включиха военновъздушните и военноморските ни сили и 18 моряци бяха изведени успешно на сушата. Ивомира Пехливанова обобщава.
4: На видео, качено в социалните мрежи, се чува разговор с призив за помощ по международната морска честота.
5: Трябва да се предприеме спешна помощ, първа помощ, но не на мястото, където е огънят, а на първоначалната позиция. Защото плавателният съд потъва и там трябва да търсите хора във водата.
4: Реагира намиращият се в близост български пътнически ферибот. Следва няколкочасова акция по евакуация. Първи на морска гара Варна пристигнаха двамата най-тежко пострадали от екипажа. Те бяха откарани с линейки към две лечебни заведения.
6: Настанение в МБАЛ Варна към военно-медицинска академия граждан на Индия, който е и механик на кораба, е в много тежко състояние, тъй като има 45% изгаряния по тялото, в реанимация и в шок. Капитанът на кораба е бил с наранявания по главата, по гърдите и левия крак. Те са били повърхностни. Прегледане, оказваме медицинска помощ и осигурени.
4: Малко по-късно с кораб на гранична полиция пристигнаха още 16 моряци, част от които с леки наранявания и охузвания.
7: Даш на 40 мили югоизточно от Варна пресрещнахме кораба. 16 души се качиха, които 10 турски граждани и 6 индийски граждани са на борда. В общо добро състояние са, просто са много отпаднали хората. Стресиране, да, и най-вече уморени. Всички това се оплаха, че са доста уморени.
4: Какво се случи на борда?
8: Руски дрон атакува нашия кораб. Бяхме ударени под водата от морски дрон.
4: Видяхте ли дрона?
8: Не, не успяхме да го видим, но чухме взрива и на борда избухна пожар.
9: Thank you, България!
4: Експерти призоваха за наблюдение на всички кораби на дрейф. Това са плавателни съдове, на които позицията във водата дълго време не се променя.
9: Вече Черно море е обявено за военен риск. Органите, които наблюдават нашата зона, която е под контрола на България, това са териториални води, прилежаща зона, те трябва да следят всякакви такива обекти и да оценят риска, доколко е опасно и доколко не е.
4: За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
0: И реакцията на политиците у нас след новината за атаката с дронове от опозицията дойде призив за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Бяха отправени и сериозни критики към премиера Румен Радев.
10: Част от групите в опозиция поискаха спешно свикване на Консултативния съвет по национална сигурност и разкритикуваха премиера, който по думите им нарочно не е посочил виновника.
11: Кораби, които по предварителна информация са били натоварени с украинско зърно, е ясно от кого са атакувани. Министър-председателят днес се провали в това да назове ясно отговорните за този инцидент. Те сега излизат от дрон програмата, от съюзническа дрон програма, излизат от други инициативи на НАТО, за да изглеждат добронамерени. Искат да гарантират сигурност през мекушавост. Ами това няма да стане.
10: По думите им, този инцидент е имало как да бъде избегнат.
12: Дали госпожа Йотова вече е готова да свика такъв Консултативен съвет за национална сигурност? Ние от Демократична България отново искаме да бъде свикан такъв спешно.

0: по възможно най-бързия начин, защото не просто вече войната е на 300 км от нас, вече има потопени кораби в изключителна икономическа зона на България.
1: Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води. Или най-малкото да се разбере защо не са били защитени.
2: Консултативен съвет искат и от Възраждане, но те са на противоположната позиция за виновника.
3: Това, което се каза, че един кораб е пътувал на север, другия е пътувал на юг, според българските власти, поражда тежки съмнения, че поне един от корабите най-вероятно е се очаква да е карал оръжие към румънско или към украинско пристанище за доставки на оръжие.
2: От ДПС изпратиха позиция. В нея посочват, че премиерът Румен Радев еднолично дължи отговор за, цитирам, кризата с дроновете, нападателите и за всичко, което се случва в България с категоричното си мнозинство. А премиерът Румен Радев отговори на критиките.
4: Когато некомпетентни хора използват един такъв случай, чуваме всякакви малумни теории. Аз ги съветвам първо да четат повече, да питат там, където ни им е ясно, тогава да говорят, така че има голям риск този консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
2: За новините на Нова, Марияна Турманова.
5: Украинският президент Володимир Зеленски написа в социалните мрежи, че силите за отбрана не са провеждали операция в този регион на Черно море. Той допълни, че украинските военноморски сили са се свързали със своите колеги в България и е било установено, че става въпрос за комбинирана руска атака с използване на морски и въздушни дронове. До момента Москва не е коментирала днешния инцидент в Черно море. По-рано днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа в социалните мрежи, че случващото се е силно обезпокоително, а нападенията срещу граждански плавателни съдове са недопустими. Тя изрази пълна солидарност с държавите членки от източния фланг. Голям пожар е избухнал в морето край Сочи. На кадри, публикувани в социалните мрежи, се виждат огромни пламъци. Според сайта Marine Traffic гори танкера Aframax Rio, плаващ под либерийски флаг. Медийни публикации твърдят, че той е част от руския Сенчест флот и пренасял суров петрол до Индия. Капитанът е поискал евакуация на 23-мата членове на екипажа. Няма пострадали. Според някои медии пожарът може да е възникнал в резултат на удар на морски дронове. На този фон сигурността на търговското корабоплаване в Черно море вече е в критична фаза. Затова предупредиха експерти след инцидента с поразените от дронове кораби край Варна. Според тях военните действия и рисковете директно засягат икономическата зона на страната и изискват засилване на морската отбрана.
6: За първи път търговски съдове стават мишена на дронове непосредствено до нашите брегове. Атаката е по въздух и под вода. Поразени са два кораба, като единият от тях е потънал. Експертите са категорични. Заплахата за корабоплаването и националната ни сигурност вече е директна.
7: Бих казал, че степента вече е наистина много висока и ние малко така по-бавно го разбираме, но степента наистина е много висока и трябва да се вземат много спешни мерки. Едните са под вода, други над вода. Това е целенасочена атака.
6: Тече мащабно разследване. Властите изясняват, чия собственост са апаратите, откъде са били изстреляни. Събирането на доказателства в открито море обаче ще е трудна задача.
8: Затова разследването определено след като се случи на територия, която е морска, ще е доста затруднено, тъй като и самите отломки от вече разбилите се дронове ще бъдат трудно намираеми. Но вярвам, че колегите, които са заети с разследването, ще се справят.
9: За да се защитим, едно от решенията е да пуснем във въздуха повече разузнавателни дронове, като този.
6: Тези машини могат да оперират на височина от 4,5 км, засичайки цели чрез камери, радари и термични сензори. Българските сухопътни войски всъщност разполагат с подобна технология, но остава въпросът дали и кога тя се използва за охрана на акваторията ни.
10: Тя на въоръжение в сухопътни войски на България, в друга конфигурация без вертикалното излитане и кацане и се използва за наблюдение, разузнаване, целеуказване. Целеуказването е процес, в който по стандартен протокол целите на координатите на дадена цел се дават към други оръжейни системи. Може да засича всякакви цели на земята. От танк, автомобил, човек, укритие, на практика всичко.
6: Спешно трябва да се изгради единна национална система за защита от безпилотни апарати, категорични са експертите.

0: Новините на Нова, Александра Иванова.
1: Сега към друга водеща тема, която следим. Над 3 милиона евро са били източени от здравната каса чрез машинации и измами с клинични пътеки в университетската болница в Пловдив. Изчислението е на прокуратурата, която заедно с полицията проведе акцията вчера. Бяха задържани 10 медици, като 3 от тях остават в ареста за 72 часа. Сред тях е и началникът на клиниката по ревматология. Тази вечер в отворено писмо до премиера, здравния министър и медицински надзор, анонимни служители на болница Свети Георги призоваха за оставка на ръководството на здравното заведение.
2: Според прокуратурата над 3 милиона евро са били източени по схемата с фиктивните хоспитализации. Голяма част от вписаните пациенти никога не са посещавали клиниката.
3: Или са били там само да им се вземе кръв. Изключително лоши, порочни практики установихме, като това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се вземе пътеката.
2: Разследващите твърдят, че началникът на клиниката професор Мариела Генева Попова е издала над 5000 направления за фиктивни хоспитализации от частната клиника, която притежава със съпруга и дъщеря си. Днес в нея не откриваме никого. Според разследването, началникът на клиниката си е определила заплата от 13 500 лева. Възнагражденията на останалите лекари според участието им в схемата.
3: Лекар, който не е правил фиктивни хоспитализации, е получавал заплащане около 1500 евро, докато останалите, които са били в схемата, са получавали порядъка на 6-7 хиляди евро.
2: Над 40 претърсвания са извършени в Пловдив, Карлово и Кричим. Иззети са документи и лекарства, за които се предполага, че са правени клинични изпитания и такива с изтекъл срок.
4: В момента също се извършват действия там, но вероятно са незабелязани.
2: След акцията днес клиниката работи с намален състав и с известно напрежение, признават медиците в болницата.
5: Коментира се, това е нормално. Имаше много проверяващи папките, с големи папки бяха по стълбите разположени. Едва минах, за да се кача на втория етаж.
2: След 6 часа чакане вчера, някои от пациентите са били приети, а други върнати.
6: Не ме приеха. Спал съм тази вечер на хотел, от Ямбол съм. И сега казаха, че ще влязат да видят кое е положението.
2: Заради схемата, здравният министър разпореди проверка във всички държавни болници.
7: Мисля, че това все пак е дълг към цялото общество, за да може всички да са наясно. Във всяка област има или няма такива нарушения.
2: За новините на Нова, Богой Бекриев.

По-малко от 3 седмици остават до президентските избори. 38% от пълнолетните българи или малко над 2 милиона души заявяват, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. 20% се колебаят, а 40% смятат да не гласуват. Това показват данни от проучване на Тренд по поръчка на 24 часа. Изследването е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври, чрез пряко интервю лице в лице с таблет сред 1003 души над 18 години. Ето и резултатите. Кандидат президентската двойка Йотова Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват. За Гюров Кандев биха гласували 24,6%, а на трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов Волгин с 9,7% от гласовете. Следват кандидатите на Меч Василев Манов и Михайлов Матеева от Величие. Проучването е на Тренд по поръчка на 24 часа. Изследването е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври чрез пряко интервю лице в лице с таблет сред 1003 пълнолетни. Междувременно започна процесът по удостоверяване на машините за гласуване за изборите за президент. В Министерството на иновациите на случайен принцип бяха избрани и 10 устройства, които ще бъдат тествани за това отговарят ли на всички изисквания, заложени в изборния кодекс.

0: От света Франция преживява най-мащабния ден от началото на ученическите протести. Блокирани училища, сблъсъци и безредици белязаха демонстрациите. Повече от 250 000 души са излезли по улиците в цялата страна.
1: 1800 учебни заведения са блокирани, засегнати от протестите или превантивно затворени. Към учениците се присъединиха студенти, преподаватели и родители.
2: В някои държавни гимназии има плъхове, при дъжд тече вода, а таваните падат върху учениците по време на час. Тези условия са просто неприемливи, когато искаме да учим нормално.
1: Напрежение имаше дори пред престижния парижки лицей Анри IV, където ученици блокираха входа. Един от плакатите гласеше: един учител за 35 ученици, но петима полицаи за един ученик. На фона на нарастващите обвинения за полицейско насилие. В МЕЦ полицейската инспекция разследва подозрение за сексуално посегателство от полицай срещу младо момиче. В Ланс ученик загуби ръката си след експлозия на полицейска граната. А край Париж 14-годишно момче беше тежко ранено, след като беше улучено в лицето от граната с сълзотворен газ.
3: Убеден е, че животът му е свършил. Повтаряше ми: убиха живота ми, какво ще правя? Съсипаха живота ми.
1: От началото на протестите вече са образувани 10 разследвания срещу полицаи. Вътрешният министър обаче отхвърля обвиненията в полицейска репресия и твърди, че силата се използва пропорционално.
0: И на финала белгийско-американският физик на елементарните частици Франсис Хаузен спечели Нобеловата награда за физика за 2026. Отличието е за работата му по създаването на обсерватория за засичане на едни от най-неуловимите частици във Вселената – високоенергийните неутрино, както и за изследване на начина, по който те възникват. Данните за взаимодействията на неутрино, събрани от обсерваторията IceCube в Антарктида, могат да разкрият непознати и до сега космически явления, отбелязват от комитета. Четете още интересни теми на сайта ни Nova.bg. Спокойна вечер!
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. България гостува на Люксембург в търсене на първата си победа в Лигата на нациите през сезона. Тимът заема последното място в класирането. А как се развива срещата и какъв е резултатът, ще научим от Ясен Деянов. Добър вечер.
1: Добър вечер от стадио Люксембург, където България и домакините продължават да играят при резултат 2-0 в полза на триколорите. Атанас Рибарски подмени почти половината си стартов състав спрямо поражението преди само няколко дни от Исландия, но въпреки това срещата започна с натиск на домакините. Все пак в 19-та минута Кристиан Бауф откри в наша полза, реализирайки дебютното си попадение с националната фланелка в официален двубой. Много скоро след това Георги Русев можеше да удвои, но не сполучи, а все пак това направи 10 минути преди края на първото полувреме, Атанас Илиев след страхотен изстрел от въздуха. Към момента това са двата тима, които заемат последните места в класирането, а по същото време лидерите в групата Естония и Исландия продължават да се противопоставят един на друг при резултат 0-0. Към момента това е по-интересното от Люксембург. Повече подробности около развоя на срещата и мненията на главните действащи лица очаквайте в утрешните ни емисии Спорт.
0: Ясен Деянов, благодарим ти. Младежкият национален отбор по футбол завърши с загуба участието си в квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Триколорите отстъпиха на Шотландия с 0-2 на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Повече подробности от Иван Карайванов.
2: Първото положение в срещата беше за гостите. Андрю Тот излезе на позиция за удар, но изпълнението му премина в страни от вратата на Пламен Андреев. Малко след половин час игра, Антуан Стоянов допусна неточност в средата на терена, а от нея се възползва Барнаби Стюарт, който открие резултата. Футболистите на Тодор Янчев опитаха мигновено да възстановят равенството чрез шут на Мартин Георгиев, но играчът на Славия беше спрян от стража на Шотландия. Най-чистата ситуация за триколорите дойде в 79-та минута, когато шут на Маринов беше избит пред гол линията, а при добавката Филип Гигов не намери очертанията на вратата. България довърши двубоя с 10 души на терена. В заключителните мигове Симеон Шишков получи директен червен картон заради грубо нарушение срещу Дилан Лобан. Крайният резултат беше оформен в добавеното време. Никола Нейчев сбърка в близост до наказателното поле. Топката стигна до Боби Уелс, който не сбърка от чиста позиция.
3: Може би така след матча в Чехия, който загубихме, така едно разочарование имаше в отбора, което днеска така се пролича. Двата гола, които ги получихме, бяха след наши грешки, които така на този етап не би трябвало да ги правим.
2: Така футболистите на Тодор Янчев завършиха на четвърто място в своята квалификационна група Б с актив от 14 точки след 4 победи, 2 равенства и 4 поражения.
0: Иск Българската федерация по вдигане на тежести да бъде обявена в несъстоятелност е внесъл в съда все още вписаният за неин президент Стефан Ботев. Пред Нова той заяви, че причината за действията му са натрупани задължения от близо половин милион евро и че опасност за българските спортисти преди предстоящото световно първенство няма.
4: Аз съм дължен по закон да го внеса това нещо, защото иначе съм отговорен пред съдебните органи. Те достигат вече близо 1 милион лева, а и това го служи 500 хиляди евро. Така ще са много повече. Не е това, което се цитира 95 хиляди евро. Те забравят за старите задължения, които аз ги заварих.
5: Какво може да последва от това за участието на българските състезатели на предстоящото съвсем скоро световно първенство в Китай?
4: Не, това няма никакъв проблем. Не ги засяга, тъй като процедурата е доста дълга, така че това зависи и от министерството дали ще отнемат лиценза или не. Така че за световното абсолютно няма никакъв проблем за участие.
5: Понеже вие имахте няколко срещи чрез посредничеството на министъра и на избрания за председател господин Златев, каква е позицията? Имате ли позиция от страна на министерството? Дали те възнамеряват при подобни обстоятелства да решат да отнемат лиценз?
4: Не, за отнемане лиценз министъра каза, че още няма нагласа такава за отнемане на лиценза, така че нещата трябва да се оправят. Но Асен Златев заяви и е заявявал преди, че той има вариант как да намери финанси относно този проблем, така че да погаси старите задължения и да продължи нормално функционирането на федерацията.
0: Така се разделяме от екипа ни. Спокойна нощ!
6: България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

Здравейте! Очаква ни още един ден със спокойно есенно време, без валежи. Сутринта в повечето райони температурите ще са между 5 и 10 градуса, само в котловините стойностите ще бъдат близки до нулата и има опасност от слани. След студеното утро ще се радваме на много слънчеви часове. Вятърът ще е слаб с посока от юг и бързо ще се затопля. Така в ранния следобед температурите ще достигат от 20-21 градуса край морето до 26-27 градуса на места в Предбалкана, Дунавската равнина и югозападните части. Прекрасен есенен ден се очертава и в планините. Ще е предимно слънчево с разкъсани облаци след обед над Стара планина и Родопите. Вятърът ще е от югозапад и ще настъпи известно затопляне. Така максималната температура на 1500 метра ще достига около 15 градуса. През следващите дни над Средиземно море ще се образува циклон, който първо ще засегне Италия, а към края на седмицата очакваме да достигне и до Балканите и нашата страна. В четвъртък и петък времето у нас ще остане предимно слънчево. Температурите ще се повишат и на места ще достигат стойности до 30 градуса. Топло ще бъде и в събота, но след обед в крайните западни части може да превали. Към края на тази и началото на следващата седмица атмосферата в страната ще е нестабилна. В неделя гръмотевични бури ще има на запад, а в понеделник и на изток. Вятърът от северозапад ще се усили и ще нахлува доста по-студен въздух. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Предговор на Леон Верт. Моля децата да ми простят, че посвещавам тази книга на възрастен човек. Имам сериозно извинение за това. Този възрастен човек е най-добрият ми приятел в света. Имам и друго извинение. Този възрастен човек може да разбира всичко, дори и книгите за деца. Имам и трето извинение. Този възрастен човек живее във Франция и търпи там глад и студ. Той наистина има нужда да бъде утешен. Ако всички тези извинения не са достатъчни, тогава искам да посветя тази книга на детето, което той е възрастен човек е бил някога. Всички възрастни хора са били най-напред деца, но малцина от тях си спомнят това. И така, поправям посвещението си на Леон Верт, когато е бил малко момче. Част първа. Когато бях на 6 години, видях веднъж в някаква книга за девствения лес, която се наричаше «Преживени случки», една великолепна картина. Тя изобразяваше змия Боа, която гълта някакво диво животно. В книгата се казваше: «Змиите Боа поглъщат плячката си цяла, без да я сдъвкват. След това не могат да помръднат и 6 месеца спят, през което време храната им се смила». Тогава дълго мислих за приключенията в джунглите и успях и аз да направя с цветен молив първата си рисунка. Моята рисунка номер 1. Показах прекрасното си произведение на възрастните и ги попитах дали моята рисунка не им вдъхва страх. Те ми отговориха, че защо една шапка ще вдъхва страх? Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше една змия Боа, която бе глътнала и смилаше слон. Тогава нарисувах вътрешността на змията Боа, та да могат възрастните да разберат. На тях винаги трябва да им обясняваш. Възрастните ме посъветваха да не рисувам змиите Боа, както те изглеждат отвън и отвътре, а да се занимавам с география, история, смятане и с граматика. Ето как, още когато бях 6 годишен, изпуснах великолепното поприще на художник. Бях обесърчен от неуспеха на моята рисунка номер 1 и на рисунката си номер 2. Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата уморително все да им обясняват и обясняват. Така че трябваше да си избера друг занаят и се научих да управлявам самолети. Летял съм помалко навсякъде из света. И вярно е, че географията много ми послужи. От пръв поглед можех да различавам Китай от Аризона. Това е много полезно, ако човек се заблуди нощем. През живота си имах голям брой срещи с голям брой сериозни хора. Живял съм много при възрастни хора. Виждал съм ги съвсем отблизо. Това не ме накара да имам по-хубаво мнение за тях. Когато срещнах някой възрастен, който ми се струваше, че разбира малко повече, аз го проверявах с рисунката си номер 1, която бях запазил. Исках да зная дали той наистина е способен да разбира. Но всякога ми се отговаряше: това е шапка. Тогава аз не му приказвах нито за змии Боа, нито за девствени гори, нито за звезди. Приспособявах се към него. Приказвах му за брич, за голф, за политика и въртовръзки. И възрастният биваше много доволен, че се е запознал със също такъв разсъдителен човек.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Малкия принц. Част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно глашче. То каза: «Моля, нарисувай ми овца». «Какво?» «Нарисувай ми овца». Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния. Разтрих добре очите си. Огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен боа отвън и боа отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можех да проговори, отвърнах: «А ти какво правиш тук?» Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: «Моля, нарисувай ми овца». Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: «Нищо, нарисувай ми овца». Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на боа отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: «Не, не, не искам слон в боа. Боата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца». И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: «Не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга». Нарисувах. Моя приятел се усмихна с любезност и схождение: «Сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога». Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка. И отсякох: «Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре». И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. «Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева?» «Защо?» «Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца». Той наведе глава над рисунката. «Не е толкова малка. Я гледай, тя е заспала». Така се запознах с Малкия принц.

Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия с сив къв летен костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с гънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младеж с буйна червеникава коса и килнат на тила кариран каскет носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни плътнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено Масолит и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета Иван Николаевич Понирьов, известен с псевдонима Бездомни. Като се озоваха под сянката на едва раззеленилите си липи, писателите се втурнаха най-напред към шареното павлионче с надпис «Бира и безалкохолни напитки». Да, трябва да отбележим първото странно нещо в тази страшна майска привечер. Не само край павилиончето, но и по цялата алея, успоредна на улица Мала Ябронная, нямаше жива душа. В този час, когато човек сякаш нямаше вече сили да диша, когато слънцето на жежило Москва потъваше в суха мъгла, някъде отвъд Садовое кольцо никой не бе излязъл под липите, никой не бе седнал на пейка, алеята бе пуста. «Моля, газирана вода», поръча Берлиоз. «Няма», отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. «Бира има ли?» С дрезгав глас се осведоми Бездомни. «Бирата я карат по-късно», отговори жената. «А какво имате?» попита Берлиоз. «Кайсиев сок, но топъл», каза жената. «Добре, дайте, дайте, дайте». Кайсиевия сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на браснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронная. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощя веднага да избяга през глава от Патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли. «Какво става с мен? Такова нещо не ми се е случвало. Май сърцето! Преуморен съм, ще трябва изглежда да зарежа всичко по дяволите и да замина за Кисловодск». И в същия миг знойния въздух се сгъсти пред него и от този въздух се изтъка прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Върху малката главичка жокейско каскетче, сакото му карирано, възкъсичко и то прозрачно. Гражданина беше над 2 метра висок, но тесен в раменете и клющав, а физиономията му, моля да забележите, беше подигравателна. Живота на Берлиоз се подреждаше така, че той не бе свикнал с необичайни явления. Затова пребледня още повече от полиция и си каза объркан. Не може да бъде. Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас обзе Берлиоз, че той затвори очи. А когато ги отвори, видя, че всичко е свършило, привидението се е стопило, карираният е изчезнал, а тъпата игла бе изкочила от сърцето му. «Уф, дявол да го вземе», възкликна редактора. «Знаеш ли, Иване, за малко не получих сега слънчев удар от тая жега. Дори имах нещо като халюцинация. Той понечи да се усмихне, но в очите му още подскачаше тревога и ръцете му трепереха. Постепенно се успокои, повя си скърпата и рече доста бодро. И тъй. И подхвана пак лекцията си прекъсната, докато изпие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал
главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски, но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново. И сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета. Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич, дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Но той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица, най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редактора бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флави, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета, между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка. Поета, за когото всичко, което чуваше от редактора, бе ново, внимателно слушаше Михаил Александрович, вперил в него будните си зелени очи и само нарядко изхълцваше и проклинаше шепнешком кай сивия сок. Няма нито една източна религия, говореше Берлиоз, в която някоя непорочна дева да не е родила Бог. Християните и те, без да измислят нещо ново, са създали по същия начин своя Исус, който в действителност никога не е съществувал. Тъкмо на това трябва най-вече да се облегнете. Високият тенор на Берлиоз кънтеше в пустата алея и колкото повече навлизаше Михаил Александрович в тези дебри, в които без риск да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мърдук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицлипуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицлипуцли, в алеята се появи първият човек. Впоследствие, когато, откровенно казано, вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика учудване. Така в първия се твърди, че човека бил нисък, с златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човека бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинени, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно на тухото. Под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над 40-те. Устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос, дясното му око черно, лявото кой знае защо зелено. Веждите черни, но едната по-висока от другата. С една дума – чужденец. Когато мина край пейката, на която се бяха разположили редакторът и поетът, чужденецът хвърли поглед към тях, спря се и изведнъж седна на съседната пейка на две крачки от приятелите. Германец, каза си Берлиоз. Англичанин, помисли си бездомни. Брей, как не му е горещо с тия ръкавици. А чужденец огледа високите къщи, обградили в квадрат езерото и стана ясно, че вижда това място за първи път и че то го е заинтересувало. Той спря поглед на горните етажи, отразили в заблестелите си прозорци на чупеното слънце, което напускаше завинаги Михаил Александрович. После го промести по-надолу, където прозорците вече здрачно тъмнееха, усмихна се снисходително на нещо, присви очи, сложи ръце върху дръжката на бастуна, а брадичката си върху ръцете.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.ru.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Четвърта част.

Някъде е спряло да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че ги чува и че може би някъде в покрайнините на града е престанало да вали и вече са поправили линиите. После ми подаде един поднос с димяща закуска. Замириса ми на соса с чесън и на топло краве мляко. Някаква супа беше. С недоумение попитах мащехата си колко е часа и тя ми отговори спокойно с глас, в който звучеше отчаяно примирение. Трябва да е около 2:30. Въпреки всичко влакът не закъснява. 2:30 ли? Учудих се аз. Как съм могла толкова дълго да спя? А тя рече. Не си спала много. Трябва да е най-много 3. Цялата разтреперана с чувството, че ей сега чинията ще се изплъзне от ръцете ми, аз прошепнах. 5:30? А тя чудовищно спокойна. 2:30 е. Само, че е четвъртък дъжде. Все още е четвъртък 2:30. Не зная колко време съм била в това полусънно състояние, когато сетивата загубват способността си да възприемат. Зная само, че след неизброими часове дочух един глас от съседната стая. Този глас каза: «Сега можеш да тръпнеш кръвата насам». Беше уморен глас, но не беше глас на болен, а на оздравяващ. После чух шум от падащи във водата тухли. Останах неподвижна, докато осъзная, че се намирам в хоризонтално положение. Тогава усетих необятна пустота. Почувствах трептяща и всевластна тишина в къщата и невероятна неподвижност, която сковаваше всичко. И внезапно усетих сърцето си като леден камък. Трябва да съм умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках. Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло неочаквано, като озрял под тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се учудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Да, мъртъв е, мъртъв. Но нали ние сме живи? Да, надигна се вълна от мъка, но се позадържа и взе да спада. Някой вече се върнаха по масите и отначало крадешком, а после открито пинаха водка и замезиха. Наистина, защо да отиват по дяволите, котлетите, деволай? Как да помогнем на Михаил Александрович, като останем гладни? Но нали ние сме живи? Естествено, заключиха рояла, джаза се разотиде, няколко журналисти се запътиха към редакциите си да пишат некролози. Разбира се, Желдибин се е върнал от моргата, беше се настанил в кабинета на покойния на втори етаж и веднага плъзна слух, че той именно щял да замести Берлиоз. Желдибин нареди да дойдат при него от ресторанта 12-те членове на управителния съвет и свиканото поспешно заседание в кабинета на Берлиоз пристъпи към обсъждане на неотложните въпроси относно красата на колонната зала в Грибоедов, пренасянето на тялото от моргата в тази зала, свободния достъп в нея и разни други неща, свързани с прискръбното събитие. А ресторанта отново заживя своя нормален нощен живот и щеше да си го живее до затварянето, т.е. до 4 часа сутринта, ако не се беше случило нещо вече съвсем необичайно, което изуми посетителите на ресторанта много повече от веста за гибелта на Берлиоз. Първи се решаваха файтунджиите, които дежураха пред вратата на Грибоедов. Чу се как един от тях надигнал се на капрата викна: я гледайте! После до чугунената ограда изнавиделица при пламна светлинка и се заприближава към верандата. Насядалите край масите започнаха да се надигат, да се взират и видяха, че заедно с светлинката към ресторанта шества бяло привидение. Когато то стигна съвсем близо до асмата, всички сякаш замръзнаха по масите с къщчета, чига на вилиците и с опулени очи. Портиера, който тък му бе излязъл от гардероба на ресторанта в градината да пуши, смачка с крак цигарата и понече да приближи привидението с явното намерение да му прегради пътя към ресторанта, но кой знае защо не го стори и се спря с глупава усмивка. Привидението мина под свода с смата и стъпи безпрепятствено на верандата. Тогава всички видяха, че не е никакво привидение, а широко известният поет Иван Николаевич Бездомни. Беше бос. В скъсана белезника във фанелка, на гърдите си с безопасна игла беше забол книжна икона с позаличения образ на неизвестен светец. На краката беше с бели наполеонки. Иван Николаевич носеше запалена венчална свещ. Дясната буза бе прясно разкървавена. Трудно е да се измери дълбочината на мълчанието, което се възцари на верандата. Можеше да се види как бирата от наклонената халба в ръцете на един от келнерите се излива на пода. Поета вдигна свеща над главата си и каза високо: «Здравейте, приятели!» После надникна под най-близката маса и възкликна мъчително: «Не, няма го тук!» Чуха се два гласа. Басът каза безмилостно: «Чиста работа, алкохолно отравяне!» А втория, женски, оплашен, произнесе думите: «Как го е пуснала милицията да върви така по улиците?» Иван Николаевич чу и се обади: «На два пъти искаха да ме спрат на Скатерная и тука на Бронная, но аз прескочих една ограда и нали виждате, изподрах си бузата». После Иван Николаевич вдигна свеща и викна: «Братя в литературата!» Пресипналия му глас укрепна и стана по-пламенен: «Чуйте ме всички! Той се появи. Трябва веднага да го хванете, иначе той ще извърши неописуеми порази». «Какво? Какво каза? Кой се е появил?» долетяха от всички страни гласове. «Консултантът», отвърна Иван Николаевич, и този консултант преди малко уби на патриаршите Миша Берлиоз. Сега хората от вътрешната зала се изсипаха на верандата около Ивановото пламъче се струпа тълпа. «Моля, моля, кажете по-точно», прозвуча тих и любезен глас до ухото на Иван Николаевич. «Кажете как така го е убил? Кой го е убил?» Чу Чуждестранният консултант, професор и шпионин, отговори Иван и се озърна. А как се казва? Тихо го попитаха на ухо. Ах, името му! Възкликна с горчивина Иван. Да му знаех името, не успях да му разчета името на визитната картичка. Помня само първата буква – В. Името му започва с В. Но какво ли ще е това име с В? Сам се запита Иван, хвана се за челото и изведнъж замърмори. Вагнер, Вайнер, Вегнер, Винтер. Косата му се изправи от напрежението. Вулф! Жалостиво извика някаква жена. Иван се разсърди. Глупачка! Кресна той, търсейки с очи извикалата. Какво общо има Вулф? Вулф няма никаква вина. Не. Така няма да си спомня. Вижте какво, граждани, обадете се веднага в милицията да пратят 5 мотоциклета с картечници за залавянето на професора. И да не забравите да кажете, че с него има още двама. Някакъв кариран дънгалак с спукнато пенсне и един черен тлъст котарак. Пък аз през това време ще претърся Грибоедов. Усещам, че е тук.

България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.